Indisleg 80s lykt af þessari hamingju blöndu sem að DJ Linur sendi okkur Ótrúlega skemmtilegt og dansvæntu Þeir eru náttúrulega væntanlega mörg búin að dansa ykkur alveg í drast við þetta Höldum áfram hérna á bylginni með Elton John eftir smástund En fyrst að Teddy Swims, hann búin að vera duglur að senda frá sér flotta smelli Og hérna er eitt þeirra, lagið heitir Mr. Know It All

0: Hello, og þetta gamla góða sem að við getum ekki gleymt þetta eldist bara svo hægt þetta lag lagi heiti Shine a Little Love og minnir okkur á það að ég myndi að láta ástina skína út frá okkur þessa vestunamanna helgi sína þennan náunga kjærleik og bróður kjærleik allt í kringum okkur eins og við best getum að gera allt einhvern veginn miklu skemmtilegra höldum áfram Una Torfa á leiðinni Erasure og Ella Langley
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Bylgjan útvarpi Björt og brosandi í

Una Torfa og um mig og þig hérna á bylginu, virkilega vel hefna lag hjá henni Höldum áfram með The Razor eftir smá stund en Maroon 5 ætla nú að fá vera fyrstir hérna upp á bylgju sviðið Þetta lagið Memories

Erasure og lagið Chains of Love hérna á bylgjunni. Ég vonaði sér að það skemmt ykkur vel hvar sem að þið eru niður komin, hvort sem þið eru í tjaldi eða ekki, hvort sem að þið eru í bíl eða ekki. Ég vonaði að þið hafið alveg ótrúlega gaman að vera til. Hafið náttúrulega bylgjuna með ykkur, það gerir allt skemmtilegra. Hérna flott country lag með Ellu Langley. Martin Tessu, Choosing Texas. Ótrúlega skemmtilegt.

0: þetta er Pink og lagið Hún, jú, hérna á bylgjunni en við ætlum að fara yfir í B-flokkin hérna á eftir við ætlum að herri Bruno Mars og Benson Boone til dæmis Já, já, nöfnin að byrja á B en þetta náttúrulega tónlistamenn í A-flokki
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
3: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað
4: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru mm-hmm. Útsmáin skepna ég hef kynst því sjálf ég veri á hálendinu sem landvörður aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

trompetar, strengja hljófari og frábær söngvari Bruno Mars og Risk It All hérna á bylginu þinni. Höldum áfram með hljónstinni The Wanted hérna næst, þetta læti Chasing the Sun og ekki það sem við gerum á sömurinn, við eldum sólina svolítið, við erum svolítið þar, svolítið verið Benson búinn hérna rétt á eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna.

Benson Boone og þessi silki mjúka rödd hans hæja aðeins ferðina í restina Slow It Down, en við ætum aðeins að lífga aftur upp á þetta með því að fá Sting hérna fram á sviði. Þetta lagðir Englishman in New York. Já, þetta svona létt og lifandi og svo ætlum við að fara á fulla ferð með Dava Frey hérna svo strax í kjölfærið. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það ótrúlega gaman að vera með ykkur vestlunarmanna helgina og ég vona að þið séuð að njóta, já, bara lífsins í botn, hvar sem

0: Daði Freyr og Fleyi fer með þetta skemmtilega lag sem að hefur komið sér vel fyrir í toppsætinu okkar inn á bylgjan.is, þar að segja topplistinni þar og þú getur alltaf nálgast hann Daði Freyr þarna og I'm out and I wanna go home og talandum það, það komin tími fyrir mittels að kveðja og fara heim, búið að frábært að vera með ykkur í kvöld, ég var Halldórs við erum aftur saman hérna annað kvöld einhvað og svona alltaf frábært að skrá hér á bylgjunni í fyrramálið Sprengi Sandar á sínu stað eftir 10 fréttir bylgjan verður í beinni frá Akureyri milli 12 og 16, svo kemur hamingjustund þjóðarinnar og svo eru fjölskyldutónleikar eftir það hérna í beinni á bylgjunni, þetta verður skemmtilegu dagur á morgun hlökkum til þess að verja þessum degi með ykkur hlustandi góðir en eigiði góða nótt í nótt og ef þið farið yngtum menn að sofa góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þetta Bylgjan þín, björt og brosandi.

0: Það er mér verið samt hérst með betri og bara haldi upp í allt búskapnum í líkamannum og þá lífur að plýta með tilvæðum til þess.
1: Finnst þið það von?
2: Já.
1: Óma. Óma.
2: Þeir eru svo hundamandur.

0: leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa, betra líf.

Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu þér miða á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í

0: Sjómál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: En það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
2: Æ, Sigríður,
1: þetta
2: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
3: Já, sko, við skulum alveg
2: koma. Já, býtum, Kristján, merkist einhver í vafa þar að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
0: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
4: Þetta er bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
1: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
2: Útsölulok, götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg, fyrir góðar stundir.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ. Spöng

0: Akureyri í beinni útsendingu á Bylgjunni í kvöld klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölvur, heyrnartól og aðrar tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: talaði við það í gærmorgun að hérna bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var óframdar ástand.
1: Ef það einhver sem einhverjum vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem 90 við bestu aðstæður á Malbyggu vegi að þá þarf alltaf sá sem fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Klukkan tíu, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkjaforseti segist ætla að fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran og fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið í Íran sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Samkomulagið myndi að sögn Trumps fela í sér algjera opnun Hormúsunds og að endi verði bundin á kjarnorku ógn Írans eins og bandaríkjaforseti orða það á Truth Social í gærkvöldi. Þessi yfirlýsing kemur ekki nema degi eftir að hann gaf í skyn að Bandaríkin verið nálægt því að hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. Trump segir nú að Ísraelsmenn hafi jafnframt samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa þó ekki tjáð sig opinberlega tilkynningu Trumps. Lögreglan á Akureyri hafði í nógu að snúast í nótt, þar sem tónleikar FM95 blöð voru haldnir núna verslunarmannahelgina. Alls voru 83 mál skráð að því er lögreglan á Akureyri greini frá í tilkynningu, þar á meðal á vopnalagabrot. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri, segir að lögreglan hafi fengið áreiðanlegar upplýsingar mögulegt eggvopn innan við níu manna hóp á tónleikasvæðinu.
7: Það fannst þarna eggvopn á einu þeirra sem er svo handtekið vegna málsins. En hinir eru bara látni lausir þarna, þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð.
6: Segir Andri Freyr, varðstjóri. Lögreglunaut aðstóðar sérsveitar við aðgerina en allir hinna handteknu eru yfir lögaldri, að sögn andra. Þá var undir morgun tilkynntum stórfellda líkamsárás á Akureyri en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bar að garði.
7: Viðkomandi var fluttur á sjúkrahúsið þar sem að komi ljós að hann var með beinbrot í andliti.
6: Segir Andri. Rannsókn málsins heldur áfram. Það voru fleiri minniháttar mál og þurfti lögregla að hafa afskipt af ölvum, þar meðal ölvum börnum og ölvum ökumönnum. Eldur kviknaði í sumarhúsi við Þingvallavatn á laugardagskvöld og aðfarnótt laugardags þar að segja í dag og varð húsið fljótt alelda, greiðlega gekk að ráða niðurlögum eldsins og var slökkvistarf lokið eittlitið í nótt. Húsið aftur á móti talið gjör eyðilagt. Að ræða sumarhús við Birkilund í landi Miðfells. Dvalið var í sumarhúsinu þegar eldurinn kom upp en allir komust út og enginn talinn slasaður að sögn slökkviliðstjóra í Árnessýslu. Sumarhúsið stóð tíma í ljósum logum. Slökkviliðstjórum beinir því til sumarhúsa eigenda að hugað almennum eldvörnum og fjarlægð frá gróðri. Fréttir vera næssaður á bylginu klukkan 12 en þanga til má lesa meir þetta mál og fleiri á fréttavef okkar Vísi.
8: Bylgjan
9: Björt og brosandi í 40 ár
10: Þetta Bylgjan
8: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin Þetta Sprengisandur á Bylgjunni
11: Komið sælir, hlustandi góður og velkomin á Sprengisandina þessum öðrum degi ágústmánaðar, það sunnudagur verslunarmannahelgi og hérna og við ætlum að láta tækifæri til að hérna, fara eitt og annað hér á Sprengisandinum eins og við gerum hérna á þessum degi ársins Lárus Áskilsson verður hér í lögþáttar hann stjórnaformaður Laxeyjar í Vestmannaeyjum sem landeldisfyrirtæki laxeldi á mjög merkilega leið og hérna sem við telja að kunna vera næsta stórið í Íslands, ég ætla að spurja hann út í það allt sem að það er áttur sem að á vegi hans verða og hérna og þetta, þessa starfsemi Árni Sverjason verður hérna líka, hann formaði félags skipstjórnarmanna við ætlum að ræðum hvalveðar, það nú klassísk viðfangsefni að skipstjórnarmenn og sjómenn almennt þeirra skoðunar sem alltaf mikið á hval í hafinu en og hann getur svo mikið að fiski að þarna grafi undan sjávarútveginum en þetta nú kannski ekki alveg svona einfalt þetta keðju þessi keðja í hafinu og ég ætlum að fara yfir þetta með Árna hér og eftir eins og eru fyrsti gestur mínu í dag og allt annir átti það Arnór Sighvatsson sem að er auðvitað fyrirverandi aðstoðar bankastjóri Seðlabankans vakti athygli núna í síðustu viku þegar hann skrifaði langa grein á Vísi Evrópusambands aðild hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna og sína skoðuna því það ekki margir úr þessara stöðu sem hann láti í sér heyra og ég ætla að taka hús á Arnóri þetta málefni hér á eftir
4: Sprengisandur á bylgjunni
12: í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
13: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
14: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Glús í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
15: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
14: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
16: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
17: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: Star útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11. Garðasó. María og Óli standa vaktina, alla verslunumanna helgina. Veiðahorni síðumúla, veiðahorni.is. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 2. Reynivallasó.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Bylgjan.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Sprengisandur á Bylgjunni.
7: Þegar hlustundur þá haldum við áfram hér sem leiðlíkur á Sprengisandinum. Lárus Áskilsson verður hér, stjórnarformaður Laxeyjar. Landeldis fyrirtækis í Vestmannaeyjum. Í lok þáttar Árni Sverrisson formaður félags skipstjórnarmanna ætlar að koma og tala hvalveiðum hér á eftir. En sestur hjá mér góðu gestur sem er Arnór Sighvatsson sem er þetta fyrirverandi aðstoðar bankastjóri Seðlabankans. Sæll og blessaður og velkominn.
8: Já, takk fyrir.
7: Það vakti að til mín á margar annar sem ég sinni óvægt að segja að þú ákvæmst að blanda þær í umræðina Evrópusambandi getum við sagt og aðild að því og þessa þjóðaratkvæðagreiðsla sem framundan er og svona það er nú ekki margir úr þínum ranni sem að opna munnin þessa myndir þó að marga langið örugglega en hvað er svona ef ég bara byrja að spyrja af hverju hvað svona vakið fyrir þér hvers vegna ertu að stinga hausnum út í þetta
8: og kannski bara vegna þess sem ég fast ég hafa eitthvað að segja
7: já
8: ég er ekki alveg ánægður með það hvernig umræðin er að þróast mér finnst hún vera of mikið svona bundin við einhver aukaatriði og, mál, og atriði sem koma málinu mjög lítið við það sem ég vildi gera var svona að draga upp hérna stórumyndina að þeirri spurningu sem við hérna stöndum fram við fyrir og þetta er auðvitað mikilvæg ákverðun en hún auðvitað þó ég segi hagfræðingur þá horfi ég þetta ekki eingöngu frá einhverjum hagfræðilegum þröngum hagfræðilegum vinkli vegna þess að sumt er bara þess eðlis að við þurfum að taka ákvörðun algjörlega óhá því hvað einhverja reikningskungstur geta leitt í ljós og þess vegna byrja ég grænin á því að ræða stöðu Íslands í samfélagi þjóðana og ég held að það sé ágætt aðeins að verða fyrir sér og fara yfir stöðu tvekja ólíkra heimsluta við getum litið í fyrsta lagi á það sem að gerðist í nágrenni Rússlands eftir fall Sovjetríkjana Rússland væri hinn náttúrulegi viðskiptaðili þessara ríkja þegar nánasti nágranni og flest þeirra viðskipti voru við þá Rússland í byrjun og raunar voru þið mjög háð Rússlandi áfram þó þau reyndu að fjarlægist Rússland til dæmis varðandi orkubúskapin en þessi ríki þau ákvaðu mjög snemma að þau vildu ganga í Evrópusambandið gagngert til þess að varðveita sitt fullveldi og geta byggt upp sitt samfélag með þeim hætti sem þessi ríki vildu óháð því sem gerðist í Rússlandi og hinn heimslutin það er Norður-Ameríka þar höfum við Kanada þeirra nánasti viðskiptaðili eru Bandaríkin en á undan förnum árum þá hafa þau og sérstaklega núna síðustu tvö árin hafa þau markvist verið að fjarlæða sér Bandaríkjunum efnaslega til þess að byggja til þess að verja eigið fullveldi og byggja upp önnur sambönd en sambandið við Bandaríkin vegna þess að þeir telja sínu fullveldi sé ógnað af þessu nána sambandi við Bandaríkin. Okkar staða er að þvíleiti mjög ákjósanleg og ólík að við höfum þegar byggt upp all náið samband við ríki sem eru deila svipuðum gildum og hagsmunum og við. Og ég held að þetta sé algjört líki latriði. Hvers vegna vilja Kanadamenn ekki byggja áfram þetta nána samband sitt við Bandaríkin, það vegna þess að gildin eru orðin ólík. Og sama ástæð var fyrir því að öll nágrannaríki Rússlands, hvort heldur það eru Eystrasaltsríkin eða Pólland eða Finnland og núna Úkraína, þau eru öll að reyna að byggja upp samband sitt við ríki sem að deila gildum og hagsmunum. Og það sem að ég legg áherslu á að þú getur ekki skilið þarna á milli. Gildi og hagsmunur eru raunin eitt og því sama. Við erum að tala um eins og virðingu fyrir fullveldi, virðingu fyrir landamærum, virðingu fyrir tjáningarfrelsi, sjálfstæði dómstóla og svo framvegis. Þetta er grundvallar réttindum. Við getum ekki horft fram hjá þessum hlutum. Og svo auðvitað sjáum við núna hérna aðfærir hérna Bandaríkjastjórnar gegn Grænlandi sem er okkur næsti nágranni og við auðvitað með okkur sterkar samband við Danmörku, við auðvitað hljótum að standa með Danmörku og þetta setur Íslandi í ákveðna stöðu. Við hljótum að spyrja og við höfum hingað til litið þannig á að Ísland og Bandaríkin deildu ákveðnum grunngildum og hagsmunum. Þess vegna höfum við þennan varnarsamning við Bandaríkin. En eftir þessar hérna aðfærir Bandaríkjana, gagnvart Kanada, gagnvart Grænlandi og svo auðvitað sjáum við

0: öryggi, sem sagt hernaðalegt öryggi til dæmis, strategist öryggi og efnaslegt öryggi, þetta fer saman. Þetta skilja Eystrasalt löndin mæta vel til dæmis. Þau geta ekki verið fullvalda nema þau hérna sem sagt, þeir efnaslega hérna fullveldi sér tryggt. Það gera þau með þessu nána sambandi sínu við við Evrópusambandið sem er samband fullvalda ríkja sem ekki gleyma því og það er ríkjasamband þar sem engin einn aðili er algjörlega ráðandi auðvitað eru löndin mjög sterk mjög stór og, en í grunninn er þetta samband þar sem að jafnvel smæstu ríki geta haft áhrif og komið í veg fyrir breytingar sem eru fara gegn þeirra grundvallar hagsmunum Þetta er svona
1: þetta er þessi stóra mynd sem
0: þetta er stóra mynd sem
1: undir já, svona frekari vanguveltur.
0: Já, þess vegna segi ég, jafnvel þó niðurstaðan af öllu hinu væri mínus.
1: Já.
0: Við þurfum að greiða fyrir okkar öryggi með því að við að tengjast Evrópu. Að þá myndi ég samt vera fylgjandi því vegna þess að ég tel bara að þannig sé okkar framtíð okkar barna öryggari.
1: Og þú ert þess með öðrum orðum að segja með því að tengjast þá þessum, tengjast hérna Evrópu með þessum svona hætti að þá tryggjum við efnahagslegt öryggi betur með því að hafa ekki dreifa þeim öllu heldur og að það myndi líka þá að þínum að þetta grænlega tryggja strategíska eða svona hernaðalegt öryggi okkar eða sjálfstæði þjóðarinnar betur
0: það er eina mörgum ef við bara beitum útulokanar áferðinni ef að bandaríkin er ekki lengur örugt bandalagsríki Rússland er það öruglega ekki þú að það sé öruglega einhverjir Putin vinnur hér sem að halda það svo sé en ég held að allur þorri þjóðarinnar sé sammálan það að þeir get ekki verið okkar bandalagsaðveri nú hvað er þá eftir? Það er Evrópa lönda Evrópusamsvöldsins Bretland, Norðurlanda, Kanada
1: En þurfum við eitthvað að velja þarna á milli sérstaklega þó svo að illa hérna, þó svo svona stríði strauma blásinu bandaríkinu í augnablikinu þá er hann ekki dóriklegt að þau jafni sinu á því og svona fari í svipa að farfi og áður
0: Já, ég held sko að sumir hafi tilneigu til að gera oflítið úr því sem það er að gera það talum við þetta sé bara Trump, þetta er ekki bara Trump hann talar allskunar og segir kannski sjaldnast satt en hérna það er heil hreyfing á bakvið og þetta er alþjóðleg hreyfing sem að
1: hérna, er meðal annars á sterki Evrópu líka er það ekki?
0: Jú, það, hafa þeir hérna og í gegnum með auðvitað Viktor Orbán í Ungarlandi þá höfðu þeir verulega áhrif þar líka en í grunninn er þó Evrópa betur varir vegna þess að þetta er samband ríkja þar sem ekkert eitt ríki getur algjörlega ráði ferðinni þannig að það er ákveðin vörn í því fyrir lítið ríki eins og Ísland sem að vill standa vörnum sína grundvallar hagsmunni
1: Og hérna, og þannig ertu að vísa til þess líka er það ekki að svona með þessum nánara samstarfi þá myndum við með einhverjum hætti geta svona já, þetta sem að margir hafa nú haldið framhaldi að sko við höfum að krónan og sjálfstæði okkar sér best tryggt með því að við stýrum okkar málum sjálf og það sér hann grundu allar atriði sko
0: já.
1: Að það var þú að fara er hann aðra leið og tryggja efnaslegt öryggi okkar með nánara samstarfi við aðra og þetta er auðvitað gjöra ólíka skoðanir á því hvernig bestir á málum haldið.
0: Já, það er nú sennilega eitt mest misnotaði hugtak í umræðinu dag er hugtakið fullveldi. Og hvað er fullveldi? Ég skrifaði, svo ég auglýsi sjálfan mig, ég skrifaði að hérna, að mínu eigin mati ákettis grein um þetta hérna, sem kom út á 2021, peningastefnu og fullveldi.
1: Já.
0: Og hérna en sko að deila valdheimildum með öðrum það er ekki afsal á neinu fullveldi fullveldið er til staðar svo lengi sem að þú ert sjálfráður um það

0: að hvort þú ert í þessu sambandi eða ekki. Og það var rauninni gert hérna skýrt með Lissabon sáttmálanum hvernig það og Bretar gengu því út. Undirstrikar það að þeir voru fullvalda þeir eru ekkert meira fullvalda eftir þeir gengu út vegna þess að þeir þurfa áfram auðvitað að búa við það að þeirra nánustu hérna og náttúrulegu hérna viðskipta aðilar þeir setja reglunar sem þeir þurfa að starfa eftir vilja eiga viðskipti við Evrópusambandið Þannig að það er hérna og sama gildir um bandarísk stórfyrirtæki, því að þú þurfa að fylgja þeim reglum sem að Evrópusambandið setur. En að því við vorum að ræða fullveldis, það gaman að, svona, að horfa til þess hvernig menn litu það hugtak þegar Ísland varð fullvalda. Vegna þess að Jón Þorláksson sem var nú hérna formaður hérna, íhaldsflokksins á sínum tíma, Hann var mikil talsmaður af því þess að Ísland er aðila að skandinaviska myntbandalaginu. Og hann talaði um það sem að þetta var nöðstilegt vegna þess að Ísland, þetta ný fullvalda ríki þyrfti að tjá sitt fullveldi með skýrum hætti með því að ganga í skandinaviska myntbandalaginu. Og síðan var nú aldrei að því vegna þess að það leistist upp í hérna lok sem svolítið hérna, strís og hérna Ísland tengdist hérna breska pundinu sem var svo hérna felt og krónan fylgdi með þannig að hérna auðvitað var peningakerfið allt öðruvísi á þessum tíma var fylgd á gullfæti og þannig að þetta, allt var þetta nú daldið öðruvísi en ég þegar við tölum um til dæmis peningastefnu og fullveldi þá þurfum við að horfa til þess hvort að hvað er það sem við ráðum yfir í raun ef við skoðum rannsóknir á íslensku fjármálasveiflunni þá er hún nánast bara hún er alltaf aðgreinaleg frá alþjóðlegu fjármálasveiflunni við erum í þessu umhverfi og við þurfum að búa við hérna þær sveiflur sem verða alþjóðlegar á fjármálamörkuðum þær sveiflur hafa hins vegar ofta taldið mikil áhrif á Íslandi einmitt vegna krónunar þetta sáum við mjög hérna glögglega fyrir hérna fjármálakreppuna þegar fjármagsinnstreymið kynnti undir hérna efnaslífinu og krónan styrktist og við beðum upp þennan gríðarlega viðskiptahalla sem síðan sem auðvitað þýðir það við vorum að fá góð ærða láni og síðan hérna snerist þetta við á nánast örstundu og við þurftum að búa við alveg gríðarlegt fjármás útstreymi sem að gjaldurins forðin dugði hvergi til að stöða og við erum að grípa til fjármársafta til þess að stöða útstreymið og geta byggt frá
1: og þetta eru skrökkvindir þegar fullveldi okkar sé mun minna heldur en að menn halda
0: ég held að það sé ekkert fullveldi fólkið í því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl í sjálfum sér auðvitað Svona rökreiðan hinga til hefur mikið hverst um kenninguna um svo kallað hagkvæmasta myntsvæði og einna frumkvöðlum þeirra kenningar var nú Robert Mundell sem er reyndar á mörgum talin vera hérna guðfæðir evrunar en kenningin hefur samt meira verið notuð af svona þeir sem að vilja halda í sveinleika gengis og þar auðvitað eru menn að tefla fram eiginlega tvennskonar ólíkum þáttum annars vegar svona hagkvæmnisrökin fyrir því að tilheyra starra gjaldmiðlasvæði sem að felst í því að viðskipta kostnaður og alls konar áhætta minkar sem örvar viðskiptin og rannsóknir benda til þess að tilherra starf gjaldmiðla bandalagi það eigur almennt utanríkisviðskipti viðkomandi lands og þar með landsframleiðsluna nú á móti segja menn það sem nauðsynlegt að hafa sveigilegt gengi vegna þess að ef að verða sérstök áföll eins og breytingar og afla eða eitthvað slíkt þá þurfum við þetta til þess að milda höggið en þá er gott að horfa á þeim hvernig hefur gengið virkað í þessu samhengi ég sjáum ekki skýr merki þess að útflutningur hann bregst við hann bregst mjög hægt við og þetta ekki bara fyrir Ísland en horfði á þetta líka varðandi þegar Bretar gengu út úr Evrópusambandinu Brexit að það áttu sem er vona því að vegna það fundi fjall að þá myndi útflutningur Bretlands aukast það gerist ekki heldur eftir 50% gengislækkun krónunar það var ekki fyrir 5 árum setna þá kom ferðamennskan inn og nú látt gengi hefur sennilega ítt undir hennar líka en það var margt fleira sem að var þar, hekk þar á spýtunni það líka bara félagsmiðlar og auglýsingaherferð og allt þetta og almennt uppsefla í ferðamennsku á heimsvísu sem að Ísland reyndar fekk mjög hérna stóran skerfað
1: sko hérna við þurfum aðeins að hérna gera stutt hlé Arnór og höldum áfram eftir smástund og höldum áfram við erum verið að skoða svona þessa stóra myndi aðeins að fara með því kannski á dýftina í einmitt nákvæmlega þessi sem þú vart að nefna núna undir lokin við hérna Arnór Sigurðsson komum hér aftur eftir augnablik
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
5: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
6: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðir afmælismiða á Higgs.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Sumarmessa í Garðarkirkju klukkan 11. Víðistaða só. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Reynavallakirkju klukkan 2. Lágafell só.
2: Uppspretta frétta á Sprengisandi á bylgjunni
1: Sælir afturlustundur, höldum áfram hér sem leiðlikur á Sprengisandi og Lárus Áskilsson verður hér lót þáttur ætlum að fjalla sjárútið landeldi við ætlum að fjalla hvalveðið með Árna Sverri sinni hérna á eftir en En hjá mér er ennþá Arnar Sighvatsson sem er fyrirrandi aðstofa á Seðlabankastjóri okkar og hérna og er að svona hefur alveg nýverið látið að sér kveða þessir umræðum um Evrópusambandsaðild eða Evru aðild eða minnst fostur svona annan aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Sko við erum að tala um þetta, vorum að tala um gengisaðlöfuna og þetta er þetta stóra spurningin heldur fyrir allan almenning. Það er verið að svona, þegar við erum að ræða um að fara inn á þetta stóra myndsvæði, þá auðvitað erum við að afsala okkur ákveðnum stjórntækjum í stjórn efnahagsmála. Það liggur fyrir að þau verða færð frá okkur inn í hinn miðlæga Seðlabanka Evrópu. Og hérna, og þar sem að menn óttast, og ég held með ágætlega gildum rökum er það að ef það verður sérstök nýðisöfla, hún er einhvern veginn sérstök fyrir Ísland eða einhvers lífsvæði, að þá hérna, þá höfum við engan leið til að bregðast við henni aðra en þá annarkvort að lækka laun, naflun, lækka laun landinu eða það verði atvinnuleysi. Fyrirtækin missa spónur aski sínum í alþjóðlegri samkeppni, þau neðslega að draga sem að seglin og þetta tvennt verður afleiðingin. Og þarna, og þetta hefur náttúrulega lengi verið talin í fræðunum, auðvitað stærsti ókosturinn við evruna að það er ekki ljóst hvernig einstaka ríki eða svæði geta brugðist við svona lögðum. Og það er svona stendur svolítið upp á ykkur í ásinnana að skýra fyrir almenningi hvernig í raun og veru er hægt að bregðast við þessu svona aðstæðum. Eins og þú nefndir áðan til dæmis sérstakur aflabrestur eða ég veit ekki að það getur verið hvað sem er sem að hérna, myndi veiki okkar stöðu verulega ólíkt og við stæðum þá hællum fæti gagvort öðrum.
0: Já, ég held að hérna, í fyrsta lagi menn ímynda sér stundum að Ísland búi við eitthvað sérstaklega hérna sveiflukenndan útflutnings geira. Það er ekki tilfellið. Útflutningur Íslands hefur bara verið svona í meðalagi sveiflukenndur. Það er mörg ríki innan Evrusvæðisins sem eru með meiri sveiflur í hérna útflutningi. Það sem er einkennandi fyrir Ísland eins og eru sveiflurnar í einkaneyslu. Þær eru miklu meiri en hjá öðrum ríkjum. Og þessar sveiflur, þær eru drifnar fyrst og fremst af gengisbreytingum. Það virðist vera nokkuð augljóst samhengi á milli gengisbreytinga og sveifla í einkaneyslu. Og sko, auðvitað, þetta hljómar mjög hérna samfærandi og þetta myndi virka ef að allir markaðir væru bara svona hreyfðust hóflega. En við búum við fjármagnshreyfingar og þær hafa haft tilhengu til þess að dýfka viðbrögðin. Til dæmis í kjölfar fjármálahrunsins að þá fór gengið allt og langt niður og hefðu farið mun lengra niður ef að við hefum ekki beitt fjármagnshöft. Þannig að viðbrögðin eru líka búa til sveiflur en ekki bara milda sveiflurnar. Og eins og ég nefndi við gáðan að þá bregst útflutningurinn ekkert sérstaklega vel við til skamstíma litið við erum alltaf með kvótakerfi í sjávarútvegi, engin viðbröð þar. Álið, það er engin viðbröð þar. Og þetta hefur engin áhrif að vantarlega fjárfestingar heldur í áliðinaði sem að ráðast á allt öðrum þáttum. Þannig að það sem að gengisbreytingar gera fyrir okkur er hérna er mjög takmarkað. Við sem erum aðeins eldri en tæðutur, við munum þá tíð í kannski 8. áratugnum þegar menn gerðu kjarasamninga og hækkuðu laun ríflega og svo daginn eftir þá gengið felt
1: til að taka og
0: launahækkunin tekið tilbaka.
1: Já.
0: Vandamálið er það að ef þú gerir það að þá hefur það áhrif á það hvernig minn taka ákvarðanir á vinnumarkaði. Það verður gefið eftir þrýstingi, menn láta undan þrýstingi vegna þess að þeir vita það verður bara gengið verið fælt. Eða þá að einhvern veginn að markaðsöflin þau hérna þau taka við og þau hafa haft tilhengu til að íta gengjunni niður ef kaupjald hérna rís mjög hratt. Þannig að þetta er algjörlega og háð þeirri forsendu að fjármagnsmarkaðir þeir hegði sér hóflega. En þeir gera það að mistkosti ekki alltaf. Það koma tímabil þar sem allt tiltölulega rólegt, þar sem lítið ójafnvægi er í svona ytri jöfnuðu þjóðarbúskapsins og skuldir eru hóflegar. En síðan hefur þetta tilhengu stundum til að byggjast upp á lengri tíma og svo brestur stíflan allt í einu þegar staðan er orðin sjálfbær. Nú innan gjaldmiðlabandalags þá lenda menn síður í ósjálfbærum með styrkingafasa á gengum og genginu og eru líka lausir við fallið. Og það líka annað sem kemur í stað, það hérna við fáum aðganga að greiðslukerfi. Við erum ekki bara að taka upp fastgengi gagnvart evru, við erum aðild að greiðslukerfinu sem kemur í veg fyrir það að fjármálaskilin versni einmitt á versta tíma þegar eitthvað hérna áfall verður. Og við rauninni sáum þetta ágætlega í fjármálakreppunni, hvað gerist? Krónafjall hafði mjög lítil áhrif á útflutninginn, kerði hins vegar niður hérna eftirspurnina innanlands og jók verðbólguna og hvað þurfti Seðlabankinn að gera þá, hann þurfti að hækka vexti, við fórum með vextin upp í 18% til að stabilisera krónuna og koma í veg fyrir bara að verðbólgan hún hérna yndi upp á sig og við hefum auðveldlega geta sett verðbólgu upp í 40-50%. Það hefur svo sem leist ákveðin skuldavanda með því að brenna upp skuldina en við auðvitað reynum og erum skuldbundnir til að reka verðbólgumarkmið og ef menn ætla að halda verðstöðuleika þá þurfa þeir að bregðast við. Og þetta er auðvitað ekkit síður erfitt fyrir hérna atvinnulífið og fyrir heimilin en það að vera með kannski aðeins launastig sem er hlutfastlega aðeins hærra en æskilegt væri. Auðvitað getur lent í þeirri stöðu og þá geta menn þá, og það finnst mér verið heiðarlegri nálgun og hún er betri fyrir hérna langtíma heilbrigði vinnumarkaðarins að menn semji sig þá til einhverja niðurstöðu.
1: Og verði þá að vera hófleg.
0: Hún verður að vera hóleg. Ég tel að þetta muni leiða til þess að launa, nafnbreytingar launa verði hólegri, vöxtur kaupmáttur verði jafnari og það er ekkit útilokað að menn geti samið nafnlækkun launa ef menn telja það sé það sem þarf til þess að halda atvinnustíginu. En þetta er auðvitað eitthvað sem mann bara vit aldrei fyrir menn koma að því.
1: Nei. Þannig þér finnst ekki þetta að vera einhver útilokandi þáttur þar að segja það að við getum ekki nýtt gengið til að laga okkur að nýjum efnarslega veruleika. Þú sér það enga ekki neina sérstaka vankant á því að sú leið verði ófær.
0: Nei, ég bara horfi á söguna.
1: Já.
0: Hvernig hefur þetta virkað hjá okkur? Fjármagnshreyfingar hafa bæði kyntundur og ofþenslu og síðan magnað samdráttin í niðursveiflu. Það er það sem þær hafa gert. Þetta getur ekki gert innan myntbandalags og það er kannski rétt að halda til haga því margir vitna nú í Robert Mundell sem var auðvitað Nobelsverðuna og faðir kenningarannar hann komast að gjaldmiðlarsvæði. Hvað segir hann? Hann segir að sjálfsögðu þá geti hagkvæmt gjaldmiðlarsvæði aldrei verið svo lítið að einn eða fáir aðalar geti bara hreyft markaði. Nú og hvað gerast í Íslandi? Það eru örfáir aðalar sem að bæði kerðu krónan upp og kerðu hana niður það getur stundum verið mjög gott fyrir þessa tilteknu aðila þeir geta hagnast mikið á gengisbreytingunni en þetta mjög slæmt fyrir alla aðra og þetta umhverfi sem að gagnast mjög illa til dæmis sem sprotafyrirtæki sprotafyrirtæki eru þetta fyrirtæki sem að dreymur að verða alþjóðlegir risar og hérna einhvern tíma þurfa þau að fara út fyrir hérna landsteinina og hvaða stöðu fyrir þá með hérna allan launakostnaðin í krónum en tekjunar í erlendum gjaldeyri okkar hagkerfi það allt gagnsýrt af gjaldeyrisáhættu og það dýrt að bregðast við gjaldeyrisáhættinu við gerum það sem Seðlabankinn hann bregst við inni með því að vera með stóran gjaldeyrisforða sá forði hann kostar okkur mikið eins og kemur vel fram í þessari í skýrslu sem var nú erlendu sérfræðingana að hérna við þurfum að fjárfesta í lausum hágæða eignum auðseljanlegum hágæða eignum og hvað því það? Að því að við fáum litla ávöxtun á forðan en við þurfum að fjármagna hann með krónum sem bera miklu hærri vexti þannig að það verður þá taprekstur á forðan og þegar þetta þessi kostnaður var einna mestur, ég held að verið árið 2016 og þá nafnaði þetta heilu prósent af landsframleiðslunni þetta eru verilegur fjármennir, þetta er tryggingar gjaldið sem við þurfum að greiða til þess að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil og hérna þetta er form sjálfstryggingar og það er alltaf dýrara sko, þetta er eins og vera með hérna bruna tryggingu sem felst í því að safna fyrir því þegar bruni verður það er miklu ódýrara að vera í samtryggingarkerfi þar sem að vegna þess að það brennur mjög sjaldan en skaðin mikill þegar það gerist
1: en sko þegar við erum að ræða og hérna sko þá benda mig gert á að þrátt fyrir alla þessa annmarka á krónunni sem þú ert búin að nefna og sjálfsagt er alveg hægt að færa rök fyrir að þá hérna það vegnar okkur einhver síður mjög vel og þessar miklu sveiflur sem menn nefna og hérna þetta miklu óhagræði og allt þess áttar kemur bara ekki í veg fyrir það að bara fólk hafi það bara mjög gott á Íslandi heilt yfir og þarna og svona ég veit ekki það er svo, þú veist náttúrulega menn rífast það hvort að þetta sé á manni eða í heild og allt þetta en það skiptir ekki máli í grunn að við erum bara mjög vel statt, líðræðislegt, gott samfélag alla jafna og hérna þrátt fyrir alltaf þessa annmarka þá segir mér einbyttu hvað er það í raun og verið sem að eitthvað annað kerfi myndi gera sem að gerði stöðu okkur einhverju leiti betri
0: en þá skulum við annars að hafa í huga að okkur hefur nú vegnað mér svel yfir tíðina
1: og
0: við getum ekki bara tekið punktin í dag ég bendi á það að raungengið í dag það er í hæstu hæðum það er í svipum hæðum og það var fyrir fjármálakreppuna og kannski sent á 9. áratugnum
1: við eigum vona veiking á því
0: sagan segir okkur að það sé nú frekar svona líklegt og meðan við erum á þessum toppi þá er allur samanburður okkur mjög hagstæður það var mjög hagstætt að bera Ísland saman við nágrannalönd árið 2007 þetta var alveg það var ákveðna ástæði fyrir því að menn voru að segja að Ísland væri bara best allara sko. En okkur leið ekki þannig árið 2009 og spurðu þá sem að mistu íbúðuna sína eða fyrirtækið hvort að þetta hafa nú verið mikil velmögun á þeim tíma þannig að þetta er mikil velmögun auðvitað fyrir allavega fyrir suma og almennt þá eru undirstöðurnar góðar sem þýðir að við erum með góðar undirstöður einmitt til að taka þátt í hérna í ríkjasambandi eins og Evrópusambandi
1: Já, akkurat þannig að hérna sko eitt af því sem að líka skiptir mjög miklu máli finnst mér og þar aðeins að svona nefna ég veit að þetta er svo langt máli, mér er búin að tala lengi saman alltaf en sko ef við hefðum ekki haft krónu og fulla stjórn á henni sjálfstæði fullveldi körluna hvað sem er þá hefðum við ekki geta losað slitabúin út með þeim hætti eða lokaðu inn í öllu heldur haldið þeim hér þangat þau mistu þolumæðina og hliftum síðan út aftur út úr íslenskri efnarslöks og getum við sagt gegn sko svimandi hárri greiðslu og réttar með okkar eigin efna það þá hefðum við ekki haft það þann möguleika er það ekki þannig það er það ekki sterkur rök fyrir því að halda algjörum yfirráðum yfir eigin gjaldmiðli
0: Jó, en hins vegar var gjaldmiðl líka þáttur í því hvernig fór
1: Já
0: og hérna það hefði sennilega ekki verið góð hugmynd að rétt fyrir hrunið að fara inn ef við höfum farið inn aldamótin eða eitthvað svoleiðis þá væri allt önnur
1: inn í Evrópusambandið það meina
0: það skiptir tímapunktur máli
1: já.
0: Og stundum það þannig að einmitt það sem býr til vandan það líka hluta af lausninni og ég held að það hafi við viljum ekki aftur þurfa að setja fjárnúrsöft vegna þess að hvað var á baki því að hérna, leysa út hérna, slitabúin með þessum hætti
1: það
0: var fjárnúrsöft þau voru notu sem barefli á gröfaðuna og viljum við gera það aftur það framtíðar sýnin fyrir Ísland að við förum reglulega gegnum hérna, einhverjar kottsteypur og notum svo fjármársaft
1: En erum við ekki búin að setja nægilega sterk þjóðars varvar tæki svona til þess að sko gerði það okkur betur af nú orði heldur en að við vorum alltaf með svo lístir að hann sko svo opið kerfi sem að kannski stjórn lítið getum við sagt, ég er ekki að kalla það stjórn laust en stjórn lítið var það nú að minnsta kosti skuldsetningin gríðaleg, við erum auðvitað með við erum búin að gerða okkur miklu betur af núna, þannig að líkurnar einhverju svona falli er það ekki, erum miklu minni
0: einmitt
1: hverfandi í raun og veru, geti ég ekki sagt það
0: þetta er mjög mikilvægt til þess að og við höfum náð verulegum árangri þannig Þetta gerir okkur hins vegar líka mun hæfæri til að taka þátt í til dæmis í gjaldmiðla bandalagi eins og Evrusvæðinu. Þannig að við erum nú þegar búin að koma okkur fjármálakerfi í góða stöðu. Það sem myndir svo gerast með fullur aðeild er að það skapar grundvöllur fyrir fjölbreytta reiknarhaldi á okkar fjármálfyrirtæki. Ég ræti við aðala fyrir hrun sem að höfðu áhuga á íslenskum bönkum erlenda aðala en það strandaði alltaf á því að þeir vildu ekki taka á sig krónu áhætt þeir vildu seðlabankin taki þá áhættu fyrir þannig að og það kom ekki til greina en hérna með aðildað og nánari samþættingu, peningalegri samþættingu við Evrópu og þá verður eignarhaldi fjölbreyttara. Við fáum auðvitað líka áhrif í gegnum fjölbreyttari fjárfestingar og meiri áhættu dreifingu hjá lífeyrissjóðum og hjá öðrum fjárfestum. Og það er svo margir aðalar sem að myndu gjarnan vilja fjárfesta á Íslandi í einhverju en vilja ekki taka krónu áhættu.
1: Þannig að þú sér margháttur rök fyrir þessu en hérna ég heyri að það er sama hvað ég kemur við að móti þú glottir bara yfir því
0: Já, mér finnst margt já. Sem er í umræðinu vera koma málinu ekkert við það kemur til dæmis málinu ekkert við að sum ríki í Evrópusambandinu eru fátækari en við sum þeirra gengur reyndar hérna, eru fyrirverandi hérna
1: Sovjetlýðveldi
0: eða bandalagsríki Sovjetríkjana og þau stóðu út á langt á bakvið, þau draga ennþá meðaltali niður, en þau hafa verið að nálgast í nokkur hröðum skrefum þó með ákveðnum svona skrykkjum, en þau hafa verið að nálgast hérna hinn ríkin sem voru þarna fyrir og síðan þetta, ef við horfum á hérna aðildarríki Evrópusambandsins þau hafa verið að ganga núna í gegnum hvert áfallið ytra áfallið að fætur öðru og það auðvitað fjármála kreppan alþjóðlega auðvitað er hluti af því er náttúrulega líka sem sagt þetta er áður en þessi breytingar urðu á regluverkinu sem að við tókum upp nú síðan hérna auðvitað er það COVID sem að leitað til þess að skuldastaðan versnaði mjög síðan er það hérna innrás rússa í Úkraínu sem að kemur miklu verfið Evrópu en til dæmis Bandaríkin það er orku kreppa sem að og verður til þess núna að Evrópa er að gjörbreyta sínu orku kerfölu og síðan hérna fáið hérna Trump sem að fer í tollastríðið Evrópu það hefur auðvitað meira áhrif á Evrópu en Bandaríkin vegna þess að Evrópa hefur flutt meira til Bandaríkin en Bandaríkin til Evrópu og hérna þannig að þetta er svona er hérna og síðan ræðist tröpa inn í Miðausturland og býr til nýja orkukreppu þannig að langtíma áhrifin verður sennilega svo að olían líður undir lok það er mitt mat en meðan það er að gerast þá þetta býr Evrópa við það að hún er háð hérna innfluttu jarðnæti og það er eitthvað sem að hún þarf að þarf að vinna að buga á
1: Já, heyrðu, ég heldur fyrir mikið lengra í Billy, í það minnsta bestu þakki fyrir að koma og hérna
0: Takk fyrir þetta
1: Haldum áfram hér eftir augnablik Árni Sverri sem verður hér með það við ætlum að fara alltaf að staði, við ætlum að fara út að sjó og tala hval
11: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
12: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
14: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
15: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
16: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
17: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
20: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.

0: Sælir eftir hlustmyndur höldum áfram hér á Sprengisandinum í dag Arnór Sighvatsson, fyrirvændi aðstofa Sælabanka hér Bankastjóri farin frá mér hér eftir yfir mikið viðtalum Svona stóru myndina í hérna varnar og öryggismálum og svona öryggismálum á sviði efnasmála og síðan þetta samúti evrun á og hérna peningastefnu og guðma vita hvað ekki Lárus S. Áskilsson verður hér í lotváttar hennir stjórnaformaði Laxeyjar í Vestmannaeyjum sem er allt vaksandi fyrirtæki á sviði landeldis í Laxey eins og nafni gefur nú glögglega til kynna förum yfir það allt hér og eftir þess eftir með góðu gestur sem heitir Árni Sverrisson hann formaði félags skipstjórnarmanna sæll blessaður og velkomin
1: blessaður og takk fyrir
0: já það nú lítið hérna, við ætlum að tala hval
1: já.
0: sem menn tala nú oft og yðlega gegnum tíðina hér en hérna kannski einhverjum að sérilega svona þá tilfinningu sem að maður hefur fyrir því að sjómenn og svona þitt fólk hafi miklar áhyggjur af fjölgun hvals í úthöfunum og samkeppni við hann sjávarfang og þarna og ég veit að þú hefur skrifað mikið þetta og skoðað þetta vel og svona hefur verið að hérna, halda því fram að við séum að vannmeta áhrifin á stofnstærð fiskistofnana og þurfum að gæta á okkur og þar með að veiða hval
1: Hárétt, og ef ég má kannski aðeins byrja því að fara í svona sögulegar hérna staðreindir að þá hérna á árum áður á, sérstaklega á, eftir 1850
0: Nú,
1: og fram yfir 1900 að þá hérna voru bandaríkjamenn stórtækir í hvalveiðum og gerðu út á bæði Japanshaf, Indlandshaf, Kyrrahaf og Atlantshaf og veittu mikið af hval og afurðirnar voru notaðar til að lýsa upp borgir og svo var hérna búin til kerti og ýmislegt skíðin voru notuð til reglífagerðar og þetta var sem sagt nytjað á þessum árum.
0: Já.
1: Nú hvalastofnandi voru veittir mjög niður, ofveittir mikið ofveittir og sem leiddi til sko í stuttu máli til þess að hvalveiðar voru bannaðar 1982 og þá voru stofnarnir orðnir mjög litlir og klárlega ofveitir. Síðan eru liðin mörg ár eins og maður segir og hérna við höfum veitt lítið að hval og við teljum að áhrifin af ég og mínir menn teljum að áhrifin af veiðum sem sagt, fjölgun á hval frá því að hann var friðaður að séu umtalsverð og hann sé í beinni samkeppni við nytjastofna okkar og það kannski rétt að geta þess að það ekki fyrir rauninni á áttunda áratugnum sem að hefjast einhverjar verulegar veiðar á loðnu, síld, makríl, kolmuna, svona stórtakar veiðar sem að
0: síldræðu til nú seglingferði sem er nú fyrr reyndar
1: já, akkurat já. En engu að síður að þá hefur þetta mikil áhrif og hérna hvalurinn hann veiðir vissulega hann borðar vissulega aðalega átu en það eru fleiri fyrstegundir sem sækjast eftir átunni, bæði smáfiskur og aðrar fyrstegundir sem að eru þá í beinni samkeppni við hvalinn um fæðuna, um átuna, ljósátu, rauðátu og þessáttar. Og í efstu lögum sjávar eru náttúrulega líka ungviðuð okkar, karfa, seiði, þorsk, seiði, ufsa, seiði og svo framvegis. Þannig að allt er þetta ein keðja og frumframleiðnin í höfunum er náttúrulega ekki ótakmörkuð. Þannig að við teljum að og sjáum það bara beinlínis að hvalastofnum hefur fjölga gríðarlega og sem dæmi að við förum í tölur eða ætlum að tala inn að tala hægt þannig að hlustendur það er svo leiðilegt í útvarpi að tala mikið tölur en engu að síður að þá er það nauðsynlegt í þessu samhengi 1987 þá voru langreiðar á svæði sem kallast Ís sem er þá Íslandshaf og að Grænlandsströndu og suðurundi hvarf Á þessu svæði voru taldir hvalir langreiðar 15.000 1987 en þær eru taldar vera 30.000 í dag 2022 í skýslu sem að ISS var gerð fyrir ISS á þeim tíma. Þannig að nú sama má segja hnúfubakinn, þetta voru 1800 dýr árið 1987, 1800 dýr. Í dag eru þeir taldi vera 12.500, það er sjöföldun í stofninum. Og uppsjávar skipstjórar sem að stunda uppsjávaveiðar, ef við tala við uppsjávar skipstjórar sem var að veiðum fyrir 20 árum síðan, þá var það bara, menn kallaðir og þilfar ef að sást hvalur, en í dag er þetta bara orðið vandræði þegar að veiðarnar eru stundar með hérna austurströndinu og suðurströndinu og alla leið hérna inn á Faxaflóa og Breiðafjörð. Að hvalurinn, sérstaklega hnúfubakurinn, er að fylgja loðnugöngunni eftir og hann er náttúrulega ekki að, hérna, hann er náttúrulega að borða loðnu, það er auðljóst.
0: Það er ekki sprettur.
1: Nei, en hins vegar þá er ég í raun og veru að kalla eftir auknum rannsóknum á þessu og það er bæði í vísindagreinum Gísla heitins Víkingssonar og Guðjóns Más hjá Hafrannsóknastofnun og fleiri, þá er talað um að áhrif hvala á þessa nytjastofna okkar, þau eru fyrir hendi. Já. Við vitum kannski ekki hve miklu mæli,
0: nei.
1: En þið augljósa í mínum huga er að það skiptir máli hvort að stoppstærðin er 1000 dýr eða 10.000 eða 30.000 eða 40.000 og svo eru tegundirnar, hvala tegundirnar margar og það er engin okkar sjómanna að tala um að við séum að fara veiða niður hvalastofna. Vísindamenn segja það er alveg óhætt að veiða úr þessum stofnum einhver dýr og það eru miklar varúðarráðstafanir gerðar þegar kvóti er gefin út í langri sem er okkar eina stórhvalategund sem er veitt. Miklar varúðarráðstafanir, við erum að veið einhver 116 dýr hérna á vestursvæðinu núna, eru heimilað af stofni sem að telur eins og ég segi 30.000 dýr. Þannig að það er engin vá fyrir dýr.
0: En það er svona það sem maður, þegar maður fer að skoða þetta og svona með feta sig áfram í því svo ég sé nú mikill fræði maður þetta en maður er alltaf fljótur að sjá einmitt þessum út að nefna þekking okkar á þessu er ekki svona mjög traust, hún er engur, en þekkingin á því hvernig vistkerfi sjávar virkar er bara alls ekki hérna, jafn örugg og maður myndi halda og það er jú nýjar kenningar hérna, stöðu kvalsins í því líka sem að hafa verið að koma fram á sístu 20 árum og þannig að það er svona marga breytur í þessu sem að ég veit ekki valda því að þetta er allt saman svo mikill óvissu háð hvernig við eigum að umgangast þessa stofna, ekki satt?
1: Jú,
0: því held ég verið þið sem eru talsmenn kvalveið að verður að svona taka það með í reikningin líka.
1: Jú, og hérna Hafrannsóknastofnun hefur þetta verið gagnrýnd sérstaklega og í skýrslu sem að koma út núna sem að olli því meðal annars að hérna að forstjórinn fór frá stofnunni og nú hefur verið að leita eftir nýjum forstjóra og það er í þessari skýrslu kemur fram mikil gagnrýni á störf Hafrannsóknastofnunar og ég ætla svo sem ekki að úttala mig það hvað mér finnst það annað en að við sjómenn og fulltrúar útgerða hafa kallað eftir auknum hafrannsóknum og einkum og sérilegi kannski samspili allra þessara stofna og að það gengur ekki upp að okkar áliti að þessi stóri afræningi sem eru sjávarspendýr áttum okkur á því að enn og aftur eru tölum tölur að þá er talið að sjá samkvæmt þessari skýrslu þá er talið að át hvala séum 13,4 miljónir tonna á hérna hafsvæðinu þessar svo kallaða ÆS eða Íslandshaf og hérna með vesturströndu Grænlands alltaf færium og norður fyrir Jan Mayen 13,4 miljónir tonna. Það er sjö sinnum meira heldur en heimildir eða veiðin sem að skipin er að veiða á þessu svæði.
0: Það, þú finnur samt ekki neitt samhljóm meðal sérfræðingum það hvað áhrif þetta í raun og veru hefur, það er ekki línulegt samband á milli hérna, hvala stærðar hvalastofna og stærðar fiskistofna. Ég var alltaf ekki fundið neitt sem að segir mér að það sé þannig. Þannig er alltaf, það er svona mjög auðvelt að segja þetta og þetta er ekki þetta ólíklegt, ég viðkenni það alveg. En þú ert ekki minn að sannanir fyrir því einhverju svona sambandi.
1: Hárétt, en engu að síður að þá vitum við það, við vitum það, eins og ég sagði í upphafi, að hvalastofnar voru veittir niður á 19. öldinni já, já. Og fram á 20. öldina og hvað var hér í kringum Ísland, hvernig voru fiskistofnar, hvað við vorum að taka bara úr þorskstofnunum 400.000 tonn og með skipum frá Bretlandi og Evrópu hér á Íslandsmiðum allt upp í Kálgarða eins og maður segir sem að ollu sem sagt, því það var mikil fiskgengd og sumir tala að það hafi verið veitt allt og mikið en er eitthvað samhengi þarna á milli? Ég spyr, er eitthvað samhengi á milli þess að hvalastofnar voru veitti svona gríðalega niður og uppgangsfiskistofna á 20. öldinni við vitum við það ég meina
0: já, nú skaldi ekki spyrja mig ég held að svari sér ekki til sko.
1: Nei, þú heldur að svari sér ekki til
0: er það ekki réttum en það er ekki búið að sýna fram á það menn svona örgum
1: hætti. Nei, en við vitum það hins vegar núna að hvalastofnum á Íslandsmiðum hringin í kringum Ísland hefur fjölgað gríðarlega og hvað hefur gerst varðandi loðnuna á undanförnum árum að við erum ekki að veiða miljón tonn eins og við gerðum á árum áður á 8. áratugnum og fram á 9. áratugin við erum ekki að gera það það hafa verið loðnu leysis ár þannig að og við erum að horfa á hérna síldina eins og hún er þannig að það er eitthvað samhengi þarna á milli það er álit okkar sem erum á fiski
0: ég er ekkert að gera lítið úr því, alls ekki en ég bara að segja að það er hérna það er eftir að finna einhverju maður finnur ekki beinlinni skokk sem að sína þetta með einhverjum óveggjandi hætti sem að, það sem að þýra það að þú ert að segja
1: nei, við höfum lengi kallað eftir stundum verið talað fiskifræði sjómannsins
0: já.
1: Við höfum lengi kallað eftir sko því að það veri meira tillit tekið til þeirra manna sem eru á veiðisvæðunum allan ásins ring og þekkingu þeirra á þessu og ég minna það að hafa menn skrifað þetta uppsjávaskipstjórar hafa skrifað þess áhyggjur þeirra af hnúfubaknum ringin í kringum landi og ég náttúrulega er auðvitað að gæta hagsmuna allra skipstjóra og sjómanna í rauninni og þar á meðal þeirra sem eru að sigla hér með túrista að sína hnúfubak og ég ítreka það að það er engin að tala að veiða niður hvalastofna, við erum bara að tala sjálfbæra nýtingu á þessari auðlind eins og annar auðlind og líka þetta við höfum áhyggjur að þessu samspili innan í lífríki sjávar og við sjáum þessa hluti með augunum þessi sjómenn sem eru á miðunum allan ásins ring og sjáum það líka í fiskistofnunum og erum bara að kalla eftir rannsóknum og þekkingu vísindalegri þekkingu og rannsóknum á þessu, frekar heldur en að, hérna, að við séum með tilfinningarökin og að það sé númer 1, 2 og 3 að banna hvalveiðar sem að við teljum alveg af og frá að sé bara möguleiki og það köllum við bara eftir því að íslensk stjórnvöld tali fyrir hagsmunum Íslendinga á alþjóðavettvangi og það eru þetta
0: náttúrulega en þeir eru nú bara ekki einsleitir hagsmunir sko
1: þeir eru það ekki, nei en við náttúrulega, við vitum hvernig sagan er alþjóða kvalveður á því bannaði kvalveða 1982 og banni tók gildi 86 við fóðum svo vísinda veiðar og stopnuðum þessar þjóðir sem hafa þessar gríðalegu hagsmunni af fiskveiðum, normenn, Íslendingar, Færingar og Grænlendingar stofnuðum annar hóp Namco til að gæta hagsmuna þessara þjóða sem að náttúrulega við ætlum okkur að stunda fiskveiðar ekki bara næstu 5 árin eða 10 árin, við ætlum að stunda fiskveiðar á Íslandi með sjálfbærum hætti alla framtíð vonandi og þá teljum við að þetta sé bara þáttu sem þurfum við að skoða
0: Þetta er alltaf mjög hérna áhugaverð framsýning vegna þess að það er hérna og ég ætlaði nefnilega, ég stakk inn í appunum hann sem hann máttur ekki að fara inn í Namco náttúrulega en þeir eru þetta hérna mjög framanlega á þessu sviði líka og það er alveg merkilegt að lesa svona að sko þeirra svona hugmyndafræði sem gengur út á einmitt með þessi línulegu tengsla á milli stærða fiskistofna og fjölda kvala er hérna, þeir keyra mjög stíft á því eftir sem eru sínst en hérna, en svona, kannski normenn og íslendingar eru aðeins á annari línu, eru svona telja þessi tengst í ekki svona það sé erfiðar að sína fram að þessi tengst heldur en japanendur halda fram en það sem mjögst, hérna, svona, ég ætlaði bara rétt að halda þessi haga, en það sem mjögst áhugaverð, þú varst að segja, hérna, við ætlum að stunda fisk við allra framtíðar vegna þess að það er alltaf ekki bara þannig að hitt fólk er að sigla og horfa á hvali og hérna þess að það er heldur hérna eru þetta veiða úr mörgum stofnum sem að og það er líka áhuga verið líffræðileg spurning af því að við erum að tala rannsóknir og hérna og heildar vistkerfið að þá er líka fjöldin allur að nýtja stofnum í Íslandsstrendur sem eru meira að minna hornir af ýmsum ástæðum þú getum talað rækju í djúpunu við talað höfumanninn austan við land við getum talað skelfisk í breiðafyrðinum og fleiri tegundir sko, ýmist hérna sem við höfum verið stórtæki að veiða ekki og þarna mér finnst þetta líka að vera svona spurning sem að þarf að ræða í þessu stóra samhengi hvernig svona hvaða áhrif við erum að horfa á í raun og veru í þessu gríðarlega mikilvæga vistkerfi fyrir Íslendingar.
1: Algjörlega og tegundir eða samspil tegunda á Íslandsmiðum hefur breyst, við vitum það og við vitum það líka að hvalirnir fóru af Íslandsmiðum suður á bóginn á veturna og komu hérna upp að hérna norður eftir og þeir eru ekki bara að koma norður eftir af því bara, þeir eru þetta í fæðuleitt og það er allt lífkerfið sem sagt að sækjast í það sem að gerist í norður höfum, það er þessi ljós til lífun og gríðalega merð af svifi sem verður til við ljós til lífun og svo droppar þetta niður fæðukeðuna og hérna þannig að ég kalla bara eftir meiri rannsóknum og meiri þekkingu á þessu Og það er eina sem ég er að segja er það að þetta er rosalega magn af átu og svifi og fiski, það er bara sannað mál að hvalurinn borða loðnu og ég kalla bara eftir rannsóknum á þessu sem sagt í framtíðinni. Svo kannski ef ég má koma kannski aðeins inn á náttúrulega að það hefur verið talað það af hálfu þeirra sem eru andstæðingar hvalveiða að það sé ekki hægt að deyða dýrin á mannöðulegan hátt og það er jaðrað við ofstæki hvernig að hérna, fólk lætur í kringum það allt saman auðvitað vilju
0: við bara sterkar skoðanir á þessu, það er ekki hérna, ofstæki svolítið leiðið orð
1: og
0: ætla bara að taka marska fyrir það
1: fyrir.
0: Svo, hérna,
1: en engu að
0: síður sko, þetta er mjög umdilt um allan heim og svona og eiginlega kannski óumdilt að þetta er
1: algjörlega en hvað gerum við þegar að hérna við stöndum anspænist í að hérna að veiðarnar eru ómannúlegar. Við reynum að bæta okkur, við reynum að breyta veiðitækni og annars líkt og það í 3 eða 4 ár þá hefur verið tilbúin búnaður borð í veiðiskipunum sem að deyði rafmagni með sama hætti og Japanir hafa gert deyði með rafmagni, þessi búnaður er tilbúin, það var fjárfest í þessum búnaði en íslensk stjórnvöld hafi ekki gefið heimild til að prófa eða nota þennan búnað og hérna, þannig að mér finnst, ég verð bara að segja það Kristján, mér finnst öll umræðan að hálfu stjórnvalda og eftirlitsstofnana jaðra við einelti á köflum í þessa atvinnugrein. Það er allt gert til þess að reyna að hamla þessari starfsemi og á sumum tíðum stöðvuð og svo framvegis í staðin fyrir að setjast niður sko, og bara öll og reyna að skilja samhengi hlutana og það er meira að sé að fólk fullir þeir að þetta sé óvætt vara og svo framvís og jafnvel.
0: En við vitum nú samt sem aðra að það mjög erfitt að losna við hann, eða losna við hann.
1: Hver hefur markasetning á þessum afurðum verið undanfarna áratugi? Hún er engin. Já, hún er engin. Við sjáum bara að vöru þróun í hérna afurðum svínakjötu og öðrum kjötafurðum hérna, hún er gríðaleg. Það er engin vöru þróun í þessu. Við, ég meina, matsveinar og aðrir, ég meina, segja að þetta er bara að hluti af þessum dýrum er bara besta kjöt sem að þeir fá til matreislu, þannig að það er svo miklar öfgar Já. Og miklar tilfinningar í sambandi við þessa atvinnugrein.
0: Það var sérstaka stöðuð eitthvað meginn í hugumann að það er ekkert að horfa frá eitthvað.
1: Nei, en við erum þjóð sem að búum hér á landi norður í höfum og við lifum eða höfum dregið fram lífið að fiskveiðum meðal annars og hérna við sjómenn og mínumenn við ætlum að gera það alla framtíð
0: Já.
1: Og þá finnst okkur nauðsynlegt að horfa á þessa hluti, hvaða afleiðingar það hefur að þessum stofnum fjölgar nánast stjórnlaust.
0: Já, sko ég, þarna, burt sér frá þessu, þá finnst mér svona, allavega, þú veist, að það sé rétt þessum út að segja, það við þurfum að, og ég

0: þetta er ykkur heimur sem að ég veit ekki hvort að við höfum lagt okkur nægilega eftir að
1: Neini.
0: Að reyna að skilja, ég veit ekki hvernig ykkur það horfir við þér og þínu fólki sko.
1: Neini, og það verður nú að segjast eins og er og ég er þakkláttur fyrir að fá að koma hérna í þennan þátt og tala þessu máli og vekja athygli á þessu máli því að ég finn það alveg að þegar að ég svona ræði við fólk þá opnast svona önnur hugur hjá fólki gagnvart þessu vegna þess að umræðan hefur verið sko öll á hinvegin og umræðan hefur verið allt og mikið byggð á tilfinningarökum og slíku og í staðinn fyrir að horfa á staðreyndir og horfa á líffræðina og horfa á samspiltegundan og horfa á
0: náttúrulega á þessari hörku sem að beitt var lengi framan á og ekki hægt að hérna
1: Já, og því sem sagt er ég að reyna svona með að veiku mætti að breyta og ég hef bara, við höfum orðið var við það rými þessara andstæðinga kvalveiða er alveg gífurlegt í fjölmiðlum og þetta vekur spennu og slíkt og það eru samtök erlendi sem að hreinlega lifa, fólk lifir á því að vera á móti kvalveiðum, það er bara staðreynd, það eru Við sjáum þessa Bandero og Paul Watson, þessi samtök, senda hér skip sem gaggert sent til að hindra og við getum ímyndað okkur sko hvernig að sjómönnunum borði þessum tveimur kvalveiðiskipum, hvernig þeim líður í þeirri óvissu, hvað hyggst þetta fólk gera? Og ég bara þakklátur stjórnvöldum fyrir að hafa tekið á þessum málum föstum tökum og hérna vona bara að þeir fá að stunda sínar veiðar í löglegar veiðar í friði og þetta vildi ég sjá þessa atvinnugrein bara vaksa og hann að verði friður við hættum þessum hérna Já, hvernig ná ég orða?
0: Það er stutt síðan að sko, ríkistjótt sprakk nánast út að þessu máli, þannig að friður, ég veit ekki hvað.
1: Nei, en orð eru til alls fyrst og skilningur og rannsóknir og þekking, vísindaleg þekking og það kemur alveg fram ef menn skoða skýstlur sem hafa verið skrifaður þetta af vísindamönnum þá kemur það alveg fram að þeir tala að afránið hefur auðvitað áhrif á vistkerfið og nytjastofnana okkar og við sjáum það og heyrum það í til að mynda í hérna, rannsóknum vístamanna að fiskur, þorskur og ísa er að léttast þar að segja sko að 4 ára fiskur er léttari í dag heldur en hann var og hérna, af hverju er það? Af hverju er fiskur léttari? Af hverju er þorskur og ísa léttari í dag en þeir voru? Það er auðvitað einhver breyting svona eftir stærð fiska en það er áberandi semst, í smærri fiski alveg upp að 4 kíló að hann er léttari mörg undanfarin ár, af hverju er það? Er það vegna þess að fæðan er af skornum skammti? Þetta er auðvitað ekki endurtek, þetta er ekki ótakmarka sjórinn framleiðir svif og átu og sem eru auðvitað aðal fæða kvala en allt lífríki líka byggist á því að hérna og kvalurinn spýtir ekkit úr sér út úr sér seiðum ég var náttúrulega lengi stýrimaður og skipstjóri á Hafrannsóknastofnun og fór gríðarlega marga leiðangra með fiskifræðingum á árum áður og þar á meðal fóru við hérna seiðaleiðangra svo kallaða í hafið á milli Íslands og Grænlands og mér er minnistætt að voru við að draga svona lítið flottról í yfirborðinu og átt okkur á því hvaða seiði væru sem sagt í trólinu og einu sinni fengum við svo dalti mikið af seiðum og við reiknuðum þessi seiði sem voru bara pínu lítil eins og hotsíli við reiknuðum þau upp í 500 gramma karfa það voru 350 tonn sem sagt þegar ef að þessi seiði sem að við fengum í þessu eina hóli sem að við drógum í 20 mínútur í yfirborðinu ef þau hefðu fengið að stækka öll sumul upp í 500 gram þá voru það 350 tonn og

0: og hvar eru þessi seiði? Þetta náttúrulega allt eftir því sama. Þau eru öll að leita eftir að borða. Og hvalirnir eru þar líka og innan og seiðin innan átuna þannig að þetta spilar allt saman.
1: Já, það hérna, ég held að sko lokan ég á staður okkar verið að við verðum að þú eru bara að ganga vasklega fram í því að hérna, menn skilji þetta betur, rannsaki þetta betur og hérna, svo skulum við hittast aftur þegar við vitum meira.
0: Engi spurning, ég bara bestu þakkir.
1: Já, ja, takk fyrir að koma kærlega og hérna, Lárus Áskilsson, ég ætla að halda áfram að tala sjávarútveg, fisk, þó að hérna, með öðrum hætti séð verður hérna hjá mér, stjórnarformaður laxeyjar eftir augnablik.
2: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni í kvöld klukka 19. Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval Útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear. Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
4: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur Penninn Eymundsson
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund Sundlaugar Reykjavíkur Á 8 stöðum Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
11: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sælir afturlustundur, Árni Sverrisson, formaður félags skipstjórnarmanna farin frá mér hér eftir klassíska umræðum hvalveiðar eða ekki hvalveiðar. Ég ætla að halda mér í sjávarútveginum eða minnst þótti skildum greinum er endur ekki út á sjó. Þú sérstur höfum við Lárus S. Áskilsson sem er stjórnarformaður laxeyjar í Vestmannaeyjum sem að er auðvitað svona afni bendir til elur lax sem þó á landi, sæll og blessaður og svo velkomin.
12: Takk fyrir það.
1: Sko hérna, þú hefur nú aldeilis marga fjörun og svopið í viðskiptum bæði innanlands og ælendis og ert búin að vera út allan heim og flytja út og hérna stundaviðskipti og þarna ert núna í þessu stjórnarformaður í laxey og hérna sem ég stendur að feikilega áhugavert vegna þess að ég hittið einhvern tímann fyrir ekkit svo mjög löngu síðan og þá notaður orði stóriðja hérna landeldi í laxi. Þetta því næsta stóriði okkar og þarna varst bara mjög brattur með þetta. Skýrðu aðeins fyrir okkur hvað að segja því og hvernig þú sérð svona og þið svona nánustu
12: já,
1: tíð.
12: Þegar ég tala stóriði þá ég að horfa á fjárfestingar og áhrif þeirra á efnahag og síðan mögulegar útflutningstekjur og verðmæti sem verða til í kringum þessa starfsemi. Það sem að við landeldi að gera er að ala fisk upp á landi í mjög stýrðum og að mörkuðum einingum og í dag eru fjögur verkefni komin á stað og þau eru að hluta til eða miklu leiti fjármagnuð og þau eru hér á suðvesturhorninu og í Vestmannu, þetta er sem sagt Samherji Tór Salmon og Föstvotir við Þorlásöfn og svo Laxey
1: Já.
12: Samanleg áform þessara fyrirtækja eru eldi upp á 150.000 tonn af Laxey vænt með við þessar áætlanir þá hefur gert ráð fyrir 500 milljarða 500-600 milljarða fjárfestingu
1: mm.
12: og þá ég þannig stórið svona, í samanburði við hér á árum áður þegar menn voru að byggja upp virkjanir og álver og síðan til viðbótar þá og miðað við þetta magt þá gerum við ráð fyrir útflutningstekjur ári verði 150-200 milljarða
1: mm.
12: frá þessar starfsemi það sem að er merkilegt
1: tímalegur
12: plan það á næstu innan 5-7 ára
1: já, það svoleiðis alveg
12: og það sem kannski er merkilegt við það að þessi, þetta er byggt upp með eigin fé það er aðkoma ríkisins engin, það er engin sérlög við fjármögnum þetta með með hlutafé og síðan er koma bankar að en í upphafi hefjast framkvæmdir alfarið á hlutafé
1: mm.
12: og þetta hefur gengið alveg ágætlega hérna á Íslandi þannig að miðað við þessi áform þá verður Ísland stærsti landeldis laxa framleiðandinn í heimi með þau verkefni sem í gangi og mun styrkja enn frekar þá laxa framleiðslun á Íslandi þannig að sjóvaldi mun vaxa örugglega og ná svipuðu magni
1: Já.
12: Þannig að fyrir Ísland og þá mun þetta hafa verulega áhrif til þess að auka verðmætasköpun og nýta einstakar aðstæður á Íslandi til þess að framleiða lax á landi.
1: Já, þetta er alltaf stóru merkilegt hérna því að við erum nú oft svona, við erum duglega hérna, berja okkur að brjóst og telja ykkur ganga vel, en þú getur sem sagt ert bara keiku við að fullira það að staða okkar sé þessi og getur orðið þessi bara á háum árum að við verðum bara leiðandi í þessari grein
12: já,
1: og þetta segir alveg kynróða laustur
12: já, Laxey er full fjármagnað með við hlutafé, þannig að það sem að við gerir á fyrir að halda áfram og uppbyggingunni upp í 40.000 tonna laxi með þá lánsfjármagnun og fjármagnir frá rekstri og samherjaverkefni er ákveðlega fjármagnað og Tór og First Water eru með mjög sterka bakhjarla þannig að ég hef ekki trú öðru heldur en að þau kláru sig af þessum verkefnum.
1: Hvað er það á Íslandi sem að því hér er ekki sko áratu að þekking á landeldi, hvað er það hérna í aðstæðum með umhverfi eða
12: já sko reyndar er talsveit þekking á landeldi vegna þess að Samherji hefur verið með yfir 20 ár framleiðslu í Öxarfirði hjá Silfurstjörninni en það sem er að en svona stór framleiðsla á landi að umræðan fór í gang í lok síðasta áratugar og þá kveikna þess og normenn leittu þá umræðu og þá var tækni komin sem að leitti, sem að gerði kleift að ala mikið magn á landi og íslensk félög fór að skoða þetta og þá kemur ljós að hér á Íslandi eru þrír þættir sem að gefa okkur mikla sérstöðu fyrir það fyrsta að við höfum mikið aðgengi að endur nýjanlegum sjó sem við köllum landsjó þar sem við borum og dælum upp úr svæðum þar sem að raun hefur gengið í sjó fram og notum og raunnið er mjög glúft og það rennur mjög mikið af sjó að holunum en raunnið síjar sjóin þannig að óværa sem er mögulega í sjónum er síðu frá, þannig að við fáum mjög hreinan sjó inn í kerfinu okkur.
1: Bara náttúrulega hérna verður.
12: Já, þetta er bara náttúrulega síjun og bara svipa sér hraunlög og gera fyrir neysluvatn. En til viðbótar, þá hefur við aðgang að grænni orku og vonandi verður nóa henni til þess að styðja við uppgang þessa iðnar og síðan er landfræðileg staða Íslands er þannig að við náum til Evrópu og Norður-Ameríku með skipum.
1: Mm.
12: Þannig að við getum afhent laxinn sem er fyrir umhverfisvænasta prótínið af öllum. Við getum, við tökum út flugfrakt sem að margir þurfa sérstaklega inn á Bandaríkin, þannig við getum sótt inn á Bandaríkin með skipum og getum þá komið inn á markaðinn með afskaplega mikla sérstöð sem að er þessi mjög lágt kolumns fótspor og sem að, að margir aðlega hafa mikinn áhuga á og fikk mjög umhverfisvænt. Þannig við erum með þessar aðstæður og til viðbóndar er bæði reynsla og þekking í kringum fiskvinnslu og vinna við fisk og skilningur á í þessum sveitafjölugum þar sem þessi rekstur að fara í gang, hvað þarf til þess að láta þetta ganga.
1: Já. En hvað með að því að þú nefndir nú sérstaklega orkun og það er náttúrulega, hérna hún er undir staða allra framleiðslu getur við sagt og það eru nú aldrei margir sem við ásælast hana.
12: Já.
1: Og hvernig, hversu svona bara þú gefur ykkur einhverja mynd hversu orku frekt er svona fyrirtæki og liggur þessi orka á laus?
12: Já, það er þessi svona í megavöttum þá erum við að tala um að hver af þessum stöðum mun þurfa svona 20 og 30 megavött. Þannig að þetta er undarsveld þegar þetta er komið í fullan.
1: Þetta er mjög verulegt.
12: Já. Og en það sem kannski, og þetta er svona, þetta kemur ekki á einu degi heldur, þetta dreifist yfir tímabil. Og það sem að við höfum hort á er það að verðmæti orkunar er hæst í, með því að nota hana til að framlega lax til útflutnings, þá verðar útflutningstekjur af per kílóstund langhæstar með því að gegnum að nýta orkuna í framleiðslu á laxa landi. Þannig að það er mikil skilningur hjá orkufyrirtækjum að forgangsraða, annars vegar þetta er mjög góður kaupandi, þannig að við erum að nýta orkuna mjög vel, við erum að keyra þetta allan sólarhring, allan daga ársins, það er engar sveiflur í þessu hjá okkur og við erum að framleiða matvæli og sem er enn eitt svona fyrir Ísland og útflutningsmöguleika sem það hafa orku og síðan er við að bæta í. Ísland er stærsti útflutandi per capita af fiskafurum og við erum að þar með að bæta í og verðum þannig að langstærsti útflutandi á fiskafurum í heiminum per capita.
1: Já, hvernig er samkeppnis það að laxeldis versus til dæmis sjókveldi, nú er það gríðarlega umdeilt, er það svona einhver, veit ekki, tækifæri sem felast í því fyrir okkur að vera á óumdeildari slóðum?
12: Ég held að í dag er framleitt um 3 miljóni tonna af laxi í heiminum, nær allt kemur úr sjókvíum, landeldi er frekar stutt á veg komið, kannski heldar framleitt magnið. Er milli 15 og 20 tonna það mun vaxa mjög hratt á næstu árum þegar við erum konu lengra í dag er landildi þannig að ekki búið að skapa sér eitthvað sess í sem hérna út á mörkuðum eða sem við erum að og við horfum ekki til neinna premju í dag það sem við gerum er það að við getum skaffa lax á hverju viku árið um kring en ef við getum þjónust að markaðina mjög vel og verið og gert langtíma samninga með afhendingar, miklu afhendingar og öryggi í hverju viku.
1: En engin rekstur er nú áhættulegis eins og hérna, þú veit að þekkir mun betur en ég, hvar liggja áhættunni því það eru augljóslega einhverjar.
12: Já, já, og auðvitað eru áhættur og náttúrulega í eldi þá eru náttúrulega alltaf sjúkdómar sem að fara verst með svona fyrirtæki en ég held að með því að nýta jarðsjó og nýta þessa tækni þá erum við að lágmarka það og þá er þetta meira að í okkar hendi að og tryggja fóður og tryggja heilbrigði fissins og það gangi vel og ná til markaða á sem stystum tíma.
1: Já, en er þetta einmitt þessu nefnir sjúkdómandi sem eru þetta mjög hérna, umtalaðar í sjókvíaldinu, eru þekktar aðferði til þess að fyrirbyggja já, það í landeldunni eða eru
12: það
1: er fákunandi einhver allt aðra aðstæður eða hvernig neðurlega
12: já það er með því að nota hana jarðsjó já. Þá kemur hreittsjór inn og þetta eru lokuð kerfi og hver eins og í okkar tilfelli í fullbyggðri stöð þá verðum við með svona 48 eldistanka hver og einn er sjálfstæður þannig að í vestafalli það kæmur sjúkdómur þá verði það einangrað bara við einn tank við getum við, þá ekki að fara víðar við höfum fyrir saman okkur fyrirtæki í Vogum sem heit, heit stoppfiskur og heitir Benchmark í dag það búið að nýta nýta þessa tækni í 20 ára og hafa ekki fengið svo vita sé neina óværu inn sem hefur áhrif og þetta sem stoppfisku þannig er við kaupum öll okkar hrogn frá þeim
1: Já, akkurat uppeldi stöð
12: Já, við kaupum eins og í okkar tilfelli við kaupum sem frjókuð hrogn og við völum þau upp í seiði og síðan fara seiðin áfram í áframeldi í sjó
1: Já.
12: Þannig að við erum í fersku umhverfi til þess að byrja með
1: Já, þannig að hérna, það er búið að gera það svona fyrir
12: Já, ég held það og það hefur ekki
1: Sæmilega svona þessar áhættu sem að þið þekki
12: og við erum búin að vera starfsemi núna frá nóvember 2023 og höfum ekki orðið fyrir neinum áföllum og erum ekki var við nein vandamál sko.
1: Nei, sko hérna, lörum skera að lítið hlýja á þannig að höldum áfram hérna eftir augnablik
13: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
14: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
15: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
16: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
17: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
18: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
19: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
20: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin
21: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
22: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
23: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
24: Útsalan byrjuð í Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
25: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettálsinn 2.
26: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
27: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.
0: Sprengisandur. Á bylgjunni.

0: helsta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sæl eftir stundum, við erum hér á lokasprettinum að þessum sunnudegi Vestlunar Helgi á Sprengisandinu. Lars S. Áskilsson er hérna stjórnarformaður Laxeyjar og hefur verið að fara yfir áfram þess fyrirtækis sem hérna mjög merkilega svona framleiðslu og hérna og verðmætasköpun í nánustu framtíð sko. Þú hefur alltaf svo mikla reynslu af alþjóðlegu viðskiptum og hérna og þegar við vorum að tala saman í síma þá varst að leggja áherslu á hvað við lifðum auðvitað á útflutningi og raunum við á innflutningi líka því allt sem að gert er hérna er háð því að við getum flutt inn tæki tól því ekki framleiða við þau sjálf nema í einhverju litlu mæli og hráefni og svo framvegis og hérna og þess vegna svona freistandi að sko hvað með, hvernig þekkingin kemur, er flytið hana inn að miklu leiti, hvernig svona operar svona starfsemi í svona alþjóðlegu umhverfi og hvaða möguleikar ef maður segja hvaða tækifæri eigiðið vegna þess hversu við erum svona erum þessi, þetta opna hagkerfi sem að við myndum ekki eiga um kosti.
2: Já, ég held að við erum á ágæti stað það er náttúrulega að byggja upp svona sérstaklega eldið, þá er náttúrulega þurfum við að sækja okkur þekkingu sérstaklega í eldinu sjálfu, þannig að og til þess að tryggja það að þú getur framleitt á verði sem samkennt sæft og síðan vitum við að út markaður og allir greiningar aðilar hafa sagt að markaðir munu vaksa hraðar heldur en geta iðnaðurins að framleiða upp í þennan vöxt. Þannig að við erum, það er allir mjög bjartsýnir og þetta er orðin nokkuð þróuð fyrirtæki, normenn náttúrulega leiða þetta og hafa rutt brautina fyrir laxin út allan heim, þannig að Asía og Kína og fleiri eru mjög áhuga að vera markaðir, en í grunninn eru tveir mjög stórir markaðir sem við höfum alltaf horft til og það er Evrópa og svo Bandaríkin og í okkar áallinu gerum við ráð fyrir að þetta verði svona mest þangað en síðan hafa náttúrulega aðstæði verið að breytast mjög mikið í útflutningi og þegar þú stundar útflutning þá þú vilt í fyrsta lagi vera samkjöndshæfur, þannig að þinn kostnaður og sé sambærilegur við aðra, en síðan er þetta aðgengi að mörkuð og að þessi hún sé tryggð og líka þarft aðeins að horfa til þess hvar þú ætlar að spila og setja og leggja áherslur á markaðinn. Þannig að það sem er að ske náttúrulega og menn er að átta sig á því að þetta hefur breyst mjög mikið undanfarið. Þetta, og ég var nú á ráðstefnu nýverið sem að snýrindar að eldi og svona framtíðin og umhverfið og þar voru pólitíkusar og ráðgjafar og aðilar sem eru búin að vera innvíðir inn í hennan bransa mjög lengi og það voru allir mjög sammál um það að það er ekki eitt afturhvarf til þess ástand sem var fyrir þessa breytingar. Nú virðist vera að öll lönd hver fyrir sig og menn eru fannir að hunsa samkomulög milli landa og annars
1: líkt. Já, þú ert svona að vísa þetta tolla
2: og þar eins og var kom fram meðan annars hjá stærstu rækju framleiðendur í heimi er í Ekvador og þetta er búið að vera mjög erfiður línudans hjá þeim þegar þeir aðalmarkaðir í Kína og í Bandaríkjunum og þar eru sviftivindar og breytingar á hverjum degi og eða mjög oft og síðan er þessi pólitík eins og gagnvart Kína og að ef þeir eru að selja inn á Kína þá er Taiwan sem sagt lokað eða setur tolla og það sem þeir voru að leggja áherslu á og það er alveg saman hvað þú gerir þarna inn á í þinni framleiðslu að þetta starfsumhverfi hérna og markaðinir eru mjög óstöði og kannski var skilabóðin held ég frá flestum að menn horfi til þess að velja sér bandamenn dreifa áhættunni og sérstaklega þessi stærri ríki þessi minni ríki þurfa að hafa eitthvað að semjum til þess að ná eitthvað þokkalum samningum vegna þess að, að þessi þróun núna síðust árin er það að menn taka sér og nýta sér þann þá samningsstöðu sem menn hafa.
1: Já, já, en það má kannski segja sko að svona bæði Ísland sem, sem samfélagi líka svona fyrirtæki útlendingi að þeir eru svona, það er engin jafn háður hvað maður segja því að fyllt sér reglum og segjum að venjum eins og þjóðfélagi eins og okkar til dæmis. Nei, ég er á þessu sviðinu.
2: Sko. Ísland er mjög merkilegt að því leiti að við erum ein af stærstu útflutningsþjóðum í heimi per íbúa og fyrir ofan okkur eru þá löndis og Katar og Singapur, Luxemburg og annars líkt. Mm. Við erum mjög stórir þarna megin og mjög háðir útflutningum og síðan erum við líka mjög háðir innflutningum. Þar sé að við erum líka á topp 10 listanum yfir í innflutningi per capita í heiminum.
1: Já.
2: Þannig við erum algjörlega
1: gríðanlega opið hagkerfi
2: og erum háðir og öll verðmætasköp og það sem að þjóðin hefur til að býta og brenna kemur út í því að ná hagstæðum verðum góðum verðum og síðan að í útflutningi og lágmarka verð í innflutningi og allt annað eru aukastærðir í stöðunni vegna þess að þarna verða til verðmætin sem að menn skipta á milli sín og þannig að og þetta umhverfi sem er núna finnst mér vera á vissan að dágefni og þessi ráðstæðna endur speklaði það að menn að menn geta eigi ekki að búast við það að því að þú að verði einhverjar sínast, þetta skref sem hefur verið stigið að það verður ekkit farið tilbaka.
1: Nei,
2: það, það voru allir sammála um það.
1: Já.
2: Og þá þarf að svo ég sagði áðan, þá þurfa menn að skipuleggja sig og sérstaklega horfa á þá aðila sem að þú treystir og telur að geta orðið
1: bandarinn. Hvað þýðir nokkulega? Sér, við heyrum stjórnmálamenn tala um þetta almennum orðum en svo er allt annað tala við menn sem eru raun og veru á, hérna, á vettvangi og þurfa að taka þessar strategísku ákvarðanir með beinum hætti.
2: Já,
1: sko.
2: Já, og eins og í okkar tilfelli þá erum við hérna með heildarfjárfestingin hjá okkur verða 60-70 miljardar í nær 100 miljardar í þannig að hver að það að hafa örga aðkomin á markaði er gríðarlega mikið og eins og ég bara í gær allt í hennu datt tóllur á Bandaríkinni yfir í núl þar sem það hafa verið að skipta út tóllum og normenn voru að fá 12,5% toll á sig og ég held að Evrópusambandi hafa verið að fá 10% en allt í henni er Ísland og færi er utan við þann, þessa þannig að hvað þetta lengi og þetta er náttúrulega byggt á einhvernum lögum sem eru mjög langsótt og þannig að en aðalmáli kannski er að þegar maður horfir til lengri tíma að menn átt sig á því að þetta er ekki gefið.
1: Nei.
2: Og það eru sviftivindar og við

0: hægt er vinna þétt með bandamönnum sem við treystum en að sjálfsögðu reyna að sækja tækifæri sem að, er í bóði eins og við sjáum að eins og í Kína og, og þar eru tækifæri og við erum með 0% toll á Kína sem að er frábært og hérna en þetta breytist mjög rátt kynilega.
1: Já, já. En að þú horfir aðeins bara svona rétt í lokin með mér, sko, þú talar 5-7 ára tífambil þar sem að við myndum vaks upp í þessi hvað sæður 150.000 tonna verða stærsti útflutningsandi heims í hérna laxeldi á landi og er það eitthvað svona stærð sem að þið sjáu fyrir eitthvað sem hámark eða er þetta eitthvað upphaf eða hvernig nýlega svona
0: ég held að þetta ég myndi halda að það væri frekar upphaf þetta eru bara fjögur fyrirtæki sem búið er að fjármagna hluta eða miklu leiti á bakvið þau standa öflugir fjárfestar og það eru önnur verkefni sem eru í biðstöðu mjög áhugaverð verkefni og það eru landgæði á Íslandi fyrir það sem að þú hefur þessar aðstæðar það sem þú getur sótt sjó, þennan reyna sjó og þá er og þá er svo framalega sem að er orka til staðar og að þá er hægt að láta þetta vaksa og þetta mun þá ebla það þar fóðurinnað á Íslandi, það verða til mikið tvöldi af smærri fyrirtækjum Og við finnum mikið áhuga eins og atvinnustefna stjórnvalda ef við kemum aðeins að því að, þeir, að þar, þetta eldið er mjög ábyrgandi og þar hafa menn talað um að því að við höfum verið að kalla eftir bara við erum ekkert að byggjum sérlega en eitt slíkt, við höfum bara mjög skýrar reglur og leikreglur fyrirsjáleika í leyfisveitingum og í tíma. Og því miður þá tókst ekki að koma lagafrumvarpinu lagareldi í gegn og þetta var sérstaklega og semst að festa þetta betur en að aðkoma fjárfesta byggis á því að það sé góð umgjör utanum og við þurfum að núna í dag þetta er náttúrulega það stór verkefni að við erum að finna fyrir alls konar skrýtnum reglum og sem að eiga ekkit við og við erum svona að reyna að berjast að sem að voru góðar á sínu tíma en passa ekkit inn í okkar umhverfi við viljum, þurfum að sjá innviðina vaksa líka samfara eins og ég eigum þá bara er höfnunum bara ólítil fyrir okkur þannig að hérna það er að koma starri skip og við erum að koma með kannski 70.000 tonna inn og út þegar við erum konur á endastöð þannig að það þurfa að stjórnvöld þurfa að koma líka til þess að og tryggja það séu innviðir til staðar og líka þetta regluverk og þessi fyrirsjáleiki að það tefji ekki þessi verkefni þannig að það er gríðalegt fjármagn og trú fjárfesta byggir mjög mikið á því að það sé þarna einhver umgjör sem að stemst.
1: Heyrðu, ég heldur förum ekki lengra, það er hérna fáum að fylgjast með þessu, það er fórum að sjá hvernig þetta þróast allt inn í framtíðina bestu þakki fyrir að koma Lárus og við verðum að láta sprengisendinu loki í dag ég veit að við Halldór Sjón stýrði útsendingu og eins og gerir alltaf og allt efni í vísi.is, bylgjan.is, bylgjuappinu og svo hvarvetna það sem þið finnið hlaðvarp, svo erum við með ykkur aftur eftir viku, verið sæl.
2: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 2. Reynivallasó. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 1. Njarðvíkusó.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilmu.

0: 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bandaríkjaforseti segist ætlað fyrirskipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir drög að samkomulagi í höfn. Í dag síðasti dagur hátíðar halda verslunarmannahelgi víða. Ræst hefur úr spám en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktaðir með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðatíðarleiknum í gær og Íslandsmeistarar Víkings fara upp á Akranes í dag. Búast má við sól í flestum landshlutum í dag, hiti 7-20 stig og hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Bandaríkjaforseti segist ætlað fyrirskipa bandarískum hersveitum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann fullyrðir að bandamenn í Miðausturlöndum hafi náð saman útlínur að samkomulagi sem muni binda enda á stríðið sem hefur staðið yfir í 5 mánuði. Sigurgeir Þorkelsson.
10: Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnt samkomulagið í færslu á Truth Social í nótt og sagði að það myndi fela í sér algjöra opnun Hormúsunds og að endi verði bundin á kjarnorku ógn Írans. Forsetin segir nú að Ísraelsmenn hafi einnig samþykkt að taka þátt í því að reyna ná samningi við Íran sem myndi binda enda á stríðið. Íranir hafa ekki tjáð svo opinberlega tilkynningu Trump. Þess yfirlýsing kemur degi eftir að Trump gaf í skyn að Bandaríkin hegðust hefja þungar árásir á ný til að þvinga stjórnvöld í Teheran að samningaborðinu. AP greinir frá því að Mohammed bin Salman, krónprins Saudi-Arabíu og eiginlegu leiðtogi konungsríkisins, hafi rætt við Trump í síma í gær og lýst yfir áhyggjum af því að Bandaríkin gætu magnað upp átökin við Íran. Samtalið átti sér stað áður en Trump birti áðurnefnda yfirlýsingu. Saudi-Arabar hafa áhyggjur af því að stjórnvöld í Íran gætu brugðist við með árásum á orkuinnviði þeirra og annara persaflóðuríkja að sögn ónefnds heimildamanns AP. Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran þann 28. febrúar og hófu stríð sem Trump sagði að miðaði að því að eyðileggja eldflaugagetu Teheran, koma í veg fyrir að landið kæmist yfir kjarnorkuvopn og binda enda á stuðning þess við vopnaða bandamenn í öðrum ríkjum. Yfirlýst markmið og tímalínur átakana hafa ítrekað tekið breytingum og samkomulag sem náðist miðjan júní að stöðva átökin rann út í sandin innan nokkurra vikna.
9: Meiri hluti landsmanna fylgjandi samfélagsmiðlabanni unglinga samkvæmt nýrri könnun maskinu. Sérfræðingur hjá Stafrænni velferð telur að skilgreina þurfi í frumvarpi hvaða þættir miðlana séu varasamir. Sunna Sæmundsdóttir.
11: Í könnunarskyni var spurt hversu hlynnt eða andvígt fólk væri því að 16 ára aldurstak markverði sett á notkun samfélagsmiðla. Alls sögðust 66% annaðhvort mjög hlynnt eða frekar hlynnt slíku banni. 22% sögðust hvorki fylgjandi né andvíg en 11% sögðust frekar eða mjög andvíg. Mennta- og barnamálaráðuneyti birti í júlí í samráðsgátt á formum lagafrumvarp aldurstakmörk fyrir aðgengi barna samfélagsmiðlum en þar lagt til að börn fái aðganga miðlanum 1. janúar á 15. aldursári. Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá stafrænni velferði ein þeirra sem hefur skilað umsögn við áformin. Hún segir þau skref í rétta átt en telur ekki rétta nálgun að fella einungis lista af samfélagsmiðlum undir bannið. Betur færi á því að tilgreina hönnunarþætti, líkt og algoritma, fylgjenda og like-kerfi og sjálfvirka spilun efnis.
12: Já, það verður náttúrulega að vera einhver fræðsla í fyrirnum líka fyrir bara foreldra og börn og samfélagi heildsinni það hvaða er sem skaðlegt í þessum miðlum, hvaða hönnunarþættir þetta eru sem ber að varast og af hverju eru svona hérna ánabindandi. Eins og þau segja þetta í frumvarpinu þá þetta svona í takt við eins og útivistatíman þannig að það eru foreldrar sem áfram ber ábyrgð á því að ekki gefa börnunum aðgengi af þessum miðlum en þá þurfum við líka bara skilgreina það mjög skýrt hvað það sem við viljum ekki börnum séu í.
11: Samkvæmt könnun maskínu eru foreldra leikskóla og grunnskólabarna auk þeirra sem ekki eiga börn frekar fylgjandi banninu en foreldra framhaldsskólanema þrátt fyrir að meiri hluti hópana sé þó alltaf hlyntur. Anna Laufey telur réttara að miða banni við 16. aldursár en það 15. líkt og gert í áformunum.
12: Persónulega myndi ég vilja sjá að þessu væri breytt í 1. júní árið sem þið verða 16 ára. Þannig að í staðin fyrir að þið séu að fá samfélagsmiðla mitt skóla ár 9. bekkjar þá sé þetta meira í takt við grunnskólagönguna þannig að við lok grunnskólagöngu þá séu við með aðgang að samfélagsmiðlum. Þegar við erum með einhver stafurna vörur í rauninni saman hver varan ef hún hönnu til þess að vera ávana bindandi, hönnu til þess að hámarka notkun og skaðaleg börnum þá ættu við að sjálfsögðu að stíga inn í og ekki leipa börnum þóka inn.
11: Segir Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá stafrænni velferð.
9: Verslunarmannahelgin stendur yfir en í dag seinasti dagur hátíðarhalda víð landið. Greint var frá því á Vísi í gær að norðanmenn væru ósáttir við spárveðurfræðinga fyrir helgina sem höfðu spáð súld fyrir bæði norðan og austan. Ræst hefur að mestu úr þessum spám, meira segja á Austurlandi þar sem búa smá við einhverri sól í kvöld. Hátíðin næsta flug stendur yfir í Neskaupstað en á línun María Bóel Guðmundsdóttir skipuleggjandi. María, hvernig veðrið búið að vera og hvernig stemningin hjá okkur?
13: Veðrið búið að vera bara alltaf betra heldur en spáðar og núna bara komið sól og blíða þannig að við getum ekki kvartað við veðrinu og svo bara mikill kærleikur og falleg og góð stemning í bænum.
9: Einmitt, hvað hefur verið í bóði á hátíðinni síðustu daga?
13: Það búið að vera bara ýmislegt fullt af viðburðum fyrir börnum, búinu með línu langsók og sólu styrðu, svo var í gær smekkfullt hús í partybingói og svo var ball með færibandinu og Dyljá og Arne Kahn og freyðivinslaup og bara búið að vera alveg rosa þjöpp dagskrá og mikið í gangi hjá okkur.
9: Já, og hvað þetta margir sem eru þarna? Og þetta aðalega fólk að austan eða þetta fólk alls starað?
13: Ég veit nú ekki alveg tölu á því að það fullt af fólki í bænum, bæði heima menn og brottfluttir svolítið að koma aftur heima að heimsækja bæði sinn þegar eitthvað svona að vera og síðan líka bara svona vinafólk heimamanna og auðvitað einhverjir sem tengist ekki neitt og ákveða bara að koma austur og vera með sko en flestir hafa einhverja tengingu og fullt af fólki í bænum allavega var alveg fullt hús á balli og uppselt í rauninni gær hjá okkur á partybingo.
9: Heimitt, en hvað verður í boði hjá okkur í kvöld?
13: Heyrðu, í kvöld endur við svo á stórtónleikunum okkar sem svona okkar stærsti viðburður og þar koma fram Spreitzer og Klan og Jóhanna Guðrún, MC Gauti og svo klárar nýdönsk kvöldi árum við förum inn í flugeldasýningu og einmitt spá bara góðu veðri og hlökkum mikið til.
9: Já, þetta spennandi. Þakka að kæla fyrir María Bóel Guðmundsdóttir, skipuleggjandi Neistaflugs. Skemmti ykkur í kvöld. En þá að öðru. Lögregluembætti víðum landið hafa haft í nóg að snúast í nótt. Á Akureyri hafði lögreglan í nóg að snúast en þar hátíðin ein með öllu í fullum gangi auk þess sem stórtónleikar FM95 Blö voru þar haldnir í gær. Sérsveitin var meðal annars kölluð til vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, segir að lögregla hafi fengið upplýsingar mögulegt eggvopn innan 9 manna hóps á tónleikasvæðinu. Allir 9 voru handteknir framan af.
14: fannst þarna eitthvað á einu þeirra sem er svo handtekið vegna málsins. Hinir eru bara látni lausir þarna, þótti ekki ástæði til að halda þeim eða fara með þá upp á stöð. Þannig að við segjum að bara sleppt.
15: Segir Andri Freyr hjá lögreglunni fyrir norðan. Undir morgun var tilkynnt stórfellda líkamsárás á Akureyri og en gerandi hafði flúið vettvang þegar lögreglu bara gafði.
14: Viðkomandi var fluttur á sjúkrahúsið þar sem að komi ljós að hann var með beinbrot í andliti.
15: Segir Andri hjá lögreglunni á Akureyri. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir að þrír hafi verið handteknir í umdæminu í nótt vegna átaka í heimahúsi. Þá kom einnig upp eldur í sumarbústaði Þingvelli sem nú gjör ónýtur, en rannsókn eldsupptaka áfram stigi. Lögreglan í Vestmannaeyjum, þar sem þjóðhátíð stendur nú yfir, kæra einu frá því í tilkynningu að sex gisti hafi gist í fangageymslu í nótt, en upp komu níu fíkniefnamál og eitt af þeim málum til rannsóknar vegna grun sem sölu fíkniefna. Þá eru tilkynntar tvær minniháttar líkamsárásir, en einnig ýmis ölvunartengd verkefni sem komu til kasta lögreglu. Skúli Jónsson, aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að nokkrar líkamsárásir hafi komið upp í umdæminu í gærkvöldi og í nótt. Í einu tilfelli hafi maður á 70s aldri ráðist á konu við bar í miðborg Reykjavíkur og gerð sér líklegan til að ráðast á starfsfólk. Hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Til skoðunar er að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum að sögn borgarstjóra. Ráðist verður í nágrannavörslu átaki í Reykjavík í kjölfar innbrotarhinu. Sunna Sæmundsdóttir.
16: Blásið var til íbúafundar meðal miðborgarbúa í vikunni í kjölfar innbrotarhinu. Þar kynnti Hildur Björnsdóttir borgarstjóri meðal annars fyrir hugað átaki í nágrannavörslu. Hún segir það fela í sér að nágrannar gerir með sér samkomulag að líta eftir eigum annara og fylgjast með grunnsamlegum mannaferðum. Hægt verði að fá sérstök nágrannavörslu skilti í götur þar sem íbúar hafa tekið sér saman.
17: Við erum komin með nýtt útlit á skiltin og munum á næstu dögum og vikum bjóða íbúum að panta sér svona skilti og við aðstoðum við uppsetningu. Við létum líka framleiða nágrannavörslu límmiða sem að stóðu til boða á íbúafundinum daginn og þeir getur líka átt við í svona heilu götunum en líka kannski minni stigagöngum í fjölbíli þar sem að fólk hefur tekið sér saman svona nágrannavörslu.
16: Einnig stendur til að efla eftirlitsmyndavélakerfi borgarinnar.
17: Það hefur nokkuð skeið verið gildandi samningur milli Reykjavíkur borgar lögreglunar og neyðarlínunnar öryggismyndavélakerfi í miðborginni og þetta kerfi hefur auðvitað aðstoða við að upplýsa innbrot, ofbeldisbrot og jafnvel manndrápsmál. Við erum núna, höfum síðustu vikur verið að ræða endurnýjun á þessum samningi, einhverjar af vélunum eru komnar á tíma, það getur verið ástæða til að stækka jafnvel svæðið, það ekki allt svæði miðborgarinnar undir í núverandi kerfi.
16: Að stækka það, hversu langt gæti það náð?
17: Ég til að mynda hefur ekki verið uppi öryggismyndavélakerfi á skólavörðustíg og það mikill fjöldi ferðamanna og hefur verið nokkuð vasaþjófnað til að mynda, þannig að það svæði geti hugsanlega verið undir.
16: Innbrotum hefur fækkað á síðustu dögum eftir að þrír sem eru grunaðir að standa baki stórum hluta þeirra voru úrskurðaðir í síbrotagæslu.
17: Reykjavík hefur þetta verið en öruggasta borg heims og það viljum við vera áfram.
16: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík.
15: Þá komið að sportinu og hingaði mættur Yngvi Þór Sæmundsson. Yngvi, besta deild karla liggur ekki dvala verslunarmannahelgina?
18: Nei, eins og undanfærin ár átti í BVF heimaleik á þjóðatíð og gestirnir í gær voru fram voru var sterkar aðalinn í hálfleik og leitt 2-0 honum loknum fyrir hálfleiknum. Sigur Arnar Magnússon var fyrir því Ólani að skora sjálfsmark á 16. mínútu og undir lok fyrir hálfleik skoraði Freyr Sigursson, besti maður vallarins úr vítaspyrnu. Eyjamenn sóttu í sig veðri í seinni hálfleik og Vísindi Valur minnkaði muninn úr vítaspyrnu byrnu á 78. mínútu. Nær komst IBF þó ekki og þriðja tapliðsins í síðustu fjórun leikjum staðreynd. Þetta var aftur á móti fjórða sigur fram í síðustu sex leikjum og með sigurinnum komst liðið upp í annarsæti deildarinnar. Fram hefur nú náðið 37 stig, einu meira en liðið fekk allt síðasta tímabil og fram á enn eftir að spila 10 leiki í sumar. Rúna Kristinsson, þjálfari fram, fekk rautt spjald seint í leiknum fyrir að kasta vatnsbrúsa í vegg í mótmælaskyni. Í viðtali eftir leikinn sagðist hann hafa snöggreiðist eftir að ljóst var að þriðja leikmaður framværi á leiði leikbann fyrir leikinn gegn KR í næstu umferð. Rúna var eins og mjög sáttur með að yfirgefa Eyjar með 3 stig.
19: Fyrir okkur snerist það bara með vinna leikinn. Þetta var ekki fallegur fótboltaleikur, það var ekki mikil gæði, völlurum varð mjög þurr, mjög snemma og bleitan sem sett fyrir leikinn var raun horfin snemma og ég sá þó ekki vökva fyrir síðar á leikinn, þannig að fyrir vikið þurrt rok og þá voru erfitt að halda eitthvað tempo í sendingum og bolta. Þetta varð mikill baráttu leikur fyrir vikið og mér alveg sama. 3 stig skipta mig öllu máli og liðið mitt og ég sagði við strákunum í klefa núna. Ég meina fara frá Vestmanni með 3 stig er bara glæsilegt, frábærlega vel gert og hvernig við gerði það skiptir ekki máli þó að menn vilja alltaf spila flottan fótbolta þá snýst þetta að safna stigum og reyna að vera góðan stað í deildinni og ná árangri og við erum bara í þeim bransa.
15: Það er einnig leiki í bestu deild karla í dag ekki satt?
18: Jú, í dag fara Íslandsmeistara Víkings upp á Akranes og mæta þær ía. Víkingar eru í miðri Evróputörn og eru heldur betur fyrir skakkaföllum í síðasta Evrópuleik þar sem bæði Óskar Borgþórsson og Tarik Ibrahim Magic meiddust alvarlega. Víkingar geta með sigri í dag ná 9 stig af forskoti og topp í bestu deildarnar en þeir halda svo til Sviss þar sem þeir mæta Thun á 5. daginn kemur. Eftir 5. upp í röð vann Ía stórsigur á Stjörnunni í síðastum fyrir 5-1, Skagamenn er í 7. sæti deildarnar en geta komist upp í 5. sæti með sigri á Víkingum í dag. Leggur Ía á Víkings hefst klukkan 14.00 og verður sýndu beint á Sýn Sport Ísland.
15: Takk fyrir þetta, Yngvi Þór. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu, norðlæg 8-3-10 metrar á sekundu og bjartviðri, en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands, líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytilega 8 á morgun, bjarta mestu en skýja með köflum við ströndina, líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum en hlýjast á suður og vesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg 8-3-8 metrar á sekundu og létt skýða mestu, hiti 10-16 stig. Veður horfun á landinu við næstu daga, breytilega 8, víða hæglætis veður, stöku skúrir á víð og dreif og hiti yfirleitt 8-16 stig, hlýjast syðst. Útliti fyrir austlæga 8 með rigningu víðum land á laugardag. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Bandaríkjaforseti segist alltaf fyrir skipa hersveitum sínum að bíða með frekari árásir á Íran. Hann segir drög að samkomulagi í höfn. Í dag er síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgi. Ræst hefur úr spám víða en mikill erill hefur verið hjá lögreglu. Borgarstjóri Reykjavíkur skoðar að stækka það svæði í miðborginni sem vaktað með öryggismyndavélum. Rúnar Kristinsson þjálfari Fram var ánægður með sigurinn á IBVF í þjóðhátíðarleiknum og Íslandsmeistarar Víkings fara upp á Akranes í dag. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Agnar Már Másson og útsendingastjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.
20: Bylgjan í beinni, frá einni með öllu.

0: Instagram story, ég er svo mikið Down the Kid sko. Mynd úr hérna á stórtónleikum FNF Blö í gær, það sem var sko sólskin og næs og ég setti undir, ég er svo miðaldra ég setti veðurfræðingar, ljúa
1: Það búið að vera smá hita á veðurfræðingum hérna fyrir norðanum helgir
0: Já, hættu betur
1: Fólk að taka sigga storm í einhverjar fæslur og svona þannig að kall greið, hann var búin að spáundu veri
0: Akkurat
1: Svo kom gott veður og þá lakka nú í okkur hérna fyrir norðan
0: Já, ég, og við sko, við erum líka þrjóskir, við erum bara úti og hérna ætlum að njóta veðursins og vera hérna sama til klukkan 4 í dag í beinni útsendingu úr listigarðinum hér kannski aðeins svona önnur tungumál en íslenska tölu hérna það held ég 3 skemmtiveraskip í bænum
1: Já.
0: Og þetta hérna pínu hotspot fyrir þá en við ætlum að hafa gaman í útvarpinu og svo sem hérna í beinni við ætlum að gefa alls konar frá styrtaraðalum helgarinnar hjá okkur það náttúrulega Æsver það úrval útsýn, það partí búðin og það Appelsín og það epli sem að færa þér vesturumanna helgar útvarpið á bylginni þessa helgina en við ætlum fyrst og fremst að hafa gaman við að fá til okkar góða gesti í dag til dæmis Pál Óskar, hann náttúrulega fara að tróða upp á Akureyrarvelli í kvöld
1: Já, hann verður á vellinum í kvöld og í boganum beint eftir völlin þannig að þú getur að hlusta á Pál Óskar bara frá 11 til 3-4 nótt
0: Akkurat, allir
1: Ég er að gera það, ég væri að spá hvað ætla að gera í kvöld
0: Hljómar er svo frábær dagur
1: Já, hann verður hress og svo ætlum að fá strákan í Skálmöld Þeir eru að spila á græna hattinum fimmtudag, föstudag, lögadag, sunnudag
0: Ljótu hálfutunum
1: Það eru ljótu hálfutunum
0: Það eru vissulega það, Skálmöld
1: Skálmöld, þetta eiginlega sumu gæðar
0: Þetta eru nákvæmlega sumu
1: gæðar En þeir eru búin að kjaftfylla græna hattinn fjögur kvöld í röð Það er ekkert mörg bönd sem gæti
0: Nei, það er eitthvað skona met Nú Regina og Svenni sem að stýra hérna húlumhæðinu og Akureyrarvelli í kvöld Þau allir líka koma til okkar Og svo Berglind bæjarstjóri og fleiri til Og við ætlum að hefja það í dag hjá okkur á 40 ára afmælislagi Bylgjunar Það lífið lag, Bylgjan og vinir eins og maður segir Og það Stefán og Óðinn sem ætla að vera með þeir til klukkan 4 í dag Í beinni útsendingu á Bylgjunni úr listigarðinum Það húlumhæ, það gjafir og það góð lög í blandi gott spjall
1: Komið með okkur

0: Algjör gleði sprengja þetta frábæralega lífið er lag Þetta er bylgjan 40 ára special edition sem maður segir Stefán Hilmarsson og fleiri góðir þarna Það svo margir að ég man ekki einu hverju þetta eru Jú, Kristmundur Axel og fleiri Hér þetta smástund allir við bara ríða á vaðið og gefa fyrsta vinningin í dag Og það ætlar að vera frá Æsver Þannig að fylgdustu vel með og við höldum áfram eftir ör skammastund
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina
3: Akureyri hér sem ég
1: Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gangi beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan sjö. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásinn færi þér með kerri

0: sín, epli, partybúðina og Iceware.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
7: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
8: Hvernig hljóma rafl? BL
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 1. Útskála sókn.

0: Greifarnir góðir á bylgjunni, það eru Óðinn Svan og Stefán Valmundar sem að fylgja þér á bylgjunni í beinni frá Akureyri um Vestlunarmanni helgina.
1: Já, það ekki Vestlunarmanni nema hlusta á greifana, það hluta þessu.
0: Mjög rétt og þetta fara bara að gafa þér út hérna og svo hefur þetta fest við vörumerki sem ég ætla ekki að fara nánar út í þetta. En alltaf þegar ég heyri þetta lag byrja þá, já, hérna, útilegu stöfi þetta.
1: Einmitt.
0: En talandi útilegu, það náttúrulega gott að vera vel klæddur í útilegu, það væri svo sem gott ef við værum kannski aðeins betur klæddir hér.
1: Sko, við gerum það að listgrein hérna fyrir núna að ljúga því hversu, hvernig veðrið
0: Já,
1: og við, sko, það eru flestir í kringum okkur í Prímaloft úlpum.
0: Já.
1: En það gæti verið líka, þetta eru mikið erlendi ferðamenn, sko, þeir eru mikið í Prímaloft
0: úlpum. Það eru rosa mikið Prímaloft hjá ferðamennunum, einmitt.
1: Já, en þú ert, sko, nú ekki að ljúga, þú ert að fara úr skýrtinu til að vera á bor.
0: En sko, það ein ástæða fyrir því, og það er ljósmyndari komin á borðinu, og ég í bylgjubor, og ég vil alls ekki, hérna, hylja logoið, þannig að, og ég líka akureyringur, þannig að ég vil sýna að sé ókvistlega heitt hérna.
1: Já, já, ég er bara á jakkanum, og mér er ekki svo kalt,
0: Nei.
1: Bara að segja, ég reyndi að fegja mig kakú.
0: Já, þið fyrst að kakú, já.
1: En veist, þetta bara, ég var sko að spána sólin á að koma eftir svona 15-20 mínútur.
0: Já, hún átti að vera komin eða ekki?
1: Jú, en henni sengið aðeins. Þetta bara allt þess að vera
0: hennar. Já. Ég, hérna, við ætlum að fara núna í það að gefa pínulítið. Við erum alltaf að gefa og gefa og gefa hér á bylginni og nú ætlum við að gefa Æsver Galla sem heitir Gígur og þetta er regngalli sem að þarf náttúrulega eiginlega aldrei að nota á Akureyri.
1: Nei, þetta verið mjög flott ef einhver svona utanbæðamaður er því fyrstu til að vinna þennan
0: Já.
1: Annars mynda sem legt mikið notan sko en hann glæsilegur þessi galli.
0: Það það agalegt að við sínum tveir Akureyringar hérna með hennar þátt að tala svona
1: Þetta flott og hendar til dæmis fyrir Vestmannaeyjar.
0: Já, heldur betur.
1: Þannig galli.
0: Stundum rignir í eyjum. En hérna, þetta gígur, bæði buxur og jakki og þetta hrikalega flott.
1: Já, sko. Ég sé fyrir mér einhvern áhrifavald í þessu, sko,
0: einhvern
1: rappara eða eitthvað, þetta þannig dæmi,
0: sko. Já, hérna, LA's á sveppin og
1: já,
0: hérna,
1: já.
0: Eitthvað.
1: Þetta svoleiðis.
0: Í þessu. Og við ætlum að gera smá leikur þessu. Þannig að Appelsín er líka hérna með okkur helgina. Og við erum á list í listigarðinum og við setjum reglurnar upp svona að sá sem fyrstur til að koma með dós eða flösku, má vera gler eða plast, sama hvað, af appelsíni, má vera sykurlaust líka,
1: já.
0: Helst.
1: Já, ég meira fyrir það.
0: Eða ekki. Sá sem fyrstur til að koma með appelsín til okkar, sá aðili vinnur þannan glæsilega jakka og buxur frá Æsver. Þannig að nú...
1: Hlaupið á stað?
0: Já, bara hlaupið á stað, eittur og bingo. Það verður örugglega örtröð hérna við inngang. Nú kemur ykkur ferðamaður hlaupandi með AirPods þannig að sé hlusta. Nei,
1: þessi, ég held, ég geti fullist að svona, það fáir hérna af þessum hópi sem er að hlusta bylgjuna.
0: Mögulega.
1: Bylgjulustendur eru hérna í kringum garðinn.
0: Já.
1: Þannig að bara ef þeir eru að keyra passi, bara veist, ekki keyra yfir umferðareyður eða eitthvað.
0: Einmitt.
1: En drífi ykkur.
0: Árinn að rödd ég mig fyrir að hristast af því að mér eru kalt. Ég ætla að vera að fara að taka myndir af okkur strax. Ljósmyndarinn mættur hérna en fer bara beint í tölvuna þannig að ég ætla að fara aftur í ullarskýrtuna mína. Svo sem ég fyrst að koma með appelsín í listigarinnum fær Æsver, jakka og buxur, gígur. Svo sem ég fyrst að svo fær þennan flotta pakku. Við ætlum að halda áfram hér eftir smástund kemur Páll til okkar og fleira. Þannig að farðu ekki langt.

0: Það er stuð og stemming frá Akureyri, við erum hér í beinni útsendingu á bylgjunni frá listikarannum, list í listikarannum, Óðinn Svan og Stefán Valmundarsson. Óðinn, fórstu á stórtónleika FNU blöð í gær?
1: Sko, konan og börnin fóru og ég fór aðeins náði tveim þrjum lögum af því að ég var á leiðin upp í Boga og var hans að vinna í kringu balli þar. En ég náði alveg hérna sjá aðeins blöð og þá þetta var sturlað.
0: Þetta var hörku sjó. Þetta er svona, þetta er vonandi eitthvað sem festi sig í sessi.
1: Já, ég held það fólk mætir á þetta og sér þetta á svona, sínum heimavelli sko, sérstaklega hérna norðanfólk sem er að halda utan um þetta, það var svona, þetta er eitthvað sem við viljum sko.
0: Einmitt. Og ertu sammálaðið þessum skilabóðum City of Joy?
1: Já,
0: ég myndi ekki segja það.
1: Sérstaklega fyrir sko utanbæðamanninn íslenska, þá er hann, þegar hann kemur norður, þá er hann að gera eitthvað skemmtilegt sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta á mjög vel við hann sko, en ég kalla ekkert Akureyri City of Joy hérna 8. febrúar og
0: Nei,
1: janúar sko.
0: Hvað er ekki komið til City of Joy?
1: Þú var sér alltaf gaman hérna sko, en þetta á mjög vel við svona sko.
0: Femmit.
1: Og ég held að þetta hafi bara lukkast nokkuð vel sko.
0: Já. Mér sýndist það allavega, það voru hérna, það var líka fínasta löggjastla þarna, það var foreldraröld og svona, það voru svona, það var einn og einn ólíkur, ég var hérna með Ómari sem að var hérna í beinni útsendingu í gær og konunni hans og ég og konunni hans og Ómars vorum að spjalla þessum þetta sko, það segja, úlinga drykja er þetta, svo kannski setur kannski aðeins í samingi hvert við erum komin í lífinu sko, því við vorum alltaf bara fyrir korteri.
1: Einmitt, þetta eitthvað voru andalast. Jafnaldrar svona mín sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú, eða svona, þú veist. Og auðvitað, maður sá í fréttum í morgun, það var einhverjir pústrar og svona.
0: Já, það
1: voru 10.000 manns og það fylgir svo. Ég held að þeir sem voru að haldi utan með þetta allan, það voru að gera vel sko. Þegar það var fólk í vestum út allt.
0: Alveg reynt.
1: Nöggar út allt og maður að heyra sérsveitin hafi verið mætt þarna sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að, þú veist, þetta var gert vel sko.
0: Var sonuðinn þetta?
1: Hann var hérna með mömmu sinni.
0: Já. Þannig
1: að hann var ekki sko döður fyrir eitthvað tré sko.
0: Nei. En hefði hann fílað illa ef að þú hefði mætt hana í vesti með foreldrar allt húfu?
1: Veit það ekki. Nei. Hann er svo sem ekkert hlaupið teiminn og knúsa mig sko í vestinu.
0: Nei.
1: Ég sé hann alveg fengið að gera það.
0: Já. Hann hefði ekki hendi pappert og djóka.
1: Trullaður heim.
0: Já.
1: Nei, þetta er bara flott sko. Bara líka, það er bara svo mikil stemming yfir þessum blöð drengjum sko.
0: Alveg rétt.
1: Það er ekki búið til partí bara í símaklefa sko.
0: Já.
1: Og þarna fengum við 10.000 manns til að hoppa sko.
0: Já, og líka gaman að sjá hérna Ólaf Ragnar á sviðinu.
1: Já.
0: Taka sinn viðfræði dans.
1: Já, smá krydd.
0: Já, hérna talandu krydd, við erum að krydda hérna undir útsendinguna með því að við erum að gefa fínasta æsvergalla. Hann heitir Gígur, bæði jakki og buxur. Og sá sem er fyrstur að koma með appelsín til okkar hérna í listigarinnum, hann hreppir hnossið og nú gerir ég á fyrir að verslanir Akureyrar séu tróðfullar af fólki að reyna að versla sér inn eina appelsín dós eða flösku.
1: Já, ég heyri það í bónus að vera hérna öftröð.
0: Já, það er afkomu viðvörun í spar, kannski í kaupangi.
1: Það hlýtur ykkur að fara detta inn með en appelsín. Kannski var þetta á flóki verð?
0: Mögulega, nei.
1: Mæta með appelsín í list
0: og þá getur þú hreft hnossið. Ég ætla að, talandi kaupang, ég ætla að geta að vera allt of norlenskur í þessu sko. Þannig þetta pínulitið hérna brekkan á móti þorpinu hérna.
1: Já, þú ert káfamaður á brekkunni.
0: Ég er gulur og blár í hjartanu og þú ert náttúrulega þórsari alveg gjörsanlegina beini, varst að elda hamborgari fyrir þitt félag langt fram á morgun.
1: Já,
0: í bóinu.
1: Sumi tal að ég búi réttu með vána.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég var ekki að segja það sko.
0: Nei,
1: en, jú, ég þóssari og þú breytir því ekki sko.
0: Nei, við kannski tökum að þessu eftir smá, ég hérna með langar að fara yfir svona þessar hluti sem eru báð megin við ána. Og svona hvor hlutin sko, hvor hluti bæðarins er kannski ofan á.
1: Hvor myndi virka betur eða myndi aðskila sig til dæmis bara eins og taka upp bara hérna.
0: Ef annar hluti myndi hverfa, hvernig myndi Akureyri spreita sig sko?
1: Setjum hlið og taka upp bara sjálfstæði.
0: Já, og vera svo með toll.
1: Já, það er eitthvað.
0: Það er ákveðin spæling.
1: Ég veit ekki hvort þessi hugmynd myndi hérna fljúga í bæjarstjórn þar sem ég sit nú núna
0: Já, Berglind kemur eftir smá, hún getur svarað hvort það sést niður.
1: Þetta eru bara pælingar,
0: þetta eru bara vangaveltur. Við ætlum að halda áfram til klukkan 4 í dag hér úr listigarinnum í blíðskaparveðri. Nánast, það er örlítill kuldi hérna en við látum það ekki okkur fá. Það er heitt kaffi í boðið á list og svona, þannig að við höldum áfram og fáum nokkur auglýsingar og sá sem er fyrstur að koma með appelsín til okkar, hreppir Æsver Gallan.

0: Kína og Icewear.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Nýþáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú tækifæri til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Takið eftir.
8: What the?
7: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
9: I gotta fix whatever this is right now.
10: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
11: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
14: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverki á hendur náttúrunni.
15: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
16: Björt og brosandi

0: Bylgjan er í beinni útsendingu verslunarmann helgina frá Akureyri og nú erum við hér, Stefán Valmundarsson og Óðinn Svan í listigarðinu.
1: Já, þetta er, ég hef nú að segja að væri að hlýna, sko, ég laugði því sennilega, mér nú meira kalt.
0: Mér að kólna svolítið,
1: sko. Það að því við sittum kjörir og fólk Já. Er aðeins léttklæddra en sér við þannig maður að koma til þess bara í svona skýrtin, þetta er heimamaður,
0: sko. Já, sko, hann heldur ekki á appelsínflösku og það kemur mér verulega og vart hann gæti verið með í rassvasanum. Sá sem kemur með appelsín til okkar í list í listigarinnum, sáðali vinnur hérna en æðislega flottan æsver, galla, buxur og jakki, það gæti verið að sé illa að fara út vegna þess að það svo góð spá.
1: Já,
0: fólk þarf ekki á þess að halda.
1: Reggalla, ég veit það ekki.
0: Við erum akkur.
1: Sko, þú getur mætt á tónleikana í kvöld og litið út eins og Aron Kahn eða eitthvað þessu liði sem er að spila. Þetta er þannig galli.
0: Reyndar. Herðu, talandi góða tónleika, þá eru í kvöld sparitónleikar einnar með öllu sem að hefjast klukkan 19 á Akureyrarvelli og það er að sjálfsögðu landslið, tónlistarfólks og skemmti krafta sem koma þar fram. Já, eins og Aron Kahn, og þú varst nú að tala Aron Kahn, hann Já. Er búinn að vera á vertíð.
1: Ég heyrði viðtal við hann á fimmtudaginn, þar sem hann var að segjast vera fyrir austan á föstudegi. Vestmanni laugardegi, Akureyri sundi hann svona, já, myndi redda sér einhverju gigg í hádeginu fyrir vestan á morgun hann það taka hringin, sko
0: Já, fjórðungarhlaupið
1: Þetta góðsend tíð fyrir þetta fólk,
0: sko Já, já, hérna, það hlýtur, sko allir einhver sé að hérna taka þyrluna á þetta bara
1: Já,
0: verður svolítið flott
1: það verður nett, sko Alla á flugvél Redda einhverju góðri enga flugvél og fara á milli staða
0: Ef einhver væri maðurinn í þetta, þá er það maðurinn sem ég reyndi nú að fá í vitla til okkar í dag En hann kemur ekki fyrir klukkan 7 í kvöld og það herra hnetusmér Það væri mjög líkt honum að vera á PJ, eins og sumir segja
1: Já, private síðan hans frá því, sko
0: Já, já, já
1: Hann í mitt í kvöld á þessum tónleikum Þarna Bríet, Jói P. og Króli, Dynjandi Kristmundur Axel, þú veist, hverjir eru ekki
0: Já, Kristmundur Axel líka búin að eiga svakalega vertíð í lagaútgáfu upp á síkastu
1: Já, hann á eldi, eins og krakkandi segja
0: Hann svo hátt uppi að það þarf einhver að ná í sko flugdreika til að ná til hans Nú, já, svo vorum að tala Páll Óskar kemur hann fram líka og fleiri háleinilegir gestir stendur hann Já, það búið að gaman
1: Háleinilegir
0: Það var nú eitt háleinilegur sem að kom fram í gær Tókstu eftir því, hvað það var? Það var Magni
1: Ég var að keyra Já. Og ég heyrði Dolphins Cry Já. Og ég skrúaði niður, lækkaði útvarpinu og bara naut sko.
0: Akkurat, ég tók samt eftir einu Magni sagði það líka fyrirfram sko. Krakkar, hérna, Öddi baði mig um að taka þetta lag Og bara, sorry, hann baði mig um að taka þetta Og foreldrar ykkur eru örugglega eftir að vita hvað Já. Þetta er Kannski ekki þið Af því að maður sá sko þegar Birnir var Þá hérna hoppaði hópurinn allur hann fyrir framan sviðið í takt svo tók hann Dolphins Cry og það róaði svona svolítið
1: krakkandi voru bara hvaða Já. Maður þetta
0: nema stúkan var öll þérna með hausinn fram og tilbaka
1: Alright. Ég einmitt, hann var á sparitólingunni fyrra og hann þurfti að kynna inn í byrjun hann var svona sjörappar rundanum með eitthvað og hann sagði krakkar, þetta er hljóðfæri
0: Þetta er hljóðfæri,
1: Það var að fyrsti maðurinn til að spila hljóðfæri á hérna tólingunum og hann verður sko, hann í hljómsveit mannana sem kemur fram með latta í kvöld
0: einmitt.
1: Þannig að Magni að taka back to back á Akureyri
0: Varstu nokkuð að hérna rústa háleinilegi gestinni hann í
1: hljómsveit
0: mannana Já, Herðu fyrirgjöðu Svenni Þóra og Regina verðum að gleyma þeim Þau eru náttúrulega kynnar kvöldsins og verða með Samsung
1: Já, hérna eftir
0: Það verður litla stemmingin frá Akureyrarvelli þegar þau taka upp gítarinn og ég held að verður með þessa texti þannig að sé að það taka undir
1: Já, það verður svona brekkusöngur, alvöru
0: Alvöru brekkusöngur
1: Þau ætla að kíkja á okkur eftir
0: Þau ætla að gera það
1: Kannski reynum að fá eitthvað upp úr þeim hvað lög þau ætla að taka
0: Já, og við fáum þau til taka lög líka
1: Ég skal, ég kom heim, við þetta svona
0: Já, erum við grær?
1: Já,
0: hlýtur að vera
1: Já, 100%
0: Eins og við segjum þá ætlum við að halda áfram til klukkan 4 í dag hér úr listingarðinum Það fallegt og svona ágætlega stilt veður Það örlítið kalt og þá væri nú gott að vera með jakka og buxu frá Æsver Þú getur tryggtið það með að kíkja á okkur með appelsín, flösku og dós Byðum ekki meira, þú mátt meira að taka hana með þér eftir bara sín okkur hana Af því að það tímir ekki að gefa appelsín Okkar allra besta drikk
1: Við þurfum ekki
0: að
1: smaka hann eins
0: og Nei, kannski bara opna og sjá að sé appelsín í þessu Herðu, við höldum áfram, hér komið upp í Sveit Hjálmar á sínum stað á bylginni Svo höldum við þessu öllu saman áfram Páll Óskar er handa við hotnið Hann meira að mæta til okkar þannig að ekki fara langt

0: Kína og Icewears.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu þér miða á tix.is.

0: Maturverslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30. Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Áfram höldum við á Bylgjunni og já, það komin appelsín flaska á borðið. Því miður þeir sem á leiðinni inga með appelsín, gallin farin út og hann fór nú bara nokkur hratt og örugglega. Og góðu drengu sem að mætti hérna á sko harða hlaupum. En hvað sem þýlifur þá ætlum við að halda áfram í beinni útsendingu frá Listigarðinum. Bylgjan í beinni alla vestunarmanna helgina frá Akureyri og við ætlum til dæmis að útvarpa þessum frábæru spari tónlingum í kvöld og hver kemur þar fram, það fullt af fólki og til dæmis Páll Óskar sem ætlar að spjalla við okkur eftir örskamma stund og fáum lag með drengnum svona rétt árum við spjallum við hann. Þetta er að sjálfsögðu allt fyrir ástina.

0: soundtrack.
1: Páll Óskar á bylgjunni allt fyrir ástina og já, hvað gerist þegar Páll Óskar mætir á staðinn, þá kemur sólin í gegnum skýin. Hver er þið haldið það?
0: Ég er búin að býta þess að sóluna sem við settum. Palli sest þetta niður, það líða svona 90 sekundur.
1: Já.
0: Þá kemur sólin.
1: Það var mætt. Og kæra þakki fyrir, Palli minn. Og vertu velkomin. Þú verður bara hér með okkur í dag og þá er sólin hér. Hvernig hefur það?
2: Ég er bara góður. Og ég bara fara að koma mér í gang.
1: Já.
2: Nú er ég lentur í flauginga í morgun. Og nú fer bara dagurinn í að gera tvö soundcheck og tvö gig og gera sér sætan.
1: Já, það ekki.
2: Já, það tekur tíma á þessum aldri.
0: Hvernig svona undirbúningu fyrir þetta? Nú sko, hef ég oft tekið viðtölu við íþróttamenn og spyrð á svona hvort þið séu með einhverja rútínu á game day, borðar alltaf eitthvað sérstall, labbaru, fer í göngu, eitthvað svona, hvernig game day hjá Palla?
2: Veistu, þetta ógeðslega góð spurning vegna þess að ég tengi mjög mikið við íþróttamenn á leikdegi.
0: Já.
2: Ég bara með mjög strangar umgengnisreglur við sjálfan, veit að hverju. Og ég bara mjög hrifin af því að borða helst ekki neitt.
1: Já, já.
2: ekki fyrir gig, að því þetta svo líkamlegt sjó sem ég geri. Að mér bara vont að vera með einhverja fæði í maður og meðan ég í einhverjum aerobic tíma upp á sviði. Þannig að En eftir sjó þá get ég geti eins og svín Þannig að það þarf að vera matur reddi
1: Já.
2: Eftir sjó En annars þá Fer bara ákveðin tími í Bæði að gera sig sko, Líkamlega og andlega Tilbúin
1: Já,
2: Ég þarf að sæka mig upp í sjóið Ég þarf að segja skroknum frá því Þú veist hvað er að fara í gang Þú veist, ég þekki engan fótboltamann sem tekur þátt í stórmóti og fyrir kaldurinn á völlin
0: Já, reyti upp
2: Þú veist, þú gerir liðkunaræfingar og þú, hérna, og ég kem hjartslættinum í gang, sko og ég hita mig alveg tjúllað mikið upp bara ég syng mig í gang með bara ákveðun lagalistum sem ég með bara á Spotify ég syng bara með þessu næstu ég hugsanalaust á meðan ég að sjæna mig þú veist, á meðan ég í beauty treatment rútínunni, sko
1: Og það lög með þér eða einhverjum öðrum sem þú ert að syngja með?
2: Oft en ekki öðrum, svona öðrum dýfum sem bara hreinlega komir í gang Og ég síðan bara áður nýveit af þá bara soundcheck áður nýveit af, þá maður að dressa sig upp áður maður veit af heyri maður kjötskrokka koma í salinn og áður með dag geggið byrjar og ég fyrir út úr líkamanum og man ekki neitt
1: Akkurat
2: Þetta bara þar sko
1: En þú ert að koma fram á Akureyrarvelli fyrir, já, örugglega 15.000 manns eða eitthvað slíkt og svo ertu að fara í bógan líka
2: Yes
1: Það vertíð en þú ert kannski að sinna svolítið öðrum verkefnum versló með við aðra tónlistamenn sem að eins og vorum að tala með Aron Khan hann búinn að koma fram í næstu í öllum landsfjórðungum
0: öllum kjördæmi
1: Já En þú ert að undirbúa svolítið annað líka svona til leðar
2: Já, sko, hjá mér þá blandast þetta svo mikið saman við hinsegin dagana
1: Einmitt
2: Sem eru næstu helgi, gleðigangan er næsta lögadag
1: Já
2: Þannig að maður byrjaður að gera trukk
1: Einmitt
2: Og hérna allt dótið komið til landsins og maður svona að tjasla þessu saman Við erum að vinna í smíðaverstæði sem maður í Gufunesinu okkur áttu hliðin á kvífundavörunas Baltasars Kormoks Það er hann himmi snillingur og konan hans hún Inga Lóa, þau eru búin að vera að hjálpa mér að gera þess að trukka alveg í 15 ár núna,
1: Já.
2: En við erum að vinna svona skúltúra eins og við sjáum við skúltúrin er plássfrekur og tekur sem tíma og svo þarf að fara yfir öryggisatriði því að fylgta fólki með mér upp á truknum og þannig að þetta er eins og búa til leikhús á hjólum eða klúb á hjólum
1: Einmitt.
2: Og svo gerir ég mitt eigið bara líka kvöldið í gamla bíói að kvöldi gleðugöngunar og allur inngangseirinn þar hann fer bara í að halda ballið og gera trukkin ég hef aldrei fengið krón út úr
1: já, já.
0: Ertu sko, nú spurningin sem bara er á vörunum er palli laghendur? Ertu að hérna, með hamarinn á lofti verðst í vinnubuxum?
2: Ég geta, ég kem sjálfum mér alltaf voðum ekki óvart en ég ógeðslega góð reddari og skuttlari
0: já.
2: Ég allur í því
0: já. Það mjög mikilvægt, ég tengi við það
1: sko, stórlega,
2: alltaf á ellitu stundu þá vantar einhverstaðar einhvers konar double tape veist, eða eitthvað en við reynum alltaf að nota samt hráefnið sem við notuðum í fyrra eða síðustu ár, við reynum að nota það aftur algjör óþæra að vera að kaupa aftur svona plaströr og eitthvað
1: Já,
2: þannig að við reynum það alltaf eftir megni en þetta kostar samt alltaf sitt
1: en það ekki en hérna það alltaf eitthvað þema þú mátt ekki fara nánar út í það þetta allt svona hefur alltaf verið rosa mikið leyni
0: það ekki? Er vagnin að spalla það ekki svona það sem fólk býr eftir
2: ég vil bara hafa þetta leyni
1: okay.
2: en þetta samt, hérna verður alltaf að hafa eitthvað, það alltaf eitthvað ákveðið þema og einhver ákveðin skýrskotun í eitthvað
1: já.
2: Og það meikar alveg sens þegar þið sjáðu trökkjum
1: ok, svona,
2: á, já.
1: En þetta ekkert eitthvað svona málefni líðandi stundar kostningin eitthvað ekki, leðilegt
2: ESB með mig nei, ekki endilega
1: nei, eða já
2: nei Sigga Beintins gerir það bara
1: já, hún bara hún með það en þú ætlar að koma fram í kvöld og eins og varst að tala hérna þú borðar ekkert mikið fyrir sjó
2: nei
1: en borðar eftir sjó
2: já og daginn eftir þá vil ég fá þriggja rétta máltíð.
1: Já.
0: Ertu með eitthvað svona eins og alvöru popstjarna skilur? Þú ert náttúrulega popstjarna Íslands.
2: Já, já.
0: Ertu með einhvern lista sem að þú hendir í Dabarún eða Dóra þessa stráka sem að halda?
1: Ræterinn langur og stór og mikill.
0: Flott M&M, Gatorade.
2: Ég svo hress að ég fæ bara sykur Pepsi.
0: Bara
2: sykur Pepsi og vasklas.
1: Hvað þetta sitt?
2: Já, er ég fín.
1: Já. Að þú ert ekki að láta fljúa 10 stykkjum af pizza hérna kössum fara á pizza 107
2: Nei
1: Þetta ekki að
2: Það bara í vesturbænum Það á Hagamel 67 Best að fá það bara beint úr ofninum
1: Eða ekki
2: það,
1: já. Þú flýgur ekki pizza 107
2: Nei.
1: En hvernig fer það að vera poppari og reka veitingastað Er ekki alveg nóg að gera hjá þér í því að koma fram og brasa í músikinu
2: Vistu, þetta búið skröðlegt Og það var nú bara hann Valli, vini minn Valli pítsumistari sko sem var með flatbökun ekki alveg hann svolítið svona hann plataði mikið út í þetta en hann bara spurði mig þú veistu, hefur ekki hann verið í veitingarekstri og ég nei ég hef ekki hugmyndu hvort ég hafi nokkuð áhuga því neitt og ég þarf ekki að gera neitt mikið ég þurfti bara að springa úr skoðunum á þessu til að byrja með bæði samtidig bara matseilin og lúkið á staðunum og svona
1: akkurat
2: Og svo erum við allir bara búin að vera fyndin á TikTok og svo gerist bara eitthvað, þarna í janúar að við tókum ákvörðunum að stækka staðinn, minka eldhúsið og stækka rými þannig að nú getum við leift 30 manns að fá sér sæti og þar með erum við að selja alltaf aðra vöru, bara pítsuna beint úr ofninum, þetta hægt að vera pick up pítsastæður sko einvörðungu,
1: Já.
2: Það alveg að panti gegnum neti sko, en þegar þú færði þetta beint úr ofninum og beint á borðið þá ertu að segja alltaf þar að veru og liðið tók við sér og svo skáldaði Valli upp úr sér þessa uppskrift að Húsavíkur brauðstöngunum með þessu leynikriti sem ég fæ ekki svona vita sjálfum hvað er í
1: Sko, landsbyðin er svo með þetta við höfum bara að kemur frá Palla sjálfum sko. Bara allt gott kemur á landsbyðinni
2: Húsavík og Breiðstökkina komur þetta til að því að Valli og Kami þau voru stödd á Húsavík þar eigaðu vin sem heitir Haukur og það varð úr eitthvað svona moment þegar ég hlýt að geta gert betur en þú
1: Já
0: Það er betur en á Húsavík Þú ert ekki einn á sviðinu
2: Ég alltaf með dansara Þegar það svona playback pop sjó þá ég alltaf með dansarana skilur ég. Stundum ég að tróða upp undir allt öðrum kringustöðum. Ég mjög mikið með Áskýr gítarleikar líka og svo erum við líka, ég og Benni Hemhem við erum búin að vera að túra hérna í öllum kirkjum landsins
1: Akkurat.
2: Allan að fyrir helming ás hann jafnvel með stór hljónsett á baku sig þannig að maður fer að tróða upp undir alls konar kringustöðum sko Þannig, en í kvöld bara krafan búm þetta verður að vera
1: stuð og stemning
2: búm búm stuð og stemning og hittarar
1: en er það ekki svolítið næs líka að geta svona flakkað á milli með hverjum og hvernig þú kemur fram og þetta tróða fyrir 15.000 manns með búm búm og tekno og gaman og svo ertu líka í örsmári kirkju einhverstaðar úti á landi með Benna kannski bara tveir eitthvað slíkt, svolítið breytti þessu
2: Vistu, þetta er ómetalegt að bara fá að gera þetta en ég get lofaði reynu að alltaf, það er alveg sama hvernig sjóið er alltaf fer sama organ í það alltaf fer allur dagurinn í sjóið ég þarf líka að hita mig upp á sama hátt ef ég að fara að syngja í jarðaför sko. Og ég þarf að sæka mig upp í það líka
0: Verður stressaður fyrir svona sjó?
2: Nei, ég var þegar ég var að byrja þú veist, ég kom inn að fyrst 1991 þá kom ég fyrst til Akureyrar og tróði upp þá man ég eftir því að maður var nervus þú veist, af því að maður kannski vissi ekki alveg hvað maður væri að fara út í en svo líða árin þú veist, og maður er literally orðin sjóaður í þessu þá veistu nákvæmlega hvað áttu að gera og ekki erum með það ég búin að kynnast fólki út allt land sem veit hvernig ég fungera ég veit hvernig þau fungera og traustið komið
1: einmitt
2: Ég veit að ég get treysti að það verður allt í lagi með monitorsondið Það verður allt í lagi með ljósin
0: En þú veist bara hvaða mennit og hefur
2: yes. kallað við á og, og það skiptir sköpum Og ef það allt í lagi, ef það bara valinn maður í hverju rúmi Þá engin ástæð til að stressa sig á einaðinu Ég ætla bara að fara bara svið, réttum við mikrofón og ég ætla bara að hafa gaman
1: Ég held að höfum þetta loka orðin, það ekki hægt að gera mikið betur en þetta Páll Óskar, Hjálmtýrsson, kæra, þakki fyrir spjallið
0: yes. Gangi vel ekkert.

0: Þetta lag fylgir náttúrulega vestunumanna helginni að sjálfsögðu, lífið er yndislegt hreymur á bylginni, við erum hér í beinni útsendingu frá list í listigarðinum Óðinn, við heldum að það væri að fara að koma sól hérna og Palli kom með sólina hann farin
1: hún fór með hún
0: og hvað gerðist?
1: Hún fór þetta ég held að þetta fylgjónum bara í dag sko, þannig að ég myndi reyna að vera nálægt Palla ef þú ætlar að vera í þokkalegu veður í dag sem, við erum búin að tala alltaf mikið um þetta veður þetta bara fínasta veður
0: þetta bara fínasta veður
1: hættum svo væli, segjum það, það, það.
0: Segjum það við ætlum að vera líka gjafastuði hérna eftir við ætlum að gefa til dæmis innrykni á Úrál útsýn fer til Marrakesh og svo
1: Er
0: ég ekki að bjóða því að þanga það eru aðrir sem að fá þetta nú við ætlum líka að gefa skal ég þess segja innirkni á partíbúðinni sem að færi ykkur þessa fínu helgar, vestunumanna helgar dagskrá hér á bylginni en það eru ljótir halvitar að koma sér fyrir og það er náttúrulega hljómsveitin en ekki kannski eitthvað viðunefni sem ég hef alls ekki landið frá við ætlum að fá nokkur skilabóð og svo sálina og svo köllum við inn í smá spjall.
2: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
3: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri Í beinni útsendingu á Bylgjunni Í kvöld klukka 19 Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina
2: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
4: Kæru viðskiptavinir IKEA Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
5: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
6: Það vantar alltaf eitthvað Opnum snemma, lokum seint Krambúðin
7: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1 þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4 Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði

0: Atta, okkar allra besti menn í Sálinlands Jónsmín, Stefán og félagar. Ég fór nú á hérna afmælistónlingana hans sem voru í Hörpu daginn. Og það ætlaði þakið að fara af, gjörsamlega.
1: Rík heldur sér kalli.
0: Ég held að það þurfa að vera hverju einasta ári. 61 ás afmælistónlingar Stefán Sjónsson.
1: Já, mennur svartir að gefa það. Latti var þarna 50, 60, 70, 80, 75 og þetta er bara... Virkar.
0: Spurning hvort að þessir ljótu hálfvitar sem eru mættir hérna, velkomnir stráku mínir. Hvort að þið ætlið að hérna henda í 50, 60, 70 og svo áttræðist tónleika. Stefnir allt í það.
2: Bansins það var meðlima.
1: Já, bara bæði. Alltaf er einhver meðlimur á ammali.
2: Það er heila alltaf sko.
0: Það er bara flott.
2: Það er sko, hvað er munurinn á elsta og yngsta?
3: Það er
2: 16 ára
3: aldur munurinn á elsta, meðlim og yngsta.
2: Já.
3: Þetta er flóknara ef við ætlum að fara að halda upp á sko 70 ára ámæli bandsins af því að við vorum alls svo gamlir.
2: Já, það er ekki að gerast. Það verður
1: allavega ekki tóra
3: því mig. 37 þegar við byrjuðum
1: að það. Það er eitthvað líftækni lifið eitthvað því ætla að tóra.
2: 107 ára, ég var til að sjá það þannig.
0: En er þá togstreita í bandinu þegar það er svona mikill aldursmunnur þarna á? Veist, er einhverjur að díla við kannski svona
2: svo
0: meðmyndarfarnar að gefa sig eitthvað og aðrir bara einhvern veginn hoppandi upp á stól.
2: Ég held sko að okkur finnst það svo fyndið sko. Ég held að það bjargið sko.
3: Ég kenni þér í bandið. Það er alltaf að víksla hljóðfærum og það er sko 5 eða 6 manns í bandinu sem sveitistu trommu settið og það er ekkert fyrir það þessi trommar. Þeir þurfa bara að hvíla og setja.
0: Já, setjast aðeins.
1: Hvað eru þið margir í ljóti Hollandsson?
2: Við stofnuðum þetta 2006, 20 ára gamalt, níu saman og við erum ennþá sömu níu saman.
1: Já.
2: Það er eiginlega merkilegasta og flóknasta hjónaband allra tíma.
1: Sko. Oasis er bara tveir og það er alltaf tíma.
2: Og yfirleitt erum við bara einn, að þið getum ekki talað saman. Sko. Þannig að þetta er mjög merkilegt. Sko.
3: Ótrúlega, dýrmætt bara þetta sko, halda ennþá eftir öllist 20 ár og vinskapurinn, mikill. Sko.
2: Já, menna, það er svona flótiðinu komið og farið og núna erum við mjög ungir. Skálmanda trómara, við þurfum pínu aflýsingum daginn þannig að hann stökkir nýða Jón að hann getur allt og svo kom sá tilbaka sem var að vera að leysa og við sáum enga ástæða til að láta Jón fara aftur svo er skemmtileg
3: svo þurfti að leysa allt núna um helginn líka þannig að hann er með okkur og svo er sko meðlumurinn komin við verum bara 10 á sviðinu
2: kvöld sko.
1: Ég mitt kynnt ykkur inn sem strákan í skálmöld í fyrstu kynningu
2: Jó,
1: kannski ekki á tónleikum, en svona í dagliðutali.
2: Já, sko, við náttúrulega bræður erum í bæði skálmöld og hálfutónum og fólk upplifir það held ég að það sé miklu ólíkara en þetta er.
1: Já.
2: Bara hvernig getur verið í tveimur svona rosalega ólíkum böndum og eitthvað það? Og fyrir mér er, nálgun er eiginlega ekkert mikið önnur. Og ef þú hlustar á lögin sem ég segjum fyrir hálfutana annars vegar og skálmöld hins vegar, það er ekki alltaf allir munurinn á sko. Þó að sé búið að setja pínu óvitra á gítar sko.
3: Já, það er svona og barkasvengir hans pabba.
2: Já, svo þetta er vissulega grófara, ég veit
3: það. Já, þetta er það.
0: En þú voru að tala um að hérna, eru búin að vera þetta lengi saman.
3: Já.
0: Og aldrei munurinn er einhver í bandinu og svona.
3: Já.
0: En þið eru samt með þvílíka station helgi. Já. Hvernig er ekki farið að svona slásaldi verulega í fætur og hendur og svona og þreita í erum tinnitus og
3: vissi? Maður finnur það að við erum ekkert að yngjast sko, þetta tekur hann pínu í sko, á 3 ár í 60 til dæmis.
2: Já,
1: þið eru að spila fyrir fólk sem ekki veit, 5. dag, 1. dag, laugardag, sunnudag,
3: já.
1: Á græna þetta.
3: Já, fyrir Staffulluhúsi og sturlunin í stendingunni á 1. daginn til dæmis sko, og fólk var farið úr á ofan og byrjaði að dansa bara fyrir hlið sko.
2: En þú veist, það er rosa töff að gera eitthvað svona mikið úr þetta sem er rosa erfitt og eitthvað svona. Þetta er samt bara skemmtileg tvillir í mig með strákur fjóra tíma kvöldi og svo förum við bara á hótel og við erum bara að chilla núna, allir eru bara að spila í kvöld.
1: Sko. Það er einhverju sjóar að hlusta
2: sig. Já, það er bara máli.
1: Ef þið fara að mæla yfir þessu, þá trillist
2: ég. Já, það er banna og líka bara akkur í anskotan mættur að vera þegar þetta er að fara að mæla
1: yfir
3: þessu.
2: Það er ekkert eðlilega gaman. Það er ekkert eðlilega gaman. Svo erum við náttúrulega, þú veist, sumir okkar vanið því að taka bara 40 gig á 40 dögum bara, veist, yfir alla Evrópu sko, því að skálmöld fyrir út að túra þannig að, þú veist, þetta er ekki svona mikið mál sko.
1: Það er ekkit vanalegt samt að menn fylli hattinn 4 kvöldi röð.
2: Ég held að það hafi bara aldrei gæst.
1: Nei, þú ekki að gæst.
2: Haukur sagði það.
3: Myrkir, já, hann tala nú þannig að sko flestir eigi bara í svona vandræðum með að fylla 2 kvöld. Sko.
2: Já.
3: Við komum aldrei fyrir minna en 2 kvöld og stundum bætum við 3. við. En þetta hefur ekki gæst áður að við bætum við 4. kvöldir.
2: Sko. Ég held að sko sagði hann sé bara þannig að ég held að hafi aldrei verið viðburður 4 dagir auðvitað.
3: Nei,
1: Þannig, ég er búið í nokkur ásku, ég man ekki
3: að Kvandasbræður reynda tók eitthvað svona viku einu sinni, prófaði að vera á
2: Já,
3: viku og græna hattinum, ég veit ekki hvernig það gekk.
2: Það er svo að það hefur verið afleitt hugmynd.
3: Mér minnir það.
1: Mándaskvöldi hefur verið
2: ströðu. Og það svona haldastemningur aðeins upp
0: í svona. Já, svo er Nýsaði matinn heima og svo þurfa að fara henni á græna reyndar, skemmt okkur á þess.
3: Í rauninni kemur þetta okkur alltaf jafn mikið óvart, hvað að, þú veist, við höfum ekkert fyrir, við auglýsum nánast ekki, það er viðburður á Facebook, jú, hann setur eitthvað auglýsingu dagskrána eitthvað og það bara fyllist alltaf.
1: Alltaf sé auglýsinguna og svona borðið yfir henni stendur upp sér.
2: Já, þetta er mjög,
3: þetta er alveg stór undarlegt, sko.
2: Og þetta er líka pínum fyndið að því að ljótu hálfvitandir eru svona einhvern veginn, þetta hefur aldrei verið eitthvað svona, þetta hefur, hvað þið segja? Þetta hefur aldrei orðið svona risa stórt band, þú veist, þetta breykaði einhvern veginn aldrei alveg, sko. Og við svo sem vorum ekkert að gera í því heldur og við erum svona, þú veist, við erum ekki ballhjómsveit, við erum ekki einhvern veginn svona, en svo bara, og ég orðið þetta stundum svona, við erum lang frægasta, ekki fræga hljómsveitin á Íslandi. Já.
1: Það er svona, ég
3: meina, svo fullkomlega ófrægir í rauninni.
1: Meina við þetta, fjögur kvöld, þá, ég meina, slustun á Spotify og í útvarpi og ég ekki samræmi við það því fyllir hatt í
2: fjögur bara enga vinn bara alls
1: ekki þetta eitthvað svona svo sá ég líka samfélagsmiðlarnir mínir fullir af þessum helgina annað þekki fólk og einhver var bara þetta er kvöld
2: já
3: það er margir sem segja
2: ég fekk
3: þetta
2: fek
3: sérstaklega þetta hattstæmi hann akkur þetta verði eitthvað kvöld
1: sko. Allir úr að ofan
2: ég var sko búin í mat í gær og þar var manneski að segja sko hún hefði verið að tala við vinkonur sínar einhvern hóp sem hún þekkti ekki óbúslega vel og einir að sagði sko tvær voru búin að fara á hálfvit þólingu og aðrar ekki og einir að sagði sko já nei ég misti af þessu ég get ekki farið á þetta sko og þá var upplifunin sko að því hún hefði ekki komist inn í þetta nú snemma þá hefði hún ekkert erindi á hálfvita tónleika að ég hefði mist af þessu sama Berghold
0: það er að búa að loka fyrir nýliðin í hópinn
1: píramindadæmi, þá þetta fyrir koma snemma inn
3: þetta er alveg kalli
0: svo er ég bara miss af Herbalife árið 1993
3: svo er ég búin að hitta einmitt fólk núna öll þrjú kvöldin sem að bara er að koma í fyrsta skipti sko lét sig hafa það einhvern veginn þó að það væri ekki inn í kvöldinu og gjörsamlega ofan dottu og sagði bara ég kem alltaf
2: og ég meina það er ekkert þarna sem
3: það er ekkert
2: þarna sem þú ekki skilur ég meina við erum bara með tónleika og segja brandara þetta er bara, þetta er ekkert eitthvað þetta er ekkert loka partí sko.
3: Gamli menn að syngja langa lalakabla sem allir geta sveifla glasinu sínu með
2: þetta er drikkju kvöldjandi vissulega
3: já, mjög
0: en eruð með eitthvað svona að því að það eru svo margir búin að fylgja ykkur svo lengi eruð með eitthvað fast svona sem að kannski þeir sem eru nýir skilji ekki alveg kannski fyrsta skipti
2: já, ef þú kemur alveg kaldur inn
0: já
2: og einhver apaköttur með hatt stendur upp á sviðið og segir óf, há sér, og lyfti glæsinu og allir taka undir sko á þess að hyksta sko
0: já.
2: Og þá stendur hún alltaf bara til miðum hópu bara hvað að gerast hérna af hverju eru allir að drekka í einu eins og talandi kvöld, þetta lítur líta hræðilega út sko. Það er aðeins til presturinn stendur bara upp á sviðið og lætur alltaf að drekka
1: nú er þið að drekka
2: og það er fullt af svona, þú veist, einhver svona viðlöf sem verið að svara og eitthvað svona og svoleið sko en þetta er ekkit svona stórfurulegt sko það er ekki þannig
1: Haldið það sé einhver sem hafa keift sér öll fjögur kvöldin?
2: Já
3: Gætið þú að ég hef ekki hitt neitt núna en ég, það er mjög algjönt og oft hefur við spilað tvisar og þrisar að það er sama fólkið á fremstu borðunum sko bara öll kvöld sko
2: Já.
0: Ég þarf að koma mér inn í þetta ég set hendur upp í lofti, ég er ekki í þessu kvöld eins og staðan er núna, en ég þarf að komast inn í þetta sko.
2: Þetta er, sko, fyrst og síðast er þetta bara gaman
0: bara stuð
2: ég held að vera, þú veist, eins og stundum hafa vinnufélagar og við erum að vinna sem auglýsingastofunni og segjavar og vera að koma svona, þú veist, á, við erum nú akkur í þessa helgi, ætlum að kíkja svo kíkjaðu einhvern veginn og eru bara svona hissa á því bara, herru þetta var svona skemmtilegt bara hvað helst þetta væri
0: já, einmitt
2: þetta er ekkert annað að það, þetta er bara að setjast niður, drekka fullt af bjór, syngja og brosa, hlæja, hafa gaman og svo er þetta búið sko.
1: Fínu skipt sko
2: og þetta er uppskiptin
3: og það er líka svo farlegt sko að því við erum alltaf með fullt og hérna, það er náttúrulega alls konar viðbörir á græna og þau upplifa alls konar í tróningi og fyllir í Það er alltaf þessi tæra gleð
2: Já, aldrei vesinn
3: Aldrei vesinn
1: Engar nefasamlokur á dansskólu
3: Ekki til, sko Ég þurfti að hasta á tvo menn á föstudaginn sem voru sko farin að dansa með stól fyrir ofan höfuð og voru alltaf um það byrja að fara rekan í sprinklakerfi eða brjóta kastara
2: Við erum þetta sko, þetta er partíð
3: Og svo bara, já, ekkert mál Letu bara stólin niður og hættu þið svo bara held vera hún að
0: dansa Bara haukur að naða neglutunum á baku í barinn bara,
2: Já, en samt ekki vegna þess að sko þetta virðist aldrei fara yfir skynsemismörk, já, jú, náttúrulega langt við skynsemismörk en ekki í sko eitthvað svona algjört rugl, sko, þessa tónleika voruðu sko að moka gler skablan af gólfinu sko, af því að það dönsuðu bara allir á öll borð og það fór bara allt í fucking gólfið sko. En ekkert við þessin
3: skulduðu maður sem örglós.
2: Það engin róstur, engin að slást, það engin í hættu, er ekkert svoleiðið sko. Og bara svona fölskvalaus gleði og allir ákveðnir því að bara ekki vera með vesen sko.
0: En talandum að því að þið eru á græna hattinu með þessi kvöld hérna, næst þessi stemming einhver staðar annar staðar en á græna hattinu?
3: Sko
0: þá við vitum hann lokið
3: ekki nákvæmlega þessi stemning hann er eiginlega bara algjörlega einstök ég held að við höfum komist næst í náttúrulega á gamla Rósenberg þetta voru heimavellirnir tveir svo einhvern veginn þegar Rósenberg dó hérna þá var eiginlega bara stóð eftir græni hatturinn sko, og við höfum ekki náð einhvern veginn að endurvekja þessa stemningu á einhvern stað sem við teljum okkar í Reykjavík sko.
0: Nei,
2: en þetta er ekki bara skálmöld hefur spila á öllum heimsins sviðum litlum og stórum yfir langan tíma og það er bara eins þar skálmöld og græna hatturinn til dæmis, það er eitthvað algerlega uník sko. Allir þessir allar þessar sögur að græni hatturinn sé eitthvað galdra place Það er bara hárrétt Já, þetta er ótrúlegu staður
1: Og Haukur alltaf á vaktinni Ég tók einhvern tíðan viðtal við hann Há var hann að missa tveimur tónleikum á 25 árum
2: Já, þetta er ekki Og það er líka það, það er ekki svo þetta gerist að fucking sjálfu sér sko. Það þarf að vinna vinnun og moka skurðið Og þau eru Ég var bara að tala við hann í gæri til tónleika Hvenær skiptið þú síðast starfsmann Haukur? Þú mætti sama staffinu ár Ég, það bara svo gaman í vinnunni Leist
3: Þau vilja að vera þannig að bara staffið þess að því að þetta er bara frábælega gert Það finnur ástríðuna og hjartað í öllu þannig Þetta er bara dásamlega fólk
0: En fyrir þá sem vilja vera þannig og kannski ekki alveg endilega að vinna í kvöld er uppselt?
3: Því miður, já, það væri gaman að nota þetta sem plögg og selja miður, en það er við
2: fullkomlega tökumslöst viðtal
0: Ótrúlega þegar skuli nenn að koma hérna til okkar
3: Það er svo gaman að hitta ykkur
0: Það er uppsett núna
3: Það er uppsett
1: Ég
3: veit ekki annað
2: Ég veit að
3: geti skóhotnað einhverjum inn við dynar
2: Stundum með eitthvað aðeins enda upplepinn við dynar Ég veit ekki hvort það er sérst í kvöld Svona raunulega, ég hef
0: ekki hugmynd Mögulega
2: Já, þá komum við að öðru máli sko
0: Ok
2: Tónleikarnir kvöldbyrjar nú ekki fyrir tíu út af einhverju útisviðstæmi Það verður komið röð svona hálf átta sko
1: Hálf átta?
2: Já, fólk er ekkert að grína
1: Já, þú vilt vera fremst
3: Já, þegar við byrjum nýju þá er nú röðin byrjað að myndast milli 5 og 6 sko
2: Þetta er
1: Ok, þetta er kvöld
3: Og fólk mætir
2: Já,
3: eftir því sem Það er svo út í hátíð
2: Eftir því sem þetta viðtal fyrir lengra Þá er ég áttum mig betur og betur því Þetta er kvöld
3: Þetta er bara eitthvað rugg
1: Bara, meðan þið farið ekki að misnota Þá er þetta bara topplæsk Því að svona kvöld leitur þeir Byrja oft ágætlega sko svo fyrir
0: þessu sko Já, það er alltaf að segja, þetta er ekkert kvöld
1: Þetta er svo fann að vera með öllum konum
2: Já, við hlægjum að þessu núna
3: Stofnum sér trúasöfnum
2: Já, ég sko ekki gera
0: Fjölkvæðin í ljótu hálfutana
2: Þá fyrst, maður
1: Þá er þið kurr í bandinu, ég held
2: að Mögulega
0: Hörði, setjum púntin hérna ljótu hálfutandir voru að spjalla við okkur og kæra þekki fyrir þetta strákar og góða skemmtun í kvöld Við varum til að koma, það er uppselt, kemst ekki inn sama hvað er einni og ég bara bíði eftir næsta gigi fletti dagskránni þegar ég kem næst og sé hvort það sé ekki
2: Krúsjál
0: Takk fyrir þetta
2: Takk.

0: Vísir, Island in the Sun á bylginni, við erum í beinni útsendingu frá Akureyri, alla vestunumanna helgin og í dag erum við, ég, Stefán Almundar og Óðinn Svan með þér í beinni frá list, í listigarðinum og það ekki allir sem það vita, Óðinn, en þú ert í bæjarpólitíkinni
1: Já, til dæla nýlega, Já. Sem að ég fór inn í það, búin að vera í bæjarstjórn núna í nokkra mánuði
0: Já, og þú telur þið þekki bæjan þið nokkuð vel
1: Já, á að gera það Það ekki. Vandræðlegt, ég vissi ekki það sem að vita heima bæinn sko
0: Einmitt. Og ég ætla að setja þig eins og maður segir on the spot eftir smá Þú ferði í Akureyrar quiz hjá mér eftir örskamma stund Og svo ætlaum við að halda áfram með fjöri við fáum fleiri gesti Reginu og Svenna sem að tróða upp í kvöld á Akureyrarvelli Og svo ætlaum við að gefa eitthvað aðeins meira hérna frá þeim sem að færa þér þessa fínu dagskrá
1: Svo kikið bæjarstjórn
0: Bæjarstjórn kikið líka, því hún fer ekki líka færi svona quiz
1: Já, við hendum inn í quiz Erfið spurningar sem ég fæ, hún tekur það
0: Eða ekki Följum við þetta eftir örskammastund

0: húðina og Icewear. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikótínlausir púðar.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir

0: með sím.
1: Segðu síms. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 Bílasala. Klettálsi 2.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Það við hefur öllu það fyrir mig betri. Þú var að haldi upp í allt búskapnum í líkamannum og þá er lífra að býta með tilvæðum til þess.
7: Finns þetta von?
8: Já.
7: Óma.
8: Óma.
7: Það eru svo hundamattur.
5: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Þetta er Bylgjan í beinni útsendingu frá Akureyri um Verslunarmannahelgina. Það er ein með öllu sem að, já, nær hámark í dag, við getum sagt það,
1: það Já, einhverjum tala all kvöld er í kvöld, það er þetta, og það er í kvöld, það er svo list
0: Það er bara þannig, það eru spari tónleikar, einn með öllu frá Akureyri velli í kvöld klukkan 7 Og það eru þúsundir mann sem ætla að fara á staðinn En þeir sem að komast ekki þanga geta að hlusta svo í beinni útsendingu á bylgjunni Við ætlum að útvarpa þessum frábæri tónlingum Það sem framkoma Páll Óskar, Aron Khan, Regina og
1: Sver Hérnhýttismjör
0: Hérnhýttismjör, hvaðan daginn En við erum á þessu fína svæði hérna í listigarunum Sem að þú þekkir bara eins og handabækið þær Gerir ég fastlega á fyrir
1: Listigarun
0: Hvað sagði ég?
1: Já, bara Þá fyrst ég stressa þess
0: Já, þetta ekki quiz um listigarinn, þetta bara quiz Akureyri Vegna þess að þú ert í bæjarpolitíkinni Hefur búið hér frá því að hvað þú fættist? Hefur þú eitthvað
1: Nei, ég hef búið út allt sko En svona meiri hluta efnur held ég
0: Já. Ok, ertu tilbúin í Akureyrar quizið?
1: Já
0: Herra bæjarfulltrúi Þú ert hér fyrir alla Akureyringa Hvert póstnúmerið í miðbæ Akureyrabæjar?
1: Það 600
0: Það 600, rétt hjá þér Næsta spurning Hvað heiti menningarhúsið á Akureyri sem stendur við strandgötu?
1: Það hof
0: Ertu viss það?
1: Já
0: Það rétt hjá þér Næsta spurning Hver gegnir nú stöðu leikhússtjóra leikfélags Akureyrar?
1: Leikhússtjórin Sko, hvað heitir hún áttir? Vá, þessi Það má enginn heyra þetta, já að vita þetta sko Magnús Geir var náttúrulega hérna og
0: Jú, jú
1: eins og margir muna
0: Er ég að koma þér í vesinn? Og viltu að ég gefi þér kannski valmöðleika?
1: Já, já, já, þá negli ég sko
0: Bergur Þór Ingólfsson
1: Það leikustjóri
0: Mart, ok
1: Ég veit ekki nafnum Það var nefnilega kona hann undan hún sem ég var með í hausnum En Bergur, ég tekið viðtal við hann örgulega svona fjórusum sem leikustjóra
0: já. Ég eins með nöfn, hérna, við erum þetta kannski sammeðleitt
1: Topmaður Bergur
0: Topmaður Nú, næst förum við upp í Hlíðarfjall Hvað heitir skíðalyftan sem nær efst upp í Hlíðarfjall?
1: Sko, fjarkin aðal lyftan, heitir hún ekki fjallkonan?
0: Fjallkonan?
1: Já, eitthvað svo leis
0: Nýja, fína stóllyftan, það rétt hjá þér
1: Já, já,
0: ég er bara, sko
1: Ég bæði við fyrir ekki á skíði, sko
0: Nei, ok, þannig að þetta var pínur svona önferi
1: Já, smá útöfulli, nei, ekki, ég á bara að vita þetta, þú veist Það verðst að færi spurning kemna sem átt að vilja svörin
0: Rétt, rétt
1: En já, við höldum áfram, ég með fjóra
0: Já, það var eitt þarna sem var kannski svona á grænsunni En við gefum það Herðu, hvaða hverfi af þessum er ekki að finna á Akureyri? Síðu hverfi Kynna hverfi Oddeirinn Lunda hverfi
1: Kynna hverfi er ekki
0: Það er svo leiðis
1: Ég hef aldrei komið að hanga
0: Nei Akkur ekki, þú ert bæjar fulltrúið og þetta koma
1: kyn, í hverju sko, Nei, já, kyn, við hefum það eftir
0: Það er ekki til
1: Þetta er að brjóta land og gera kynna hverju
0: Já, getur komið þess að næsta hérna já, fundi Hvort það sé ekki fínt að nefna eitt kynna hverju Og hvað nefnist mathöllin á Glerastorki?
1: Herði, mathöllin? Það góð spurning Hún heiti Kúmin í Kringlunni?
0: Jú, þessu það, en þú ert ekki borgar fulltrúi
1: Ég man ekki hvað hún heiti mathöllin á Glerastorki Heitir hún það ekki bara?
0: Og ég gefa þér aftur hérna, einhverja valmöð líka Freyja Frigg Iðun
1: Hún heitir Iðun
0: Iðun
1: Þú þurfti bara að hérna, heyra þetta sko.
0: Rétt á það, þú ert komið með öll svörin rétt
1: já,
0: so far
1: Já, stundu þar í valmöð
0: Já, já, já, það er alltaf Hver gengdi stöðu bæjarstjóra á Akureyri á árunum 2018 til 2026?
1: Það er Ásthildur Sturludóttir
0: Rétt er það Þú ert alveg með þetta Búin að undirbúða þig vel
1: Já, já, já
0: Hvað nefnast stóru rennibrautirnar í sundlu og Akureyrar?
1: Það flækjan og fossin Það fossin þetta litla
0: Já
1: Flækjan og svo sko Sko að kalla klósettið
0: Já, já
1: En það eitthvað annað nafn á hann
0: Hvernig lítur það út?
1: Það svona eins og klósett sko
0: Eins og
1: Já, þú ferð svona onni og svo endar í miðinni
0: Já
1: Í daglegu tali við hérna heima með Köllum hann
0: Trektin var það rétt
1: Það er engin sem kallar þetta trektin
0: Nei, ég veit það Það bara einhverjir hérna
1: Þetta bara eitthvað netið sem að, hérna, já, hún netið flækjan, ég ætla bara að standa því
0: Herðu, hvað voru íbúar Akureyrabæjar margir í ársbyrjun 2025?
1: Þetta er eitthvað í
0: 20.000 slétt bara
1: Já, ekki að fara, já 2020
0: Já, síðan, það bara 2030 Mjög rétt Hvað nefnist hús Mattíasar Jökkumssonar sem staðsettir á Akureyri?
1: Sigurhæðis
0: Wow, ekki lengi að því. Herðu, þú varst, ef ekki bara segja og hafa verið með 10 af 10.
1: Ég náði prófin allavega.
0: Já, já.
1: Það var þarna Bergur leikhússtjóri, ég er að bara senda honum eitthvað blóm eða eitthvað, en að datt inn,
0: sko. Og klósettið. Sko, getum við, má tísa á þessu vorum að tala um áðan, eins og maður segir, off mic, með Sundlu Akureyrar.
1: Já, já, já.
0: Að því vorum að tala um, þú fórst í gusu.
1: Ég fór í gusu.
0: Hjá Gumma Emil.
1: Techno rave gusa hjá Gemil. Ég byrjaði að verslunum vel að gera þannig.
0: Mjög vel, enda úr verið svo nýr maður eftir það.
1: Já.
0: Og ég var að tala um það, ég hérna, ég kemst ekki í sánu í Eyjafirði. Eða þú veist, í sundlaugum.
1: Já, það er í skópunum.
0: Vissulega. Nú er ég að tala um almennings sundlaugar.
1: Er í gleralaug.
0: Það er í gleralaug.
1: Sem er í 603, sem einhver hérna áðan sagði að væri réttu megin við ána.
0: Já, já, já.
1: Þar er sána.
0: Ok.
1: Svo get ég sagt þetta, sko, ef ekki segja Vestlunvelgin 28.9, önnur hvor, þá mætur inn í sánu í Akureyrarlaug.
0: Þá verður besta sundlaug landsins ennþá betri.
1: Já, já, þá verður svona kirsuberi komið á kökuna, af því að það er eitthvað sánu æð á Íslandi, sko.
0: Einmitt.
1: Ég hef alveg tekið þátt í því, ég var með smá fordóma fyrir þessu gusu dæmi. Já. Ég held að þetta væri bara svona fólk sem drekkur kakó og hérna sveppi og allt þetta dótt.
0: Já, já.
1: Var plattaður í dag og ég hef vel ekki hægt síðan.
0: Akkurat. Við ætlum að fara aðeins betur yfir sundlaugar Akureyrar hér á eftir og hérna fleiri hluti sem eru svona sitthvora megin við ána. Þú segir réttu megin við ána.
1: Ég sagði ekki.
0: Þú varst að frétta það einhvers stað frá. Við ætlum að halda áfram með þessa beinu útsendingu úr listigarinu mér til smá stund og við ætlum að fara í kannski örlítið ég veist að 600 versus 603 eða ekki
1: skiptast að hauka með
0: það eða ekki

0: húðina og Icewear.
1: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is.
2: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Það er stuð og fjör framöndan hjá okkur í beinni útsendingu frá Akureyri. Þú ert að hlusta á bylgjuna, þú ert á réttum stað, þau eru björt og brosandi. Þrátt fyrir að sólin sé kannski ekki alveg að láta sjá sig eins og spár gerir ráð fyrir. En það eru við löngu að þetta taka mark á einhverju veðurspám hér eða annars staðar á landinu. Við ætlum að byrja þennan klukkutíma á Landi og Sonum, lag sem heitir Terlín, sem á náttúrulega klárlega að heyrast duglega verslunarmanna helgina. Svo ætlum við að fara í smá brekkan versus þorpið hér eftir smástund ég og Óðinn í beinni útsendingu.

0: Vinnur okkur í landi og sonum, þú ert á bylgjunni á þessum líka fallega sunnundegi sem eru núna verslunum en helgina við erum í beinni útsendingu frá Akureyri og verðum hér til klukkan fjögur í dag, ég heiti Stefán Valmundarsson og með mér Óðinn Svan
1: Ég hérna þó
0: Þú ert hér ennþá
1: Við tók málum hérna á list, Já. Í listigarðinum
0: En nú sko, við höfum verið vinir í þættunum hingað til, nú kannski fer að sletta stæðis upp á vinskapin
1: Já.
0: Þú ert náttúrulega hérna röngum með við ána eins og þú sagðir aðan Nei, réttu með fyrir gjöðu Þú heyrið það einhvers þar Ég á brekkunni og þú ert úr þorpinu
1: Akkurat
0: Ég káfa maður í húð og hár gulur og blár og þú ert þósari alveg bara rauður innu bein mm-hmm. Við ætlum að fara þess yfir þessa hluti sem að eru í báðum megin við ána, glerána sem að skiptir bænum í tvennt og ertu saman að því sko, áin skiptir ekki bara byggðinni í tvennt, heldur bæjarfélaginu
1: Já, þetta svolítið svona ég meina að þorpið var sérstætt bara sveitafélag
0: Þetta var bara sveit
1: Já, sem var samin að Akureyrarbæ ég man ekki alveg ártalið en
0: Við leiðum ykkur að vera með hérna málið
1: já, þetta var svolítið sem við
0: svo þegar Ísland,
1: sko. Ísland fór í ESB
0: Já,
1: umdelt sennilega ég veit ekki um það rendar þetta mjög langt síðan en þetta svolítið skemmtilegt að bænum sér skipt í tvennt með svona á og það, þessi rígur Þór Káa ég elska þetta sko ég held að þetta íti fólki, ef við tökum bara sportið sko,
0: mm-hmm.
1: svona íti mönnum aðeins áfram, þú vilt ekki vera minni bróðurinn og þú veist
0: Einmitt.
1: Þannig að ég held að þetta sé af hennu góða einhverjum finnst þetta barnalegt
0: mm-hmm.
1: ég nú alveg staðan að ég að hugsa ég sjö ára eða eitthvað skilur Einmitt, þegar maður á Þór Káa eða eitthvað svona, en ég ef komist að þeirri niðurstöðu að þetta bara
0: Þetta holt,
1: já,
0: það ekki
1: að þetta þú veist, einhverju segja að Þetta næri ekki alveg þangað sko, að því að svona, þessi rígur Já, af henni góða Þetta, þetta íti fólki áfram
0: En það eru ekki allir sem vita það Nú ég með smá lista á svona yfir hluti sem eru báðum ein Það eru ekki allir sem að vita það Það eru tvær sundlugar á Akureyri Það eru Akureyrarlaug sem náttúrulega oftast nefnd besta sundlug landsins
1: Já, já
0: Og erum að ræða þetta á hann Og það er eitt sem vantar sem að Glerárlaug sem er hinum megin við ána með að við söndlu Akureyrar skilur hún í þorpinu hún, hún hefur sánu
1: mm-hmm.
0: sem að söndlu Akureyrar gerir ekki
1: Meni.
0: Og það finnst mér bara að færa Glerárlaug ansi nálægt Akureyrarlaug í gæðum
1: Já, hún svona falin perla sko. Ég held að margir sem er að hlusta bara Glerárlaug hvað þessi gæðir að tala Ég sat þannig um daginn með góðum vinum á út í svæðinu þarna og einhver komin upp úr sáninu, búin að fara í kalda og eitthvað þá segir félagi mín þessi laug hérna, hún einni bjórdælu frá því að vera böð
0: wow.
1: Vá, við erum farin að kalla þetta sko Glerárlaug Fontana
0: Já
1: að Því að þú veist, þetta sko ég eiginlega ætti svona meira að gatekeepa þetta eins og krakkarnir segir,
0: við erum
1: ekki að segja fólki frá þessu
0: Glerárlagún
1: Já, þetta þannig
0: En það ekki,
1: ég ekki klæra lög Ég veit ekki hvort að komi bjórdæla En svona suma þessum böðum er eiginlega bara svona glorified sundlugar sko
0: Já, þú ert í bæjarstjórn, þú getur gert ýmislegt
1: Já, ég hefði að það er umdeilt að henda dælu þarna
0: Já, ég mitt
1: Þó að veri stemming, kannski, fyrir einhverja
0: En segð þú mér nú, hvor lögin er hérna hefur vinningin, myndir þú segja
1: Það er glæra lögin
0: Það er svo leis
1: Já, ég býð hérna við hliðina og bara, þú veist, það því svika ef ég fær ekki að tveimur frábærum sundlega
0: Ok, ég náttúrulega hjartanlega ósammála Þetta verður þannig í gegnum hennan lista Kirkja, til dæmis Það kirkja sitt hvora megin Við ætlum ekki að fara nánar til það Það, er þetta ekki merki bæjarins út allt Akureyri, Hérna, Akureyri kirkja
1: Já, jú, hún er
0: Tröppurnar og svona
1: Hún er fallegri, Akureyri kirkja
0: Ok
1: En hún er líka á þannig stað
0: Já
1: En Glerár kirkjan er þetta glæsileg sko.
0: Já, já
1: Og hérna, ég hugsa, sko, ef ég var að gifta mig í dag Ég gifti mig, sko, fyrir allt og mörgum ára síðan Há er það í Glerár kirkju, sko
0: Það er svo leis
1: Já, já
0: Ok
1: Svo er náttúrulega kirkja í lögmannslíð Og það er kirkjugarður líka
0: Vissulega
1: Hann er í þorp, sko, þeim megin við á
0: Já
1: Ég veit nú alveg, hérna
0: Þú vilt vinna þetta í krafti fjöldan, sem sagt
1: Já, og ég, þú veist, ef ég myndi deyja eftir Þá verði ég grafinn í lögmannslíð
0: Vá wow. eins og búið bara eins og ljóð hérna ljóskast
1: ég vil láta grafa mig þar nú þetta komið líka sko á ljósókan skilur
0: við
1: hérna, ef ég deyja eftir þá þeir sem standi minna er
0: þetta er skrásett
1: í lögmannslíð með mig
0: já mól
1: já
0: ég ætla ekki að fara í Glerártorg
1: nei
0: ég ætla að fara í aðeins svona kannski keppendur sem að geta keppst sín á milli sem að er Sunnuhlíð og Kaupangur
1: já sko Sunnuhlíð prime sunnuhlíðar var svona örugglega í kringum 2000.
0: Já.
1: Þá var maturverslun og það var mjög, þá missa svona, ég veit ekki hvort maður er að segja það, svona hálgjart hóruhús.
0: Nei, ég ætla ekki að fara að þanga með það. Ég ætla að segja súlustaður. Það var súlustaður efri hæni.
1: Já, já. Já, mér skilst sko að það er nú ýmislegt verið þannig búið. Hann svo hérna, nú fyrir okkar tíð. Gárungarnir segja það.
0: Jú, jú.
1: Og það fylgir nú eftir sem bransan.
0: Gamli góði, var ekki Venus?
1: Jú, nei, þetta heit Setrið.
0: Setrið, fyrir
1: ekki. Ég veit ekkert hvað var í búið þannig, ég heyrði þetta.
0: Við ætlum ekki að fara nánar til
1: það. Nei, það var allan þar.
0: Já, en kaupangur í þá dag var með Mongo sem hann alltaf er erfitt að keppa við.
1: Á pizzastæður.
0: Á pizzastæður.
1: Ekkert vændi þar.
0: Frægur, nei. Herðu, íþrótta, sko, íþróttafélögin, ætlum við eitthvað fara í það, aðstaðan og stemmingin?
1: Sko, hann ætla að vera að byggja geggjað stúku á Káa núna,
0: já, já.
1: Sem var svona soft vígð þannig um daginn.
0: Einmitt.
1: Það er glæsilegt mannverki,
0: já.
1: 1000 manna stúka með þaki, sko, á Þórsvellinum er ekki þak.
0: Nei, þannig að þú segir að Káa hafi vinningin þarna, áfram höldum við, skrúðgarður.
1: Skrúðgarður, við sitjum nú í skrúðgarðinu og hann er... á brekkunni.
0: Það er 2-0 fyrir brekkunni, þannig við höldum áfram. Nei, ég segi svo.
1: Já. Jú. Það er margt glæsilegt þetta á brekkunni.
0: Öruglega.
1: Það er ég sko, ég náttúrulega bæjar fulltrú allar Akureyri.
0: Vissulega.
1: Ég gæti kannski verið aðeins frásleiri með það sem ég er að segja hérna fyrir svona 2-3 mánuðum síðan.
0: Sko. Og þú veist sko bæjar fulltrú í Hríseyjar líka.
1: Og Grímseyjar.
0: Og Grímseyjar. Og í Hríseyjar náttúrulega frábær sundlaug líka.
1: Við gleymum henni.
0: Með sko ekki bara sánu, heldur innfraröðri líka.
1: Það er kannski bara besta lögin.
0: Já.
1: Í Hríseyjar.
0: Ég er ekki frá
1: því.
0: Ég held það. Við höfum það þannig. Svo er náttúrulega síðast en ekki síst íþróttasvæðin sem skipti sko, þá er ég ekki að tala Káa Þór, ég er að tala skíði á móti gólfi.
1: Já.
0: Af því að skíðin eru sko ykkar megin.
1: Er það svoleiðis?
0: Gólfið er okkar megin.
1: Já, þá náttúrulega myndum við vinna ekki.
0: Jú, ég held það. 2-1. Því að við fengum hérna Káa og listikarðin.
1: Ertu viss með skíðasæðið það?
0: Já.
1: Það er þorpsmegin.
0: Já.
1: Jú, er rétt sér.
0: Nei, það er ekki.
1: Jói,
0: segjum. Það held ég. Hlíða fjallir í þorpinu, eins og þú segir. Við ætlum að halda þessu áfram, við ætlum að hætta þessu rugli.
1: Já,
0: þetta er allt geggjað, hérna. Já, stutt á milli og... Allt frábært á Akureyri. Við ætlum að heyra aðeins í SS Soul og svo koma þau til okkar hérna eftir smástund Regina Ósk og Svenni sem ætla að tróða upp í kvöld á Akureyri velli. Þau stýra sjóinu og eru að spila á einhverjar lærtrommur hérna með þau syngja. Við höldum áfram eftir öskum
2: Bylgjan í beinni frá einni með öllu verslunarmannahelgina

0: Bylgjan í banastuði í beinni frá Akureyri, við erum í listigarðinum, það sem að kannski aðeins meira af hérna, ferðafólki frá öðrum löndum.
1: Já, það svona smá prímaloft stemming, sko, þetta við skilst þessu 2-3 skemmtiðaraskip og fólk kemur mikið hingað.
0: Það gríðarleg puffy jakka stemming, það rétt hjá þér.
1: Já, og fólk svona erlendir ferðamenn klæða sig eftir veðri, við kunnum það ekki, sko.
0: Nei, en ég samt sko teki eftir því að ferðamenn eru rosalega mikið, sko, að ofdressa sig í, til dæmis, í Reykjavík.
1: Já, já.
0: Þeir eru bara í gönguskóm einhverjum fyrir 150 skall. Og í hérna og í skél sem örugglega annað eins í kostnað og bara rölt að laugavegin.
1: Já, þeir sko erlendir ferðamenn klæða sig oft upp fyrir laugavegin eins og ég myndi klæða mig fyrir laugavegs
0: hlaupið eða sem þetta lab, já, já, já, já.
1: Það er svo heldig línan sko.
0: Já. Þau hafa kannski googlað how to dress for laugavegur.
1: Sennilega sko
0: þegar það kemur þetta
1: þessi
0: bara.
1: Þessi skóbúnaður hérna þú getur farið við hvaða fjall sem er sko.
0: Já,
1: festi,
0: já.
1: Sko. Svo erum við bara strígar sko hérna við heimamennir og alveg sagt sko við erum illa glæddir sko.
0: Já, við erum það.
1: Þér kalt, Stefán.
0: Mér mjög kalt, já.
1: Hann situr hérna með kósi teppi.
0: Þú fórst þangað bara.
1: Mátti ég ekki segja frá
0: það? Jú. Svona í kjöldunni.
1: Það hefur alveg verið meiri ristni við þér.
0: Já,
1: ég
0: viðkenni
1: það, en þetta er samt bara allt í læg.
0: Ég hef átt að koma með setti til að hekla þeir svona, já. Til að fitta

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustum þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gangi í beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan sjö. Hvati fylgir þér heim í hádegun á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan fjögur og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjum.
4: Drífðu þig að tryggja er miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
9: Sjáumst aftur.
10: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
11: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
12: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg. Fyrir góð

0: Bylgjan er í fantastuði hér í beinni útsendingu frá Akureyri um Vestlunarmannahelgina það ein með öllu sem hann hámarki í kvöld með þessum frábæru spari tónlingu sem að verði mitt í beinni hér á Bylgjunni klukkan 7 í kvöld og Reginn og Svenni á leiðinni til okkar þau stýra skemmtuninni í kvöld og eru með brekkusöng, samsöng En nú ætlum við að fara í gjafirnar
1: Já, við þurfum að fara að gefa eitthvað Já,
0: komið að því Í samstarfi Úrval útsýn ætlum við að gefa einum heppnum hlustanda 50.000 króna inneign upp í ferð til Marrakesh
1: Það sko, hljómar eins og mjög spennandi dem
0: Já, sko, með lengi langa að fara þangað vegna þess að þetta svona þetta náttúrulega alveg sko bullandi hérna, Norður Afriku dásum, það alveg æðislegt að vera þarna og fara á markaðina og krytti þarna allt saman, hefur ekki séð það svona staflara krytti alveg
1: Ég held sig heitt, svona hlýra þar en hér
0: Já, það aðeins hlýra þarna og þú, hlustandi góður, getur unnið þetta með því að ringi 5, 6, 7, 11, 11 og það spurning hvort að ég var einhver sem komin á línuna og sjá hverju hér, Bylgjan, góðan dag
2: Já, halló
0: Já, halló, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Júlía
0: Sæl, Júlía, hvernig hefur þú það og hvar ertu á landinu?
2: Ég nú bara í Reykjavík, sko.
0: Og hvernig veðrið þar núna?
2: Það geggjað. Ég að fara hérna því paradís og tala með hundana mína að labba bara í stuttbuxum á Lýraból.
1: Ekki segja þetta.
0: Herðu, næsti hlustandi, nei, ég segi svona. Nei, því eigið þetta skilið í Reykjavík eftir júlí mánuð sem var ansi slæmi. Sko.
1: Þetta fínn undirbúningu fyrir Marrakesh.
0: Já, sko. Til dæmis, hefur áhuga að skreppa þangað?
2: Ó, já.
0: Það ekki, hvað það svona helst í Marrakesh? Að því að nú ertu með alla sólina og hitan í borginni, þarftu eitthvað að vera að fara í sólina þetta í Marrakesh?
2: Já, sko, ég elska sól og hita, þannig að ég gæti bara búið eitthvað það sem að væri bara sól og hita.
1: Já, já. Já, þá ertu nú kannski ekki að búa á Íslandi, eða hvað?
2: Nei.
1: Þetta bara önnur leiðin, já, þú kaupir kannski bara flug aðra leiðina. Til já, Marrakesh, verður eftir
0: Já, tekur svona no-show í flugið heim
1: Já,
0: það er hérna Getur oft reist nýttalegt En þetta sem sagt, ferð til Marrakesh Það beint flug fyrsta til 5. oktober Ég meina, þetta ekki bara drauma Ferð svona haustið Þá eru sólin og hitin líklega að fara nú borginni Geri ég fastlega á fyrir
2: Já
0: Hefur brotið svona haustið eða veturinn upp með svona sólalandaferð?
2: Já.
0: Og hvernig, þetta ekki eitthvað sem maður verður að fara að prófa?
2: Jú, maður minn kemst bara í frí, þú veist, annarkvort að voru eða hausti, hann kemst ekki frí á sumrin, þannig að við förum yfirleitt alltaf út, bara eitthvað svona.
0: Þá er þetta
1: áttu frítan inni og allt eins og þetta á að vera. Þetta bara háréttur hlustandi sem hefur ringt inn inni.
0: Já, heldur betur. Herði, þú veist að þetta búin að vinna þér inn, Júlía, þetta frábara, hérna, gjafabréf, 50.000 kall upp í þessa ferð til Marrakesh sem fyrsta til 5. oktober og við segjum bara njóttu vel, innilega, sendu okkur fullt af myndum, tásumyndum og svona af sólarbekkinum og farða á kryddmarkaðin, ég mæla með því, ég sé svo fallegar myndir af því. Hefur þú ekki sé myndir af þessum kryddmarkuðum hana?
2: Nei.
0: Þú eru að googla þetta, sko.
2: Já, ég var að googla.
0: Já. Herðu, ég segi bara njóttu vel, þú hingrar aðeins á línunni, hann Ívar okkar í borginni, tekur niður upplýsingar
2: Takk
0: og svo ferðu til Marrakesh í oktober, njóttu vel.
2: Takk fyrir.
0: Takk sem leiðis, hafa það gott.
1: Bye bye.
2: Já, sem leiðis, bye.
3: Bylgjan í beinni frá Akureyri.

0: Bylgjan í beinni á Akureyri, við erum í listigarðinum og já, okkur hlýtti við hjarta.
1: Já, já, já.
0: Eins og Akureyringum.
1: Sálinni björt.
0: Já, já, já, já, það bara þannig. En við erum komin með ansi góða gesti sem að ætla stjórna risaskemmtinu í kvöld. Regína Ósk og Svenni, verið velkomin til okkar í listigarðin.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir.
0: Þið voruð að klára... Já, risagík líka fyrir sunnan Þið eru alltaf með hverfis brekkusöng og það var núna í hvað fyrir dag?
3: Já, við hérna byrjum á svona einmitt þegar við mistum öll gíkin okkar að verðmahelgi þegar COVID skall á
0: Já.
3: Og það ákveðu bara okkur, við þurfum bara að heima en hvað getum við gert? Og það ákveðu við að seta bara inn í þetta svona hverfis síðurnar hjá okkur salakverfi og kóra hverfið og svo leis, að við buðum nágrunum okkar upp á brekkusöng og það mætti náttúrulega bara koma 200 saman
2: Já, þannig að við gerðum þetta bara með litlum fyrirvara Já. Við vorum ekkert að auglýsa eitthvað mikið fyrst sko. Og ég taldi það, þetta var 198 sem komu
3: Eitthvað svo les
0: Þannig að þið voruð að hlýða við
3: þetta Við vorum að hlýða við algjörlega ja, ja, ja. Og svo erum við bara búin að gera þetta hverju ár og þetta var í sjötta skipti núna á föstudagskvöldi og það var náttúrulega brjálæðislega gott viður
0: Já.
3: Og brjálæðislega gott stemning og það voru þúsund mann sem mætt
1: bara eiginlega í garðin
2: eitthvað og við veitum það þegar sko vinnur okkar tók mynd af öllum hópnum og bas og gervigreindinum að telja
3: sem sirka bát
2: og þetta var þúsund þannig
3: og svo sér maður myndinir eftir, þetta bara eins og háskólabíu sko. Ég nú staðið oft þar því sviði og þetta var rosa
1: Er það ekki freistandi að fara bara rukk inn á þetta?
0: Já, 5, 6, 7 og skall
3: Þetta er nefnilega verðum að halda í þetta fallegu og þetta heimilislega Við erum bara að bjóða að líka við í bakarinn okkar og nú í fyrsta skipti buðið upp á leinigest sem var náttúrulega vinur okkar og er líki hverfinu, en Eyvi Kristjáns kom til okkar sem óvæntu gestir í lokin
0: Þannig að það voru tekin hérna, hvað, góða ferð og
3: Alveg Björk og danska lagið og Nína, þú voru tekin þarna
1: Nú einhver að nasi í handbörginu fyrir að ekki mætt
0: Já, einmitt, og var ekki brekkan öll þá, ey Nína,
3: já,
0: með og
3: allt
0: það
3: Allir pakkin og við náttúrulega sögum bara að sjáumst ári, við náttúrulega getum eiginlega ekki hætt úr þess
0: Nei, einmitt, ekki hérna samt svona Svona svolítið erfitt að vera að fara eitthvað í beina samkeppni við þjóðháttíð og eina með öll og eitthvað svona með bara að búa til ykkur ein þjóðháttíð þarna
3: Nei, við vorum alltaf með og sé ykkur
2: Já, það fallaði við það, sko, við erum alltaf pælt í bara, við erum ekkert að fara, við erum með þetta á sunnundaskvöldin
0: Nei,
2: ummitt Það gengur í leiki, sko, þannig að við höfum verið að flakka, sko, á föstaskvöldi og lögðaskvöldi
0: Já, ummitt
3: Fer eftir veðri
1: Þið
2: eru bara eitthvað eigin Og reyndar fengum við rafmagnið fyrsta skipti núna hjá vinennar Reykjunu, Jón Ólafs
3: Jón Axel Ólafsson, þið þekki hann og hér við
0: Fékkstu blúetti á staðinn?
3: Við fengum blúetti í
0: orkubóta Heldur að Siggi bara blúetti að henda okkur í loftið hérna?
2: Já, það ekki
0: Hann víða, hann í réttum fransa í dag
2: Hann var svo spenntur, sko, hann heyriði mig sko eftir giggi Hvað hérna, hvað mikið eftir?
0: Já, hver prósenta?
2: Og ég, við vorum komin í 89% eða
1: eitthvað kvöld, ég held að vera nú sko að spleinu þúsund í kvöld
3: Já, það verður Þetta verður mjög góð uppbytun fyrir kvöldi þegar í kvöld alltaf erum við svona við erum svona kinnar kvöld
0: Við erum skemmtunarstjórar
3: Já, við erum skemmtunarstjórar, veistustjórar hvernig sem þú vilt setja þetta, þetta er náttúrulega spari tónleikarnir
2: já.
3: Og við erum náttúrulega kom og tökum móti fólkinu og kynnum öll atriði og sjálfsög ætlum við að stýra brekkusögnum sem er þarna miðbyggið ykkur þar
0: Þetta
3: er náttúrulega löng dagskrá 5 klukkutímar af tónlistarveislu
0: Það er rosalegt
1: Allt í beinni á bylgjunni
0: Heldur betur Og talandi um brekkusöngin Eru þið að velja lögin eða einhver nefnd í því Þetta er náttúrulega mjög erfitt að velja lög í brekkusöng
3: Við fengum alveg 100% leyfi til þess að gera þetta bara svo við
2: Já, já, ok
1: Og þið ætli bara að taka ykkur lög sem engi þekki
3: Já, nákvæmlega
1: Svona ykkar uppáhalds bjel
0: Þannig að það er bara mikið stemming fyrir kvöldinu Þið voruð að koma úr kjarnaskói líka Það brjálað að gera
3: Við vorum með svona litla sæta svona barnatónlega í lautinni hérna hvað heitir þetta, þú veist þú kannt þetta
2: Þetta var fyrir neðan hérna strandblagsvöldu
3: og því lík kyrð og hiti sem var þar og allir í góðum fíling og ekkert stress hún sagði konan sem að tóka mót okkur það er stress er eina sem má ekki hafa í kjarnaskói
0: Einmitt, það er rétt
3: Allir í róli hétum þar
2: Já, líka, varst, Ég verð að segja, mér varst rosa flott og er, ok, ég verð nefna netto var að bjóða fólki þarna
0: Já.
2: En það var svo fallegt sko að krakkarnir og bara allir gættu ná sér í grænmeti og ávisti þarna fýtt út um allt
0: Já.
2: Mér varst það alveg ótrúlega flott dæmi sko
0: Þetta hljómar eins og svona fullkomin kommuna þarna já, bara eitthvað
3: já, í trjánum. Já, krakkar sem að reyfa sig og borða hótt
2: og... Já, já, því að reyta frá hann hoppubæl
3: og ekkert stress og
0: þú veist það. Nei, akkurat. En þið búið þetta bara frábæra sjó í kvöld, þarna koma fram náttúrulega einvalar lið tónlistarinn.
1: Þetta er oft talað rjóman, þetta er rjóminn.
3: Og líka þetta er svona, þetta er fjölbreytt.
0: Þetta er fjölbreytt líka, já.
3: Þetta er bara allra, sko. Það er alveg frá, þú veist, yngstu hljónsett sem var í framhaldsskóla sem getur framhaldsskóluna upp í latta sem áttræðisaldri
1: og allt þar á milli
0: Við hlökkum til að mætan eru Akureyrarvöll í kvöld
1: já,
0: og þeir sem eru ekki kannski á norðausturlandi þið getur hlustað á bylginni í kvöld klukkan 7 og við sem hlökkum til og bestu hérna já svona gangi ykkur vel þetta verður æðist þetta var hvað ég held með þessu í kvöld ég hlakki til að syngja með í brekkunni
3: já Ég bara, ég mun kalla í þig bara
0: segja. Er það ekki? Viltu gjöra svo vel og syngja textin upp á skjá?
1: Engin afsökun.
0: Engin afsökun. Takk fyrir spjallið Regína og Sveini.
3: Takk fyrir.

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mælir með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu miða á tix.is.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarætklefum. Láttu draumi rætast. Heitirpottar.is

0: og gott smooth operator á bylginni. Við erum í beinni útsendingu frá Akureyri vestanmælgina ein með öllu í fullum gangi og nær hámarki í kvöld með þessum sparitónlingum eins og við erum búin að tala svo mikið
1: Já, þetta gengur smooth í okkur hérna. Við erum búin að fá fullt af gestum flott segni.
0: Já, þú ert smooth operator í útarpinu.
1: Ég myndi segja það sko. Já. Og þetta bara ljómandi gott. Gaman að heyra hérna hvað Svenni og Reykin eru létt fyrir kvöldinu og það gefur góð fyrirheit fyrir það sem kom að skala á okkur velli kvöld.
0: Já, þau hérna þau eru svo með þetta að maður svona já, þetta verður geggjað sko.
1: Ekki stress.
0: Nei. Fengu líka góða upphitun í Kópavogi í fyrradag þegar við vorum með brekkusöngin heima. Einhvert áður er verið með hann og að kíkja á það Ég hérna, ekki að þú hendist ánga Hún alltaf bara ert hérna á Akureyri
1: Ég stendur allt hérna á Akureyri
0: Já, já
1: Það ekki neinar Akureyri
0: Það eins og það Nú við ætlum að halda áfram í gjafastuði Við erum með í samstarfi við samstarfsfélag okkar í partybúðinni Erum við með 20.000 króna gjafabréf Og mér langar svolítið að gefa einhverjum sem er hér fyrir norðan Ég er bara með þetta hérna í höndunum Og það náttúrulega að ég held alveg örugglega þetta panta á netinu og svona Þetta náttúrulega algjör snillt fyrir afmæli
1: Já, bara, þú getur fengið heldur margar blöður fyrir 20
0: Já, bara byttu fyrir þér
1: Getur gert bara drauma barnaðamæli, til dæmis
0: Það einhver að risa kappa blöður og hvað sem hérna og diskar og fínari Svo náttúrulega það nú kannski svo lítið í hérna hrekkjavökun og allt Nei, nú erum við náttúrulega farin að hérna fagna, hvað heitir það? Halloween, það ekki einhver tíma á næstunni?
1: Hún
0: Hrekkjavökun, já, ég ætla að segja öskudaginn, ég er á Akureyri, sko
1: 31. oktober
0: Það í oktober
1: Hrekkjavökun, já Og svo, já, já, þá mikið að gera í partí verslunum, sko
0: Já
1: Þannig að þetta bara eitthvað sem getur komið sér vel
0: Við erum með 20.000 krónu gjafabréf sem að fyrir þann sem að kemur til okkur hér á list í listigarðinum ef að hafa ykkur svona flókna reglu aftur með appelsíni eins og vorum að gera það
1: Bara gefa high five þegar mætir
0: Já, risa high five og þá 20.000 króna gjafabréf í partíbúðinni þitt Hlustandi góður, við erum í list í listigarðinum Hér örlítið ferðið að dropa en við látum það ekki okkur fá því að það verður eldfljótt að fara yfir og sólin mun
1: brjótast
0: í gegn Það er gott fyrir gróðurinn Heldum áfram til klukkan 4 í dag í beinni útsendingu frá Akureyri Þetta Bylgjan

Atik og Andrea Gylfa þarna Presley, því líkt onnaðinslag Við ætlum að fara að fara að koma fréttum að hjá okkur á bylginni Við erum náttúrulega í beinni hérðan frá Akureyri vestunarmannahelgina Ein með öllu í fullum gangi Og eins og ég segi, höldum við svo áfram Við erum eftir að gefa þetta fína gjáabréf 20 skall í partybúðinni og svo sem fyrstur á svæði til okkar Í listigarinnum, hreppir nossið Fáum bakrýtt bóðis og svo fréttir

0: Epli, partybúðina og Icewear.
1: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day er komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: Klukkan er 3, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Tvær slökkvöliðsþyrlur rákust saman í miðju lofti yfir Grikklandi eftir hádegi í dag, þar sem viðbragðsaðilar voru við slökkvistörf við skógarelda í Porto Germeno, vestur af Aþenu. AP greinir frá þessu. Á myndskeiði má sjá aðra þyrluna hrapa í jörðina. Tveir voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila í Grikklandi. Leit og björgunaraðgerðir eru hafnar. Yfirvöld hafa ekki veitt upplýsingar um ástand áhafnana. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Ísrael hefur lýst alvarlegum öryggis áhyggjum varðandi fyrirhugaðan afvopnunarsamning við Hamas. Ísraelsmenn hafa upplýst Bandaríkin þessar áhyggjur. Þetta segir Doron Spielman, talsmaður forsætisráðuneytis Ísraels í samtali við AP. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti í gær að samkomulag lægi fyrir afvopnun Hamas og Hamas-samtökin sögðust ætla að byrja að afvopnast. Spielman vill meina að samkvæmt áhættumati Ísraels hers vilja Hamas aftur byggja upp herafla þrátt fyrir samkomulag afvopnun. Samkomulagið krefst þess einnig að Ísraelsher hætti árásum sínum á Gaza og fari af svæðinu, en Ísraelsher hefur lagt undir sig 70% af Gazaströndinni. Spielman segist óttast að ef Ísrael fari af svæðinu, muni Hamas nú að baki við samkomulagið og undirbúa aðra hryðjuverka árás. Í dag síðasti dagur hátíðarhalda verslunarmannahelgina, en þar ber einna hæst þjóðatíð í eigum. Fréttamaður okkar, Smári Jökull Jónsson, í Vestmannaeyjum. Smári, hvernig stemningin búin að vera?
1: Jó, Agnar, stemningin vægast að búin að vera frábær, enda veðrið leiki við hátíðargesti. Ég leit á hitamælirinn hérna í bílum mínu rétt á hann, hann sýndi 21 gráðu, þannig að þetta svo sannlega hérna, bong og blíða hér í eigum. Mikill mannfjöldi hér, það bæst í mikið í dag, ég kíkti hérna niður í miðbæ, þar satt fólk á öllum knæpum og úti í sólinni og var að njóta veðurblíðina, þannig að þetta eiginlega bara gerist ekki betra.
0: Einmitt, það voru stóri tónleikar í gær og líka síðan auðvitað stóri tónleikar í kvöld, hvaðna það er brekkusöngurinn, hvernig fólk stemt fyrir því?
1: Jú, brekkusöngurinn er í augum margra hápunktu þjóðatíðar og ég held að fólk sé bara mjög spennt, eins og nefndi þá var kvöldi í gær mjög stórt, þar voru stóri tónleikar hérna hnetist mjög Friðrik Dór og Aron Kahn meðal annars og Svo var náttúrulega mættu að æska þessu óvænt og tóku tónleika við mikla ánægju brekkunar og þeir voru bara flottir og það var bara mjög falleg stemning í Herjóðsdal í gær og verður það bara án efa aftur í kvöld. Ég held að skipilega getur búist við stóri brekku í kvöld.
0: Þakka kærlega fyrir Smári Jökull, fréttamaður sínar. Skemmtu þið fallega. Frétti verða næst sagður á bylginu klukkan 5 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á frétta við okkar vísi.

0: Við erum hér, Stefán Valmundar og Óðinn Svan Óðinn, hvernig, hvernig finnst þér þetta að vera hérna með mér á bylginni? Þetta gefur bara alltaf lagi
1: Ljómandi skemmtilegt sko mér, þú sett káamaður og hérna brekkunni og allt þetta sko
0: Já, þá
1: er þetta bara, eins og ég sagði, bara silt nokkuð smúðið okkur og við eigum náttúrulega síðasta klukktíman eftir
0: Já
1: sem verður ekki á lagari endanum, við þá bæjarstjórn í heimsó
0: Alvöru sleggju
1: Já, fara eins yfir það sko, hún er, eins og, hún er bara okkar aldri og mann finnst fólk okkar aldri ungt, við komum að segja það unga bæjarstjóri að vera Þannig að fara yfir það hvernig að vera bæjarstjóri á þessum aldri
0: Akkurat, hún náttúrulega bara kornunga enda fætt sama ári ég já. Og bara svo gott sem úlingur
1: Já
0: eins og mér, já, þegar ég sæki á leikskólan þá ég alltaf sko, wow, ég svona teenage father sko
1: Já, ég veit, það rýtt
0: Eða sko. Það stress
1: Ég var teenage father sko
0: Þú varst það, já
1: Þátti mitt fyrsta bad bara rétt rúmlega tvítur sko
0: Já, einmitt
1: Þannig að Já, förum við að fórum í Sjallan til dæmis, það er gáni við þetta það, var bæjarstjórinn í Sjallan mikið?
0: Akkurat, hún er örugglega verið hókur alls fagnaðar þar
1: Ég, varst ekki
0: þú? Einmitt, við ætlum að fá hipsum haps á fónin og svo höldum við skemmturinni áfram Ég ennþá með þetta fína 20 króna gjafabréf í partybúðuna hérna við hliðan á mér Sá sem gefur okkur high five í list, í listigarðinum, hreppir hnossi Þannig við ætlum að halda áfram með góða músík og frábara gesti hér framöndan á bylgjunni til fjögur

0: Bylgjan í banastöði í beinni útsendingu frá Akureyri og einni með öllu Óðinn, ertu með eitthvað plan svona í dag? Það margt og mikið í gangi í bænum
1: Sko, það náttúrulega tífúlíðið, það ennþá opið
0: Já
1: Það eitthvað að kíkja með krakkarna þangað Þú, ég búin að fara reyndar einu sinni
0: Já, já
1: Og
0: Þú búin að fara í kúluna?
1: Nei, ég fór í kúluna þegar ég var 17 ára
0: Já, það bara búið
1: Það það Það svona, ég er svona 36 ára gamall
0: Já
1: Finnum ekki að fara svona kúlu
0: Og er þetta of mikið njask sko fyrir háls eitthvað svona
1: Ég held það sko, bara og stóðkerð
0: Og stóðkerð, já, já, já
1: En svo bara, þú veist, það þessu tónleikar í kvöld
0: Já
1: Frá 6, en það náttúrulega ekki að eina Því að þeir sem að fara á tónleikana Og eru kannski gýr þegar tónleikana eru búnir
0: Akkurat
1: Þá eru raun sko tvennt í bóði þá Það annað hvort að það reyn, þú getur farið heima svo Þú getur farið í sjallan Ef þetta 18 plus
0: Já
1: Ef þú 20 plus, svona aðeins þá getur farið í bógan
0: Já
1: Þannig að það alveg fyrir partí þýrsta er ýmislegt í bóði sko
0: Einmitt, og í bóganum eru sko Jói Pjó Króli, Páll Óskar, Bríet, Herra Hnetusmjör og gestir
1: Já, þetta hljómar bara mjög vel sko
0: Þetta svakalegt lænum, það þetta tryggja sem við enn á tix.is
1: Já
0: Og svona því sjallanum var rétt hérna Með minnari hafi séð að það sé bara bullandi uppselt í sjallan
1: Það bara eins og mér ljótið hálfutina sko, það uppselt
0: Já, hérna
1: Og ég held að það bara verið fyrir nokkur dögum síðan sko
0: Já, það átti nú að loka sjallanum, það var í glabræði Uppu þessu, gengur svo vel
1: Gengur ekki sko Þannig að já, þá er það bara bóginn fyrir þá sem að komast ekki sjallan
0: Það
1: er örgulega einhverjar hlusta sem er búin að tryggja sig með það
0: Ég trú ekki öru Og svo náttúrulega er hoppukastalaland þarna nýr á Akureyravelli líka Matarvagnar
1: Já, það er alltaf spennandi fyrir norlendinga að fá svona matarvagnar
0: Já
1: Þá koma sko svona einhverjum veitingastæði sem eru ekki hér
0: Einmitt.
1: Eru í borginni
0: Já
1: Þannig að það er dauðafæri fyrir sérstaklega vargin hérna fyrir norðan
0: Já
1: Prófa eitthvað Eitthvað að sunnan?
0: Heldur betur Hérna, ég með tvekk mér hérna Borgara hjá Silla Kokk í gær
1: Já, Það gott maður
0: Það svakalegt dæmi
1: Það eitthvað í þessu Það það sé með eitthvað duft, eitthvað leyniduft sem Já. Bara Það allt gott sko
0: Er þetta ekki MSG, var ekki talað MSG Jó. Hérna márið, það var svo óholt En Já. Gerir allt betra einhvern veginn
1: Þetta rugla bara það
0: Þetta bara brullandi MSG
1: Og ást og MSG
0: Já, ást og MSG Nú það pop-up markaður líka Dalsbraut 1, það í sömu lengi og bakri brúna til dæmis
1: Já.
0: Fyrir það sem það geta það til klukkan 4 Þannig að nú fer hver að vera síðastur að finna sér hérna eitthvað fínt það Það flott úrval íslenskra vestlana og netsestana sem skerðla upp svona pop-up markaði
1: Einmitt. Og svo opið í kjarnasko í einhver dag sko til 4
0: Akkurat
1: Opið allan sólarringin í kjarnasko Ef einhver eru á ferðinni, kíkjið með krakkan upp í kjarna og tjekkið það á setið fjör
0: Það hefði haldið Nú veitum að fá góðan gest til okkur eftir það er Berglind Bæjarstjúri
1: Já
0: Bæjarstýra
1: Begga Bæjarstjúri, við skulum kalla hann það hérna í þessu vitali
0: Begga Bæjarstjúri Við heyrum í henni eftir smástundan, höldum stuðinu áfram til klukkan 4 í dag hér á bylgjunni
2: Þetta er bylgjan, björt og brosandi

0: höfðum nokkuð gott bara, fyrir utan list, kaffihúsið, svolítið kalt, en þetta er alltaf koma held.
1: Já, já, ég meina, spáin var góð og við munum trúa og treysta það að hún mun rætast hérna eftir smástund. Já, það verður blíðskapar við þeirri á Akureyrarvelli
0: kvöld. Það fer vel okkur, sko, við konum með teppi og já, þetta er bara svo síðum í Brekkusöng.
1: Þú varst að gera grína þessu teppi á mér aðan.
0: Já, ég gerði það.
1: Og hver kom með hvað í kjöltuna?
0: Ég kom með teppi.
1: Já.
0: Og ég svona, með það eins og þú, svona yfir lappirnar.
1: Já, svona kjöldu teppi.
0: Já, já, og það vantar bara annan kakobolla eða eitthvað. En við erum að fara að fá bæjarstjórann í heimsókn og svo fer bara síga og setni hlutan henni hjá okkur. Þetta er búið að vera bara svolítið gaman hjá okkur.
1: Þetta er bara frábært og hérna, ég vona að hvar sem þú ert að hlusta þetta er búin að fá svona skemmtilegt verslu og útvarp í æð. Og ég meiri segja, ég mun að segja frá því, tónlistastjóri Bylgjunar, Bragi Guðmundsson, hann stýri tónlistinni hérna með harðri hendi. Ég nú aðeins búin að bregða út af venjulegum lagalista því mér langar að hafa íslenska músík og það verslu, sko. Hann sagði, sko, hérna, þetta verið flott sjó og góð kemistri og allt og flott músík.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að taka þetta og ramma þetta inn, held ég.
0: Já, það er mikið til að gleði þennan mann þegar kemur þessu það.
1: Já, hann er dómharður húsbóndinn, já, hann er mjög harður húsbóndinn.
0: Þetta er flott.
1: Hann er meira í sumarfrí, þannig að hann er að taka sér tíma og hlusta á okkur og við sendum bara kveðju á hann.
0: Kær kveðja.
1: Já, já, og kæra þakki fyrir hérna skjallið. Við heyrum í Beggu bæjarstjóra eftir örskamma stund.
2: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver Bylgjan á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Akureyri, hér kem ég Klukkan fjögur í dag fáum við aukaskammt af hamingjustum þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gangi í beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan sjö. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan fjögur og fylgir þér síðasta spölin Vestló. Akureyri, hér kem ég. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelginna. Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Æsver.
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.

0: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
1: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður með

0: Þetta er lag gáfið út á bylginni með vinum okkar, alls konar tónlistarfólk hérna sem kemur fram, lífið er lag sem það er svo sannarlega, sérstaklega verslóð, eða ekki?
1: Það er ekki að segja annað,
0: lífið Nákvæmna,
1: er það, leikum við okkur hérna
0: Já, og ég er að velta fyrir mér, eða við, hvort að leiki ekki bara við já, landsmenn alla og okkur langar að þess að opna fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11, já, hvar sem þú ert á landinu, ringdu inn og láttu okkur vita hvernig er stemmingin, ekki ringja ef það er alltof gott veður, kannski, jú, jú, það er alltof leið, það má alveg láta vita
1: hvernig Þetta í pottinum einhvers staðar, fólk má sigga hlöð, einhver stemming í potti
0: Já, má ég heyra smá hérna, já, ég meitt, það er gott 5, 6, 7, 11, 11 er síminn, það er spurning, Ívar, hú varst að segja mér að það eru rauðglóðandi línurnar hérna áðan Það er komin ykkur hér, ég var að segja Bylgjan, góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan daginn, þetta er Trausti
0: Sæll, Trausti, hvar ert þú á landinu?
2: Ég bara hérna í Kópavoginum
0: Í Kópavogi, og er gott veður hjá þér?
2: Búum þar, já, það er mjög gott veður
0: En það ekki?
1: Hvað verið að brasa svona verslunar helgi?
2: Við erum bara að reyfa hundin, svo erum að fara í til minn og afa og eftir og hitta allar fjölskylduna og við erum að fara að koma saman og borða og ég bara tók mig til og bjó til, ég að búa til playlista
0: Já, vel gert
1: Þú ert stemmingsmaður, ég heyri það
2: Já, svona þjóðatíða playlista og ég ætla bara að spila hann og taka með mér lítinn mic
1: Og hvað er uppáhalds þjóðatíðalagið þitt?
2: Það er þúsund hjarti
0: Það er mjög gott lag, MC Gauti, já Hérna, þú sagðir lítinn mic með, að það er að syngja með eða ertu að undirbúa þig til að verða útvarpsmaður?
2: Minn draumur alltaf að vera það, svo
0: Þannig Að vera útvarpsmaður?
2: Já
0: Já,
1: frávertu nú á rétti stað
0: Herðu, vá Þú voru bara að halda fram að æfa því, á hvaða útvarpsstöðu langaði að vera?
2: Fylginni
0: Sjálfsögðu rétt svar, trausti minn rétt svar
1: Viltu leifu okkur að heyra hvernig hún myndi kynna inn upp á stjóðatíðalagið á bylginni?
2: Bara, já, núna ætlum við að hlusta á Núna ætlum við að hlusta á þúsund hjörtu með MC Gauta að því það stjóðatís
0: Gekk. Vel gert,
1: verður Fættur í þetta maður
0: Þú átt framtíðina fyrir á bylginni, ég held að það sé alveg á kristaltæru
2: Já.
0: Þetta frábært. Má ég spyrja þig líka, Trausti, hvað ertu búin að gera svona verslunarmanna helgina? Ertu búin að fara eitthvað út fyrir bæinn eða bara njóta þeim í sólunni í borginni?
2: Við erum bara búin að njóta aðeins, að við fórum aðeins út í bænum í gær og þá fórum við Keflæk.
0: Já, frábært. Já. Hvað voruð þið að brasa þar?
2: Við hittum vin hans pabba.
0: Ok. Bara hitta vin og fjölskyldu. Svona á verslunarmanna helgina vera.
1: Ég held það. Krippi spil og hafa gott með sínu fólki. Þú ert að gera það allt.
0: Herðu, vákáða gaman að heyri þér, Trausti. Hringdu bara sem oftast og svo bara þegar þú ert hérna kannski ég fer að fara að klára einhverja menntagöngu þá heyrir í okkur á bylginni og sækir að vinna bara.
2: Svo fyrir ég að brekku sem þú sala hverfinu á föstudaginn.
0: Já, með Reginu og Svenna.
2: Já, og ég
0: sem Já, frábært að heyra. Herðu, við sendum bestu kveður í Kópavoginn til þín Trausti og allra sem eru að hlusta og bara hlakka til að heyri þér á bylginni hlutinni Já, takk fyrir það Kæra þakki fyrir það Það var gott verslunarmanna helginni
2: Takk sem les, bye
0: Takk, bless
3: Bylgjan í beinni frá Akureyri

0: Bylgjan í beinni frá Akureyri, Stefán Ramdarsson og Óðinn Svan hér til hlugum fjögur í dag. Við erum búnir að fá ansi góða gesti en við ætlum að þú fá eitt gesti viðbútt og það sleggja.
1: Ja, við endum alltaf rúsinni pilsunum
2: þetta. Það bara þannig. Wow.
0: Bækka bæjó eins og kallar hann á hann.
2: Ok.
0: Berlind Guðmundsdóttir, bæjastjóri, bæjastýra, hvort viltu?
2: Stjóri.
0: Bæjarstjóri.
2: Já, ég fekk alveg smá svona ónæmi að fólk vildi kalla mig þingkonu.
0: Já, já, já, já. Vist,
2: bara titillin þingmaður.
0: Einmitt.
2: Það bara íslenska.
0: Já, akkurat. Velkomin.
2: Takk.
0: Hvað segirðu?
1: Vítis Finnbó sagði það. Mástu.
0: Já, það rétt, já. Það rétt, já, það rétt.
2: Já.
0: Hérna, sko, hvernig nú ert þú ári yngri en ég og mér finnst ég stundum þegar ég að sækja á leikskólan vera teenage parent
1: sem að segja. Ég var eitthvað að leiðir eftir það að þú værist það ekki.
0: Það er bara einbra á því, mér finnst það stundum eða fannst það kannski fyrir svona 5 árum síðan. Þú ert svo ung.
2: Já.
0: Er þetta ekki skrítið eða er þetta bara, kemur þetta bara var þetta bara þín köllun í lífinu að vera bæjarstjóri og svona vera svona hæst sett hérna í samfélaginu nánast?
2: Þetta alvöru spurning. Ég upplifu mig ekkert eitthvað það unga, sko.
0: Takk.
2: Já, þú alls ekki. Hvað
1: þá ég?
2: Hvað þá þú? Nei, þetta eru bara mikil ábyrgð að sækjast eftir svona stóru hlutverki. En hérna, ég bara alls konar þekkingu og reynslu og bara búin að vera að byggja upp ferilinn á síðustu árum og ég, eins og ég sagði áðan, ég var þingmaður og það var auðvitað líka heilmikil ábyrgð í því.
0: Já.
2: Senda lögin í landinu og svona. Þannig að já, ég held að ég sé bara ágætlega tilbúin í þetta hlutverk, sko, þó ábyrgðin sé mikil.
0: Já. Hvað það svona sem að kemur þið mest á óvart við þetta starf?
2: Ég veit það ekki. Þetta ótrúlega svona, þetta kannski spurning sem ég hægt að undirbúa hans meira fyrir. Kannski bara kemur óvart hvað Óðinn skemmtilegur eða eitthvað,
1: ég veit það ekki. Já, við erum alltaf vinnum saman, sko.
0: Jú, jú, þeir eru kollegar.
1: Já, við erum kollegar.
0: Já, bókaðir hérna bara vini og ættingja yfir tölparum.
1: Já, ég var ekkert að sækja vatni við lækinu, sem ég segja, sko.
2: Hérna, það heldur gott.
1: Já, en sko, hvernig þessi helgi, ertu að labba göturnar og þú ert að hugsa að við allir eigi bæjastur við hérna?
2: Bara alls, ég er ekki hann í típa.
1: En það eru tónleikar í kvöld,
2: já.
1: Rísa tónleikar, 15-20.000 manns og þú ætlar nú að vera með eitthvað ávarp.
2: Já, spari tónleikarnir í kvöld, ég fæ þann heiður að setja þá, mér finnst það eiginlega bara algjörlega galið og ég ótrúlega spennt fyrir því að fá svona, vera pingu svona formleg og svona, ég veit að allir náttúrulega mætti til þess að hlusta löng ræðuhöld á þessum tónleikum, já, ekki,
1: það
2: ekki
1: alveg hérna. Með 10-15 mínútur.
0: Býða fyrir ofan eftir því.
2: Já. Nei, þetta verður bara létt og laggott og hérna bara keyra stemminguna í gang.
0: Já. Ertu komin með ræðuna?
2: Já, hún klár. Þetta svona, auðvitað bara mikið að þakka öllum sem frábæra aðilum sem hafa verið að skipuleggja þessa hátíð. Náttúrulega þarf alveg bara heilt bæjarfélag til að halda svona rísa hátíð eins og við erum að halda núna þessa helgi.
0: Já.
2: Bara ótrúlega þakklátt og þakklátt bara líka öllum viðbragðsaðilum sem hafa verið að skipuleggja líka ótrúlega vel alltaf gæslu, alltaf löggæslu, heilbrigðisstarfsfólki sem er alltaf bara á vaktinni ef að eitthvað bjátar á þó við viljum auðvitað bara sé sem minnst hjá þeim að gera, sko.
0: Já. En hvernig finnst þér, nú örlítil breyting á, þá voru þessi risa tónleikar í gær.
2: Já.
0: FM 95 blö.
2: Já, geggjað.
0: Með, hvað voru að tala um, 10.000 manns,
1: sirka? Já, ég hefði það 10.000 manns.
0: Tvö kvöldir, þetta svolítil breyting frá því sem hefur verið á þér. Það búið svona að koma á stokk þessum lögatastónleikum. Hvernig finnst þér þetta búið að ganga? Ertu búin að fylgjast vel með og hvernig finnst þér þetta hafa gengið?
2: Já, ég er búin að vera að fylgjast mjög vel með og bara svona með þetta í beinni, bara hvernig gengur og heyra í fólki og ég heyra það eru alls bara ofboðslega ánægður með hvernig þetta er alltaf að fara fram. Mm. Það er fólk bara er að vera gott við hvort annað og koma bara vel fram og hérna gæslan eins og ég sagði, hún er bara búin að svona tví eflast og menn eru bara tilbúnir í allt en það er allir bara mætti til að hafa gaman og hafa gleðina á opni og það er það sem skiptir öllu máli, sko.
0: Akkurat.
1: Maður sá það svolítið í gær, sko. Það er mikið utanumhald margir í vestum og svona, en sko, úlingar og krakkar, við horfum á 18, 19, 20 ára fólk í dag sem krakka, þeir eru svo gömul. Ég held að þetta fólk sé bara miklu betri en við vorum þegar við vorum 18, 20. Ef við erum með 10.000 manna tónleika, Stefán, þegar við vorum 17, 18.
0: Móðin vís.
1: Allt var þetta kjandis.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að heilt yfir sé þetta bara, þetta er betri kynslu. Og þetta er bara að fara frekar vel frá.
0: Framtíðin er rosalega björt, erum við ekki bara saman að því?
2: 100%
1: sko.
2: Flotti krakkar sem eru að mæta og bara hafa gaman og vera saman, sko.
1: Þetta er að vera svona smá þjóðatíð á Akureyri.
0: Já.
1: Það er eitthvað smá samkeppni
0: að það. Já, það er komin samkeppni í gang. Þú varst nú að tala um það að fólk sé að leigja út húsin sín hérna alveg dýrum dómum.
1: Já, þetta er að verða svolítið þannig, sko. Og svo var líka, sko, þessi veðurfræði, pólitík, sko.
0: Já.
1: Allir brjála, við sækka storm.
0: Já.
1: Ég er búin að sjá fólk takka greið og svo eitthvað vitalega náðan sem hann sagði bara að hann væri svolítið sár yfir.
0: Já.
1: Ég bara finn til með kallum.
0: Æ, æ, æ.
1: Er það ekki?
0: Sendum bara til köðu til Sigga.
1: Hug heila kveður á Sigga Storm. Það með það, sko, ég veit ekki hvað það heyrist. Það var smá rigningið náðan. Nei,
0: nei, nei, nei, segir þetta ekki fyrir fram að bæja, sko.
1: Nei, nei, nei, hann kannski hafði rétt fyrir sér.
2: Alltaf
1: það er búið að vera gekkja veður, maður. Já.
0: En hérna, við förum aftur í, sko, hérna, stöðu þína sem bæjarstjóri.
2: Já.
0: Nú var Óðinn að koma með risa fréttir sem að máttur ekki segja að það sé að fara að koma sána í Akureyri.
2: Vá, já, einmitt.
0: Hvað er það svona fleira? Því þetta er svona spennandi viðbót við bæinn.
1: Já, við fórum að tala um það, vandaði sánu í Akureyri. Já. Því að þetta væri við... besta sundur landsins, hún væri að falla af þeim stalli út í hvað og hvað. Þá sagði hún bara að hún væri á leiðin.
2: Já, ég meina að bara vinsældir sánunar er þetta bara aukast og aukast og þetta er svo ógislega holt og gott. Við sem heilsu samfélagi Akureyri þurfum að vera framalega þessu en það verður að benda það að búið að vera sána í gleraulegu svolítið tíma.
0: Æri, það kom fram hérna, en það vorum við vorum með svona rank á hann sko, hvor sundlaugin í bænum er betri. Og gleraulegu var mjög nálægt í að hreppa hnossið bara út af sáninu, sko.
2: Já, hún er, já, frábær.
1: Hún er frábær. Ég sagði honum, sko, að gleraulegu væri einni í bjórdælu frá að vera böð.
0: Og ég svaraði því með að segja að þú ert í bæjarstjórn, sko.
2: Nákvæmlega.
0: Hérna, þið eru saman komin, ef að slá hérna inn fundin, fundur í settur og þetta er ákveðið.
1: Ekki með dæla, nei, það er undilt held ég.
0: Já, allir það ekki.
1: Að fólk má sækja sitt vín annars stað.
0: En talandi um að sækja sitt vín á svona stöðum, í Hlíðarfjalli er dæla.
2: Já, já, algjörlega. Og ég meina, menn auðvitað bara... Sko, það er mikið debatað vín og íþróttir og allt þetta, sko. En menn verður bara að kunna fara með það.
0: Já.
2: Og ég held að þetta sé bara frábært og ég held að vinur okkar í Bláfjöllum horfa alveg til þess hvað við erum að gera þetta vel.
0: Nei, það ekki.
1: Við Akureyringar treystum fólki.
0: Er þetta áskorun til Bláfjalla?
2: Já.
0: Að sína hérna...
2: Já, algjörlega, bara, sko, ég held að þetta sé eitthvað sem að trekkir auðvitað fólk af og sé bara gott fyrir reksturinn, við auðvitað erum með hérna, við erum ekki sjálf að selja bjórinn, sko.
1: Við erum ekki að selja.
0: Nei.
1: Þetta er bara, ef fólk gerir þetta vel og hérna, þá er þetta bara allt í góðu lagi.
0: Talandi um að þið séu ekki að selja, nú er Óðinn að selja hamborgar í boganum, er það ekki pínur svona parsjál að vera þarna að selja vöru fyrir Þór?
1: Ég var þannig í sjálfbóðavinni í nótt og verða aftur á vaktinni að selja hamburgara.
0: Berlin, þú kannski verður upp í Káa heimili og selja hamburgara þar.
2: Já.
0: Það er ekki í gangi.
1: Þú í nótt í sjálfbóðavinni, segi ég.
2: Bara með börninu mínu.
1: Það, ég bara getur satt að ég var að tala hvað alltaf að þið farið vel fram. Já. Ég var þannig í nótt, þá voru 1000 manns í búanum og ég talaði við kallinn sem var að sjá allt þegar þetta búið. Hann sagði ekki einu sinni verið pústrar.
0: Dimmit.
1: Þetta er bara verið eins og KFM og K skemmtun.
0: Vá. Wow.
1: Í búan.
0: Akkurat.
2: Þannig, bara gömdansanir og...
1: Já, leti. Fólk í sleik og eitthvað svona...
0: Já.
2: Æ, endislegt.
1: Já, það er... Snýstu ekki um það?
0: Jú, ég held það.
1: Fyrir suma, sko.
0: Fyrir suma, já, ekki kannski.
2: Það er ekki að vera kvartund á fæðingatíðninni, við erum bara að leggja okkur mörgum.
0: Já, akkurat.
1: Það er einhver böt til eftir þessa helgi getur saman.
0: Fjölgar norlendingum til muna. Berglind Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrar, kæra þakki fyrir spjallið, þú komuna.
2: Bara takk
1: fyrir að bjóða mér.

0: bensín, epli, partybúðina og Iceware.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst, krónan.
1: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með?

0: Orkan.is Orkan. Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
2: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
5: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á hendur náttúrunni.

0: Þá fyrir við að sigla þessari skútu heim, Óðinn, vákvæði búið að vera gaman hjá
1: Já, ég hef bara að segja það, sko, ég bjóst nálega við þetta er gaman, en kannski ekki svona gaman
0: Einmitt
1: Þetta bara búið að ganga ljómandi vel hjá okkur
0: Svona bylgjan, bara björt og brósandi, skilur
1: Það gaman að vera á svona, svona miðli
0: Já
1: Það búin að vera í hlýjum faðmi ríkistofnunarinnar síðustu ár og hérna
0: Leðurbundina inn í skó
1: Já
0: Og fleira sérmertum bollum og svona
1: Já
0: Herði, já, þetta búið að vera dásanleitt Við erum það búin að fá góða gesti Páll Óskar komið hjá okkur Berglind bæjarstjóri
1: Strákarnir í hérna ljótu hálfvitunum
0: Akkurat Regína og sko Svenni sem að stýra skemmtuninni Á Akureyrarvelli kvöld Það sem að Páll Óskar kemur til dæmis líka fram
1: Já
0: Og það verður allt saman í beinni útsendingu hér á bylginu klukkan 7 í kvöld við erum búin að gefa ýmislegt, við erum alltaf hér í samstarfi við Appelsín, Úrval, Útsín, Epli, partybúðina og og svo æsver, náttúrulega
1: Gángalla,
0: það
1: fengum Appelsín flösku staðinn, þannig að þetta bara alltaf
0: Flottur drengur sem kom inn um Appelsín flösku handtokur
1: Góður drengur sem hringd inn líka, sem að ætlar að vera DJ í kvöld í einhverju partí og
0: Trösti?
1: Trösti?
0: Herðu, vá, hann er að fara að vinna hjá mér á bylginni eftir kortir
1: Sérstaka kveði til trösta, ef hann enn að hlusta
0: Heldur betur Nú, við á bylginni erum náttúrulega búin að vera í beinni útsendingu hérna frá Akureyri helgina Í gær vorum við frá 12 til 16 eins og í dag með beina útsendingu frá höfuðstað Norðurlands og munum vera með beina útsendingu í kvöld eins og sagði aðan frá sparitónleikum einnar með öllu Ég mæli með því að hlusta á það þeir sem að ná ekki að kíkennir á Akureyravöll hvað sem þú ert í heiminum hlustendinguður En á morgun svo ekki verri útsending þegar við erum öll á heimleið eftir þessa frábæru helgi. Hann kvati verður hér á bylginu klukkan 12 og það verður bara stuð og fjör hjá honum, svona pínu óskala kvati.
1: Já. Sér til þess að fólk fari varlega heim
0: Akkurat
1: Það nú nummer 1, 2 og 3 að fólk sé svona svolítið þólimótt á mánudegi eftir vestunum hann helgi
0: Nákvæmlega
1: Hlusta góða tónlist og sigli bara heim
0: Fleginu heim heilu höldn
1: Já, það fyrir öllu
0: Já, ég held að við segjum þetta gott hér og við ætlum að enda þetta á svakalegu lagi Óðinn, einhver loka orð
1: Bara takk fyrir mig og hérna vonandi skemmta sér allir fallega og akkur eru í kvöld.
0: Fallegu orð, Óðinn Svan og Stefán Rannmundar, þakka fyrir sig í dag, ætlum að enda þetta á Lúdó og Stefán, en ekki hvað, halló akkur eru, kæra þakki fyrir okkur í dag og hafðu það gott.

0: og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
2: 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is.
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
8: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Já, komið þið sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar á sunnudegi í Vestunamanna helgi. Það annar águst í dag, þetta dagur númer 214 á þessu ári og þá 151 dagur eftir af árunum. Merkilegar atburðir sem hafa átti stað á þessum degi árið 1870, fyrsta neðanjarðalest í heimi hóf göngu sína í Lundunum. Árið 1874, merkisdagur. Þjóðhátíð vegna þúsundara Íslandsbyggðar var haldin land allt. Hátíðin var haldin í Öskjuhlíð í Reykjavík. Gengin var skrúðganga frá Dómkirkjunni að Öskjuhlíð eftir messu. Með messuna var frumfluttur lofsöngur Matthíus Ámi Jökkumssonar við lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnarsson Ó Guðs vors land. Já, þjóðsöngurinn, alltaf góður. 1907 ungmennafélag Íslands var stofnað og árið 1924 fyrsta flug yfir Atlantshaf til Íslands. Sænskur flugmaður Erik Nielsen flaug frá Kirkway í Orkneyjum til Hornafjarðar. Árið 1927, gamla bíó í Ingolstræti var opnað með frumsýningu myndarinnar Ben Hur með Ramón Navarro í titilhlutverki. Vinir mínir á Facebook sem afmæli í dag, þeir eru nokkrir, Valur Helgason 70 ára gamall í dag, starfaði með honum á Tandur á sínum tíma og hann mikill bílakall til hamingjum daginn, elsku vinur. Thomas Bartlett 86 ára gamall, mikill pílukastari, hefur búið á Íslandi í mörg ár, en frá Bretlandi. Haukur Þorsteinsson úr Ólafsvík 48 ára gamall og svo er það Þorsteinn Gunnarsson sem að fagnar 60 ára afmæli í dag. Til hamingju með daginn vinur fyrrum íþróttafréttamaður hér á sín að sjálfsögðu. Nú svo er það Þórir Gunnarsson, bassaleikari í hljómsveitinni á móti sól. Hann 57 ára gamall. Til hamingju með daginn, elsku vinur. Og lokum er það Hlynur Sölvi Jakobsson sem að með hamingjublönduna alltaf í hverjum þætti. Hann á afmæli í dag. 56 ára gamall, innilegar hamingju óskir. Nú, hamingjustundi þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég ekki með neina Lotto með það. Lottopoturinn gekk út í gærkvöldi. Það voru tæpar 12 miljónir króna sem fóru í hlut eins heppins miðakaupanda. Algjörlega geggjað. Já, það svo gaman að eiga Lotto með það í áskrift. Það einfaldlega þannig. Nú, herra Eitís, hún verður á sínum stað að sjálfsögðu og Díti Hlynur, Ammalis baddagsins, hann verður með hamingjublöndu hér og eftir. Ekki nema við tökum kannski bara tvær blöndur af því að það nú vestunumanna helgi. Við ætlum ekkert að velja neitt lokalaga þessu sinni því að þetta svo geggjaður sunnudagur. Geggjað veður, gaman að vera með okkur. Ég ætla að minna ykkur á síman 567 11 11.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góð daginn.
0: Góðan og marg blessa.
1: Þetta var hefnir hopnaferðin.
0: Já, já.
1: Hæ, herðu.
0: Já.
1: Við erum alveg fullu og mála og parkillir ekki hjá tengt og með langur senda kveði til massins minn. Hann á ammali 9. ágúst.
0: Já, ekki ráðne með tíma sér tekið, sko.
1: Nei, hann er verið 60.
0: 60?
1: Já.
0: Það er bara frábært.
1: En það ekki?
0: Jó.
1: Og menn, já, og menn svo langar mér eitt að byrja lag við, með Tínu Törnir, this best, með Tínu Törnir, þetta er lagið sem við giftum okkur við.
0: Já, yndislegt, ha?
1: Já.
0: Þetta er bara gaman, sko.
1: En það ekki?
0: Jó, jú, bara til hamingju með ykkur og til hamingju með hann. Ha?
1: Já, bara takk fyrir.
0: Má ég segja til hamingju með gamla að það?
1: Já, gamla, já. Bara, já.
0: Já,
1: það er ekki með gamla.
0: Já, já.
1: Já, já, já, já.
0: Herðu, takk fyrir að hlusta á og vera með okkur á bylgjunni og bara vestlunum hann helgjun og farið þið varlega.
1: Já, ég takk sem er leiðis.
0: Takk.

0: Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, sæll að blessa þér.
0: Já, komdu nú sæl.
1: Hvernig hefur það?
0: Herðu, ég er góður en þú.
1: Ég er bara ljómandi, ljómandi ljúf.
0: Já, já, hvaðan hringjur?
1: Herðu, við erum bara hérna í sveitinni hjá pappa gamla.
0: Já, og hvað er pappi gamli í sveitinni?
1: Þetta er á Skeiðunum.
0: Já, Skeiðunum, alltaf gaman að koma þar. Ha.
1: Þetta er beautiful.
0: Já.
1: Við vorum að spá hvort við getum ekki fengið óskalag svona með að við undirbúum lærið á grillið og svona.
0: Já, mér líst vel á þetta. Þetta er frábært að þú skulir hringja og byggjum þetta, sko. Ha.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Herru, gamli vill fá að heyra hérna Seasons in the Sun.
0: Já, Terry Jacks.
1: Já.
0: Já, þetta er gott lag.
1: Þetta er alvöru partilag, sko.
0: Já, hann ég veit það.
1: Hann stendur upp og dansar.
0: Já.
1: Ekki hlúfa að því.
0: Já, rólegt að þindar, sko. Já. En hvað segirðu, hvað er á lambinu? Hvað á að grilla meira lamb?
1: Herðu, það eru bakað kartöflur og mægistönglar og bernes og það er öllu kartöflur.
0: Jésús minn, hvenær á ég að mæta?
1: Bara svona hálsi.
0: Herru, ég í útsendingu til sjö. Má ég koma hálfa átta?
1: Já, já, kemur ég afganga.
0: Kem ég afganga? Eru þið svona megli matthákar eða?
1: Kemur ljós.
0: Já, kemur ljós. Herru, bara verður hverju góðu og bara frábært. Ha.
1: Beautiful.
0: Bestu kveður á skeiðin.
1: Já, og sem við leðum tilbaka.
0: Takk, takk.
1: Já, bæ. Bæ.

0: Já, það var bara einu sinni þannig þegar maður var að hlusta á lög unga fólksins á rás eitt á skynum tíma. Þegar maður var bara 12 ára gamall í Vesturbænum í Reykjavík fyrir mörgum, mörgum árum síðan, þá var þetta eitt af mínum uppáhaldslögum. Terry Jacks, Seasons in the Sun.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Vestlunarmannahelgina.
3: Akureyri hér sem ég.
1: Spari tónleikar einnar með öllu fara í gangi í beinni útsending á Bylgjunni í kvöld klukkan 7. Hvati fylgið þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Vestlunarmannahelginni með trompi þegar Þórinn Erna Klásinn færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgið þér síðasta spölin Vestló.
3: Akureyri hér sem ég.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Vestlunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
1: Velkomin aftur í Hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

náttúrulega sko, nú er ég að fara aðeins aftur í tíman maður fær svo mikið á óskalögum bara heilt yfir þetta er sérstaklega spilað fyrir minn mestamann hann heitir Höskuldur Þór Höskuldsson og alltaf í fanta formi hans upp á slag Dennis Edwards og Don't Look Any Further Herri, ég að fara að grilla í kvöld ég ætla að grilla humar og ekki það ég þarf ekki að kaupa hann sko mér bara bóðið en ég vinsælast beðin að grilla þetta Rósa mín, þetta algjörlega fyrir þig og Dóra hlakka til að sjá okkur í kvöld

Já, hún Rósaborg er algjörlega að gera hvítlugin alveg í takkur því að ég ætla að mæta þetta og grilla humar nóvar í mannskapin. En þetta er svona eitt af þessum lögum sem að verður að spila það nú einfaldlega þannig. Heyrðu, Valur Alexandersson, hann í miklu stuði. Greinilega hugsa til Vestmanneyja, hann langar að heyra eitt alveg svakalega gott lag. Já, við verðum að spila þetta svona á sunnudegi í Vestlunar manna helgi.

Herriði, nú ætli ég bara að játa eitt fyrir ykkur. Ég hef aldrei orðið svo frægur að fara á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. En ég hef fengið boð og ég hef búin að vera að biðja að fá að gista hér og þar. Allir eru bara jákvæðir, já ég, komdu bara og vertu með okkur. En því miður, það getur enginn tekin á móti mér. Er það kannski út af lyktinni? Nei, nei, það hefur ekkert með lyktin að gera. Herriði, við erum búin að vera á, með útsendingar frá Akureyri, ein með öllu að sjálfsögðu og þá verðum við að henda í eitt norrlenskt og gott sko. Og hverjir eru betri en Karl Örvarsson og stuðkompanið frábærir tónleikar í kvöld sem verða í beinni útsendingu hér á bylgjunni frá klukkan 7 Páll Óskar, Aron Kahn og fleiri alveg geggjað kvöld framundan

0: allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
4: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
5: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Við höldum ótrauði áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

Ótrúlega gaman að heyra í Jens Hansinni þarna í saxafónunum alveg geggjaðir sálið hans Jónsbíns munið eftir því þegar þeir voru úti í Vestmannaeyjum á sínum tíma alveg geggjaðir Nú það bara ákall Ég var á ammali tónleikum Stefáns Hilmarssonar í Hörpu Strákar, komið ykkur saman og spilum þessa tónlist Við þurfum á stór tónleikum sálarinnar að halda Það bara einfaldlega þannig Jæja, förum þá yfir til Skotlands Þessi gæi er með viski í glas

Já, ég er náttúrulega miðaldra kallmaður, alltaf að fylgjast með samfélagsmiðlunum og ég sá ykkurar myndbands upptökur frá því að Rod Stewart var í skúrsum. Hann á grænan Ferrari og það allt saman með Celtic. Hann náttúrulega geggjaður, knaspinn og áhuga maður Celtic í Skotlandi. Það bara þannig. Herði, Jón Ólafur, Jón Ágúst Ólafsson, þú kemur alltaf, aftur og aftur og aftur. Ertu með heita könnunni og nýstektar kleinur? Nei, ég ekki þar. En ég á nóa plötum með Scorpions. Þetta sérstaklega fyrir þig, minn kæri káringur. Alltaf gaman að róa sig aðeins niður.

Já, ég held að við finnum hitan í okkur öllum þegar veðrið svona gott á landinu öllu. Já, svona víðast hvar, það nú bara einfaldið að fannig. Roxette, beint, já, já, stutt í fréttir en við ætlum að taka alveg ótrúlega skemmtilegan dans fram að fréttum. Ekki bara málið að henda í Los Lobos, La Bamba.

0: kvöldstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Loksins. Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Ræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: Klukkan er 3, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. 5 manns voru handteknir á Akureyri klukkan 3 í dag eftir að skotvopn fundust í tveimur bílum. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri á Akureyri, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglu hafi borist ábendingar skotvopn og því hafi 2 bílar verið stöðvaðir í umferð. Skotvopn hafi fundist í báðum bílum. Á myndskeiði sem birt var á Vísi í dag má sá fjölda lögreglubíla á vettvangi í nágrenni við sundlaug Akureyrar. Þar má einnig sá lögreglu leiða að því virðist ungan dökkarðan mann inn í lögreglubifrið. Lögregla verst allra frekari frétta af málinu, sagt verður frá nýjustu vendinguminn á Vísi þegar þær berast. Dönsk stjórnvöld ætlað auka viðveru Danahers í Færeyjum. Frá því greint í tilkynningu frá danska varnarmálaráðuneytinu að varnarmálaráðherrann Jeppe Brús og færeyskur starfsbróðir hans Bárður á Stæk Nílsen sem fer fyrir utanríkismálum í Færeyjum hafi gert samkomulag þetta. Nánari útfærsla samkomulagsins liggur ekki fyrir að sögn ráðherrans sem segir þó að aukin viðvera geti meðal annars falið í sér eftirlitsflug F-35 orustuþotna auk viðveru freigátna og flutningavéla við Færeyjar. Þetta gert í skugga aukinar ógnar sem talin stafa af rússa her á norðurslóðum en einnig ber að nefna hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta að leggja undir sig Grænland sem heyrir undir danska krúnu rétt eins og Færeyjar. Samskipti Færeyja við Rússland hafa lengi sætt gagnrýni í Danmörku en Færeyingar hafa frá árinu 1977 haft samning við Rússland vegna skipta á fiskveiðikvótum. Þannig leggja Færeyingar í raun sitt af mörkum til rússneska hagkerfisins eins og TV2 orðar það. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra, segist þó hafa engin áform að þrýsta á færeysku landstjórnina í þeim málum, en dönsk stjórnvöld hafi þó vökult auga með viðveru rússa við Færeyjar, bæði hernaðarlegri og efnahagslegri. 2 létust á Grikklandi þegar 2 slökkviliðsþyrlur skullu saman í dag. Viðbragðsaðilar voru við slökkvistur við skógarelda nærri Porto Germeno, vestur af Aþenu, þegar atvikið átti sér stað. Mikill vindur og hiti hefur sett strik í reikningin við slökkvistur. 2 voru um borð í hvorri þyrlu að sögn viðbragðsaðila á Grikklandi. Á myndskiði má sjá aðra þyrluna hrapa niður til jarðar í ljósum logum, en báðir áhafnarmeðlimir þyrlunar fórust í slysinu. Hinn þyrlan náði að halda sér á lofti. Skógareldarnir kviknuðu á Grikklandi á föstudag og byrjuðu fljótt að breiðast út. Það metið að 40-50 ferkilometrar lands hafi þegar brunnið. Eldar loga einnig á fleiri stöðum í Grikklandi, þar á meðal á Krít, þar sem 2 slökkviliðsmenn létust í vikunni. Aldrei hafa gróðureldar verið slæmir í Evrópu og í fyrra þegar 10.000 ferkilometrar urðu eldið að bráð, sem jafngildir 1/10 af flatamáli Íslands. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Við höldum ótröð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni. Þetta er
2: bylgjan. Já, takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum áfram með partíð að sjálfsögðu eins og Jói sagði. Klukkan farin að ganga 6 og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér á bylgjunni til klukkan 7 í kvöld eða fram að spari tónleikunum sem að framfara norður á Akureyri. Páll Óskar, Aron Kahn og fleiri og fleiri. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class og það er engi lottóniðar í dag en við ætla bara að hafa gaman að þessu. Það er bara einfaldlega þannig. Það er fullt af fólki búið að hafa samband. Ég minni ykkur að síman 5, 6, 7, 11, 11 og ég ætla að byrja þennan klukkutíma á Óskavegi sem að barst hér inn rétt fyrir fréttir. Þetta Art Company og lagið Susanna.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Já, ég hef aldrei farið á þjóðhaldir en ég sé þetta lag einhvern veginn fyrir mér. Á hverju fengum við ekki Art Company á sínum tíma á þjóðhaldir til þess að já, bara salurinn tæki undir en svo nú einn einstaklingur sem að hefur fengið salinn algjörlega yfir sig. Það hann Hreimur Örn Heimisson og Magni og Bergsveinn Arlífisson. Já, já, lífið krakkar, lífið, það algjörlega yndislegt.

0: Þetta er okkar staður. Þetta er okkar hamingjustund. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: það er bara einfaldlega þannig þegar maður í útsendingu í Hamingjustund þjóðurinnar á sunnudegi þá bara spila maður sitt óskalag I'm too sexy Já, já, ég bara þokkalegur 1.93, hefða gott
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni í kvöld klukka 19 Framkoma Aron Khan Bríet Herra Netusmjör Latti Kristmundur Axel Páll Óskar og fleiri Bylgjan Björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina
1: Í samstarfi við Appelsín Úrval útsýn Epli Partybúðina og Icewear
3: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
4: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7 Up Pink
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni

Þetta er bara eitt af þeim óskalugum sem er mér bast bara síðast liðin þriðjudag því að menn vita að ég í útendingu á þessum fallega degi, þessum fallega sunnudegi í þjóðháttíðinni eða já, þjóðháttíðinni Vestlunamanna helginni að sjálfsögðum Herði, Steinun Ágústa Einarsdóttir, hún búin að vera að hafa samband með mig bara helgi eftir helgi eftir helgi Steinun Ágústa, þetta er sérstaklega að spila fyrir þig Alveg ótrúlega velgert Þetta er hljónsetin sjönd og lagið Pípan og ég minni hvað það, Símin Rópin veljum lögin saman og þið þekki númerið 5, 67, 11, 11

og lagið Pípan. Herri, þá voru það bara Happy Frændi. Ég veit ekki, er Happy að spila ykkur stafur vestlunum að helgina? Ég bara átt að með ekki á því. En þetta náttúrulega nöðsilegt, sko. Svo kemur taktur inn og svo

0: Þetta er eitt af þessum óskalögum sem berast í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11. Hljómsveitin Duran Duran, come on done. Já, ég hef séð á nokkru sinnum á sviði. Algjörlega geggjaður. Þetta eru bara mínir menn. Já, já, höldum að fram, förum í síman. Já, góðan dag, þetta er á bylgjunni.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
1: Elva hérna nágranninn í súðóðunum.
0: Já, hæ Elva.
1: Hæ, já, hvað segirðu?
0: Ég segi bara gott en þú.
1: Já, bara fínt. Hefðu, mér langar rosalega mikið frá eitt lag hjá þér.
0: Já, hvaða lag það?
1: Það hérna að, ég held að heiti þjóðhátíð eða eitthvað með greifunum. Nei,
0: já,
1: mann ekki alveg hvað það heitir.
0: Já, útihátíð.
1: Já, útihátíð, já, nákvæmlega.
0: Það er eitt af þessu lögum sem verður að spila.
1: Já, er það ekki.
0: Og ert að fara útihátíð það?
1: Nei, nei, nei, ég bara hérna heima.
0: Já, já, út í hátuð heima.
1: Það er bara fínt að vera Reykjavík.
0: Já, ég alveg hjartanlega samanlega.
1: Það er bara rólegt og fínt, það já. Er bara mjög gott.
0: Já, já, það er bara yndislegt. Og hvað á að grilla í kvöld?
1: Herðu, það á að grilla hérna fólalda eitthvað, dót.
0: Herðu, geggjað, ég sé það á eftir, ég mæti.
1: Þú finnur lyktina þegar þú kemur heim.
0: Já, hlakka til.
1: Herðu, ok.
0: Allt í mína, bestu kveðjur.
1: Já, já.
0: Takk.
1: Bye bye.
0: Bless.

Ég sé alveg fyrir mér Felix Bergsson á þessum tíma. Já, einmitt, hvar er gjaldið? Vonandi skeptið ykkur vel. Hann er alveg hoppandi á sviðinu. En hann yfirgaf sveitina á sínum tíma. En gott lag. Nein, er ekki dauðadrukkin, förum varlega. Herri, það er komið að föstum lið eins og mennilega. Hljómsveitin Herra 80s, heima ei. Þetta er algjörlega geggjað. Þetta er náttúrulega tökulag eftir hljómsveitina Blaze. En hækkum í draftinu og syngum með.

0: stund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: líða vel án laktósa. Arna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
3: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
4: Já, góðan dag. Þetta er Bylgjan.
5: Já, góðan daginn.
4: Góðan og blessaðan.
5: Ég var að spekula mér. Mér er ekki hérta hjá þér en... Það mistaði, en ég hef ekki tekkt í skriðum frá hann að verða miskilningur, komir.
4: Nei, það bara hárétt með því, þú.
5: Mér var alltaf að tengja og eitthvað svona.
4: Viltu tengja við hvað?
5: Já, tengjum við þetta. Mér er þetta alltaf gaman að
4: fyrir. Já, er þetta að hringja að norðanu?
5: Nei, ég er bara hérna upp í réttum, það í
4: Fjárnes. Já, og hvað hefur verið að brasa?
5: Það er ekki verið að brasa neitt, nema maður að brasa mat á eftir og eitthvað.
4: Já, og hvað ætlar að brasa með mat?
5: Það verður þetta síkja, það verður ekki tekið eitthvað lamb og eitthvað, svona sem allir hann það.
4: Eitthvað lamb og eitthvað? Hvað, inn fyrir næstu girðingu og allt klart?
5: Já, ég bara tekið það næsta bara sem ég sé, það eitt er við sé.
4: Nei, akkurat, Herru, þetta er bara vel til fundið.
5: Er það ekki bara, ég er ekki búin að, við búin að hugsa þess að þú, ekki heitir þetta, en náttir þetta koma endurlega, allavega við tengjum með eitthvað annað með slókonum.
4: Já, það verður að spila þetta sjálfsögðu.
5: Það verður það, það verður einhvern
4: veginn. Herðu, takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta,
5: já,
4: og bara verði þér að góðu.
5: Já, takk að það ekki alveg,
4: takk.

Já, þetta er bara eitt af þessum lögum þar sem að byrja bara röfla er ekki komin tími til að tengja. Það er bara ótrúlega gaman því norðan fólkið er að hafa samband og það er svo gaman. Ein með öllu fyrir norðan framundar eru stórkostlegir tónleikar hér í beinni útsendingu á bylgjunni frá klukkan 7 í kvöld. Aron Khan, Páll Óskar og fleiri og fleiri. Herri, svo var hann Óli Torfa, vinur minn, hann var að senda mér hérna mynd af, já, bara tók mynd hann í pílugasti, hann grísaði 180 já, já, skiptir ekki máli en bara flokkurinn, alltaf góður Þór Freysson og félagar alltaf gaman að spila þetta í hamingjustund þjóðarinnar

0: Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Útsölulok. Götumarkaði líkur í dag. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
6: Þetta okkar staður. Þetta okkar hamingjustund. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan.
1: Örn Sævar heiti ég,
0: sælnafni. Kondu sæll og blessaður, Örn Sævar.
1: Stattur hérna í Kleppjásreykjum í Borgarfirði, búin að vera hérna í steiki allan dag.
0: Já, ég trúi því. En býttu, á hverju svona góður hjómburður, svo þér?
1: Það er bara því að við erum hérna rétt hjá hver öðrum aður.
0: Já, já, bara gaman að því.
1: Við erum bara bestir.
0: Já, já, ekki spurning.
1: Hérðu, má byggja um eitt lag, hvað sést okkur tilefni?
0: Já, sjálfsögðu, og hvert er tilefnið?
1: Það er náttúrulega óska bara fjölskyldu og vinum bara til hamingju með þessa helgi og já. Allir eru heilir og heilsu góðir.
0: Já.
1: Og svo sérstakar kveðju til hinnar fjölskyldunar minnar á hérna varðskipinu Freyju.
0: Já.
1: Herru. Þeir voru að dríja hetjut á hérna í fyrradag drenginir og stóðu
0: sér. Og rétt vel. Rúmlega það.
1: Heldur betur.
0: Já. Ertu í gestunni það?
1: Ég starfa hjá Landhelgisgæslunni já og var um borð þarna á þessu skipi í 3 ár.
0: Já, frábært.
1: Ha. Já,
0: það er gott að vita á svona mönnum eins og þér. Það er bara þannig.
1: Já, það gæði fyrir það verið minn og þetta eru allt sem mann hitjur og þetta er svona hinn fjölskyldan hjá manni.
0: Og ekki gera lítið úr þér, sko. Ha.
1: Nei, takk fyrir það verið minn.
0: Já.
1: Og hérna... Ég myndi vilja sjá það og heyra bara lagið með The King of Pop, hérna Beat It.
0: Já, það er bara velvalið.
1: Mér finnst að vera við hæfingu.
0: Já, ég er sammálaður, ég er sammálaður.
1: Það ekki, jú. Svo grillum við bara lamba og eftir og höfðu það gott.
0: Herðu, og hvenær á ég að mæta?
1: Herðu, það verður svona 18.55 minni minn, þá er þetta góður.
0: Já, ég er til 7, þannig að ég er og seinn. En herru, ég get mægt.
1: Já, ég er ekkert mál, ég geymi sneið handaðir.
0: Herðu, bestu þakkir og takk fyrir að ringa og takk fyrir að hlusta.
1: Takk fyrir verðin.
0: Allt í fína, bestu kveðjur og verðu okkur góður.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Takk.
1: Blessaður.
0: Já, bless.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Já, hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni þegar klukkan 16 mínútur gengin í 7. Það nóg framundan, en svo líka tónleikar, alltaf gaman að því. Þeir hefjast klukkan 7, Aron Khan, Páll Óskar og fleiri.
10: Never went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind, cause he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret

Já, óskalögin berast með ýmsum hætti í hamingjustund þjóðarinnar. Sveinn Ásgeirsson stattur í bústaðnum sínum í Útey. Algjörlega frábær stemning þar. Hann langaði að heyra þetta hér. Bjartmar Guðlaugsson og Negrill.

því að fólk fyrir norðan sé búið að taka sér stöðu á Akureyrarvellinum. Framundan eru algjörlega stórkostlegir tónleikar. Hitum aðeins upp. Það ekki hægt annað en að spila. Hljómsveit Ingimar Eydals.

Það er svo gaman að heyra í ykkur kæru hlustendur. Stemningin í Vestmannum er algjörlega með bara frábær. Það er bara innfallega þannig. Grillunar sísi. Já, förum út í eyjar.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Já, þetta að sjálfsögulag eftir Gunnar Þórðarson Björgvin Halldórsson syngur Himinn og jörð algjörlega frábært Já, já, ég gerir ráð fyrir því að fólk sé aðeins farið að tóla sig niður verið að kveikja á grillinu og svona en það nauðsynlegt að taka eitt og rólegt og romantíst Hvað segir þið þetta? Foreigner, I wanna know what love is

Jæja, þá er bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Framundan eru stórkostlegir tónleikar norðan af Akureyri í beinni útsendingu. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson. Ég þakka samfylgdina hér í dag í hamingjustundinni og ég segi bara þar til næst ást og friður.

0: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Í samstarfi við World Class og Lotto.
3: Tomahawk steik á 45% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. María og Óli standa vaktin alla verslunumanna helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is. Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
10: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.

Góðir gestir, velkomin á Sparitónleikana 2026. Takið vel á móti kynningkvöldsins, hér eru þau, Regína Ósk og Svenni Þór.

0: rosalega gaman að vera hérna með ykkur á sem fallega Akureyra velli sem prýðir sitt fegursta.
1: Já, það algjörlega æðislegt að vera komin loksins heim, getur maður sagt.
0: Sko. Já, fyrir þig.
1: Einmitt.
0: Þú ert alltaf fættur hér upp alinn.
1: Já, og ég eiginlega get sagt að ég hef aldrei verið hérna verslumannahelgi nema eiginlega að vera að vinna eftir ég var 16 ára.
0: Já.
1: Ég alltaf að vera að vinna.
0: Og það varst að gera það núna líka.
1: Fyrir þetta barún.
0: En aftur verið hjartara velkominu sparitólingana sem eru í bóði Egils Appelsín. Og endilega hlustendur Bylgjunar verið velkomin að viðtækjunum. Við erum í beinni á Bylgjunni alveg til miðnættis í kvöld.
1: Nákvæmlega og ég vil líka minn ykkur á þegar kæru gestir að það eru hérna varandi rusl. Það eru sorptunnur hérna út allt. Við skulum ganga vel virða hérna allt í kringum okkur.
0: Og þetta eru þessi praktísku atri. Við ætlum aldrei að hætta að segja hvar klósettin eru.
1: Nei.
0: Þau eru hérna norður í suður enda vallarins og svo líka í stúkun eru kvennasalernin og salernin fyrir hreyfihamla. En númer 1, 2 og 3 ætlum við að taka tillit til hvers annars. Skemmt okkur frá hjartanu eins og akureyringar eru svo frægir fyrir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Og umfram allt að njóta þess að vera saman. Ég ætla að segja bara í veður blíðunni að því ég get ekki beðið meira að sjá því.
1: Hörðu, það yndislegt veður og sólin, hún að kíkja hérna, ég sé hana. Sko.
0: Hún að kíkja til okkar, það ekki þannig að það. En við ætlum aðeins að segja, ganga vel svæði, taka tillit hvers annars. En áður en við höldum áfram með brjálaðislega flotta tónleika dagskrá, þá ætlum við að kynna inn bæjarstjóra Akureyrar sem ætlar að svona setja þetta svona formulega vera með nokkur orð.
1: Já, og eigum ekki bara bjóða hana velkomna á svið. Það Berglind og Guðmundsdóttir. Klöppið vel fyrir henni.
0: Gef henni gott klapp.
2: Vá, vá, vá. Góði gestir, kæru akureyringar og öll þið hinn sem að við komið allas að leið hingað verslunarmannahelgina verið hjartalega velkomin á sparitónleikana. Það sannlega ánægjulegt að sjá hvað ótrúlega margir mættir og ætla að njóta hér í kvöld. Brosin eru jú óteljandi, stemmingin, hún er frábær og sólin, hún lét svo sannlega sjá sig helgina og er að kíkja. Ég ætla að sýna mikla sjálfstjórn og sleppa alveg þessari gömlu klisjum að það væri alltaf gott veður á Akureyri. En þegar að veðri mæti svona til leiks, þá erfitt að standast freistinguna. Það heiður fyrir mig að standa hér í fyrsta skipti sem bæjarstjóri Akureyrar. Og ég verði eiginlega viðurkenna að það svolítið ólýsanleg tilfinning. Það fyllir mig stolti að sjá bæinn okkar svona lifandi, fulla af tónlist og gleði. Ég gæti varla hugsa mér betri leið til að enda þessa frábæru verslunumanna helgi. En ein með öllu er orðinir stærsti og glæsilegasti viðburður landsins. Hér koma saman þúsundi gesta til að njóta þess besta sem Akureyri hefur upp á að bjóða. Og með við mannfjöldan hér í kvöld held ég að sé óhætt að segja að meti frá því fyrra sé algjörlega fallið. Og mér langar sérstaklega að fá að þakka öllum þeim sem hafa lagt ótrúlega mikla vinnu í að gera þessa helgi að veruleika. Viðburðastofa Norðurlands og vinir Akureyrar hafa leitt skipulag hátíðarinnar í nánu samstarfi við starfsfólk Akureyrarbæjar og fjölmarga aðra samstarfsaðila, fyrirtækja og sjálfboðaliða. Exton á svo sérstakar þakkir skildar fyrir tæknina sem gerir svona kvöld mögulegt. En þeim öllum þakka ég innilega og vona þó að það halli á engan þegar ég þakka sérstaklega framkvæmdastjórninni Davíð Rúnar Gunnarsson, Halldór Kristín Harðarsson, Solveig Valgeirsdóttir, Halldór Óli Kjartansson og Lovísa Oktavía Eyvindsdóttir. Takk kærlega fyrir ykkar ómetanlega framlag. Við sjáum auðvitað bara afraksturinn hér í kvöld, en það er auðvitað gríðarlega vinna sem liggur á baki í svona hátíð. Eigum við ekki að klappa fyrir þessu frábæru fólki eða? Þá verði líka að fá að þakka öllum viðbragðsaðilum og þeim sem hafa séð öryggi okkar að heilsu helgina. Við vonum auðvitað alltaf að þau hafi bara sem minnst að gera, en það ómetanlegt að vita að þau eru til staðar þegar á þarf að halda. Og mér langar líka að þakka skipuleggjendum Súlu Vörtingar. Hlaupið eru órjúfanlegur hluti af verslunarmannahelginni. Það eru auðvitað magna afrek að klára þetta hlaup. Hvað þó hlaupa 100 kílómetra? Ég dáist svo innilega að ykkur. Ef ég hefði tekið þátt, þá væri ég líklega ekki ennþá komin í mark, þó ég hefði byrjað í síðustu viku. Keppendur finnst mér eigi líka skilið svolítið gott klapp fyrir þetta hlaup. En áður en ég held áfram með þessa stuttu ræðu mína sem ég ætla ekki að hafa mikið lengri, þá eru þetta koma því sem öll eru komin hingað fyrir. Tónlist hefur auðvitað þann einstaka eiginleika að leiða fólk saman, skapa gleði og minningar sem lifa lengi. Og það nákvæmlega það sem býður okkar hér í kvöld. Með frábærum listamönnum og okkar glæsilegu kynnum, Svenna og Reginu. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur frá dagskránni. Kæru vinir, það sem gerir eina með öllu, svona sérstaka, er fólkið og samveran. Verum góð við hvort annað. Njótum kvöldsins, tónlistarinnar og svo glæsilegu fötasýningarinnar sem mun setja punktin yfir verslunumannahelgina okkar.

0: alltaf algjörlega frábær og sjáiði gott fólk sólin hún skín hér svo bjart á okkur við þurfum ekki eins og ljós það bara sólin lýsir okkur upp nú komið að aðalatriði kvöldsins það þið þið ætlið að syngja með okkur og ætlum að vera með eitt stærsta brekkusöng landsins myndi ég segja þið til í það? Nú ætlum við að syngja saman lög sem við flest kunnum en ekki örvænt að við kunnið ekki textana textana munu byrtast hérna upp á skjánum við liðina okkur og eins og við erum búin að sjá í allt kvöld þá erum við búin að vera hérna með ótrúlega marga samstarfsaðala sem að kynir hvert einasta atriði og ég ætla líka að gefa shout out á íslenska gámafélagi sem er búin að vera í rosalega flottu samstarfi við okkur hér í alla þessa helgi Sveinu minn, hefur við ekki bara byrja að leifa fólkinu að syngja?
1: Eruð
0: ekki í lagi að náttast? Má ég heyri ykkur í brekkunni? Og þið í stúkunni? Já, nú allir búin að hitta þessu. Þú ætlum að syngja saman.

0: ykkur gott klapp.
1: Við erum kekkjuð.
0: Þið eruð aðal stjörnundarinn í kvöld. Þetta var ekki hægt án ykkar. Þið skartið ykkar fegursta, allra fegursta eins og akkur eru völlur hér í kvöld. Munu bara að minni, hendi í ruslið, það nummer 1, 2 og 3.
1: Já.
0: Viljum að taka súðbæki. Já, það var að berast hérna smá skilaboð að ef einhverju týndur hér og finnir ekki fóruðra sína þá komið þið hérna á, hérna minnst hægra megin frá ykkur og látið vitað af ykkur og sömulegis fóruðra sem á týndböðunum sínum. Það svo leiðilegt ef maður týnir einhverjum hérna í kvöld. Það viljum að skemmt okkur fallega en eigum að skella okkur á bak.
1: Það ekki bara?
0: Jú, viljum að fara í smá hestasirpu.

0: messi, dásanlegi úr nössi, að nokkur viski nössi, erum villið þér og tegur. Má ég heyri ykkur syngja þetta? Við drekkum í Amazon.
1: Og klappa!
0: Við blásum ekki. Erum við

0: Ürkekgül.
1: Við erum eitt barn sem er ekki með fóldra sinum, Valgeir Barri, hann er 6 ára, kallaður Barri, við sjáum hann, pappin heitir Andri og endilega komi hér og náið, komi ykkur saman, ég vonandi bara náið þið saman. Það kom að síðasta lagin í okkur kvöld að dagskráin heldur áfram og við að sjálfsögðum getum ekki klárað brekkusöng á Akureyri án þess að syngja þetta lag saman. Þetta er næstu því þjóðsöngur Íslendinga, er ekki rétt hjá mér Svenni?
0: Það liggur í lagið við sko.
1: Þjóðsöngur Akureyringa kannski?
0: Já, það var alltaf Akureyringur sem söng þetta sko.
1: Já, hann Óðinn Valdimarsson söng þetta fyrir mörgum árum. Og þetta er bara orðið bara þjóðsöngurinn okkar, svona allavega í íþróttum.

0: Regína Ósk og Svenni Þór, þakka fyrir sig.
1: Þetta var geðvegt hjá okkur.
0: Þið voru æðisleg. En þeir eru komni hér á sviði næsta atriði. Magni, hvað ertu að segja? Aðeins lengur hvað? Geggjað, ég er eftir að segja smá og svona. Það er eins og ég sagði, margir styrtar aðrir hér í kvöld, frábæri samstarfsaðlið sem búin að vinna vel með okkur til að gera þetta kvöld mögulegt. Og eitt af þeim eru Múlaberg og Glerartorg og þeir bjóðu upp á næsta atrið. Ég sagði henni fyrst í kvöld að það eru artistar á öllum aldri. Það er frá hljómsveitinni Dynjandi sem eru krakkar í menntaskóla.
1: Nákvæmlega.
0: Og af manninum sem er að koma hér á sviði eftir smástund.
1: Það er eitt sem ætla ég að segja líka.
0: Ok.
1: Við erum með smá leik á samfélagsmiðlunum okkar.
0: Sorry.
1: Regína Ósk og Svenni Þór. Með ásand sko Æsver, eins og þið sjáuð, hún er í gullfallegum kjól, prjónuðum af Æsver.
0: Já, hún Kristín, þetta er íslenskt handverk.
1: Einmitt.
0: Og peysan þín.
1: Peysan mín er prjónuð af Æsver líka.
0: Já, Húsavík, hún er Ester á Húsavík.
1: Já, Húsavík.
0: Er allt íslenskt handverk.
1: En við ætlum að gefa þennan galla hérna, sem að heitir Már.
0: Býttu, ætla þú að fara úr gallanum og fólk fær þinn galla?
1: Nei, okay. svona galla eins og ég er í, sko. Og það er að velja sér húi og...
0: Sokka
1: og... Sokka og sólgleru og bóli, eitthvað svo liðs. Eina sem þeir eru að gera er að fara inn á Svenni Þór, Regína Ósk, Æsver og follow okkur. Og þeir getið þá lent í þessum...
0: Þá voruð þið komin í pottinn.
1: Já, það er bara þannig. Og það er fullt eftir að gerast í sumrinu, sko.
0: Jæja, hljómsveit mannan, eru þið tilbúnir? Ég held það bara stað. Það langar mig að kynna og ég ætla að kynna þetta með svo miklu stolti. Já, þetta
1: það vantar aðeins upp á gráa hárið, annars erum við eins.
0: Eru þið til í að taka móti manninum sem er búin að vera í bransanum í svo mörg ár að ég bara, ég veit ekki hvað, 50 eitthvað ár ef ekki meira. Hann heitir
1: Latti
0: Ásat hljómsveit mannana.

0: Takk fyrir mig, takk fyrir Og gleðilega hátíð, gleðilega verslunarmanna helgi ekki allir með góð stemningu hérna
1: Má ég heyra
0: ekki allir í stuði, ætla ég að segja Okay.

0: aldrei í stuði maður. Ha.
1: Vá.
0: Vá.
1: Þetta var stuð.
0: Rosalega.
1: Þeir eru vakna grein. Næsta lag.
0: Já, næsta lag.
1: Næsta lag heitir Austurstræti.
2: Kannast ekki margur við það.
1: Hver hefur ekki farið þangað?
0: Ég segi það.
1: Já.
0: Sumir hafa alveg stupp þar bara.
1: Austurstræti?
0: Já.
1: Það skýtir.
0: Það eru til menn sem bara ólust upp þar og ríki þurft að ala þá upp. Já, þetta eru sérst að fólk menn.
1: Þetta er sorgarsaga.
0: Þetta er sorgarsaga.
1: Þetta er sorgarslag.
0: En ok, já.
1: Já, en fallegt.
0: En, já.
1: Þetta er fyrir brekkuna líka. Hæ, brekka! Hæ! Við nefndi ekki að standa. Já, það er aldrei.

0: Það er svo langt frá því að þú sem benni lögur, náttúrulega.
1: Já, það er sko.
0: Næsta lag heitir Flick Flack, Heljastökk.
1: Heljastökk, já.
0: Gangi ykkur vel að fara Heljastökk.
1: Gangi ykkur vel með það. Það hefur oft verið gert ofruglega á þessum velli hérna.
0: Já, ofruglega.

0: Alex. All right. Takk fyrir það.
1: Við ætlum að bjóða einn gest á svið á þessum tónleikum okkar. Það veist, ef hann kom, hann með okkur eða? Já, ok. Sko, í næsta lagi þérna, áður en næsta lag byrjar, þá þurfum við að snúa ykkur öll undan. Nei, þetta horfa þangað. Í alvörinni, sko, það á ekki að gera þetta á sviði, þetta eyðilegur svolítið galdurinn. Þannig að nenni þetta horfa í hináttina. Já, svo horfum við upp í brekku, vinkið fólkinni í brekkunni, hæ fólki í brekkunni! Þetta gengur vel. Já, hæ! Hæ mamma, þú veist, örgulega, mamma mörgur er að þetta eitthvað. Vinkið fólkinu. Aðeins lengur. Aðeins lengur. Ok, með því snúgrast við.
0: Hey, hæ!
1: Þeim er að herrar, er eitthvað fjallar, þetta er eitthvað klart?
0: Það er ekki.
1: Það er ekki.
0: Já, það er aðeins, það er aðeins. Ekki, gaman. Ó, er ekki stuði? Ég er nefnilega alltaf í stuði, sko. Ég er alltaf í stuði, það er alveg hvert sem ég kem, sko. Það eru allt vitt, veist. Það þér eru stuði, sko, svona. Og eins og þá kom ég ammæli, maður var og ég sá píanó og ég fór að spila á píanó. Það var allt vitt, veist. Af því ég kann ekki þetta píanó. Það er bara svona, ok. Það tökum við að...
1: Þetta syngja lag?
0: Já, syngja lag. Ok, byrjum nú. Það var
1: minn. Ég hjálpti okkur í viðlögunum, ok? Þið fattu þetta strax.

0: Nefna
1: takk,
0: ég.
1: Takk.
0: En ég með, sem þú fattar.
1: Ok.
0: Ok. Það voru svona hjón. Voru sko, eða sko, já, voru hjón, sko, eignast barn. Sko, eða konan var eignast og hann, jú, hann líka kannski svona. Þau voru búið að spítala á eignast barn og, og maðurinn sagði, sko, heyrðu, ég heimta að fá að klippa á naflastrenginn. Þá sagði Júkur kona, það gengur ekki, það ekki naflastrengur. Nú, nei, nei, það allt þráðlust í dag. Anda sem brandar ég bara. Er ok, næsta lag bara.
1: Við erum bara að syngja annað lag, ekki minn. Þetta heiti Tóti Tölvugat, gangum vel.
0: Ok.

0: Kölnspiele. Kölnspiele. Kölnspiele war. Ja, ja. Tóti, Tóti ljóti skýtt. Ah, ég var rétt búin að segja, má ekki segja.
1: Okay. Gefið ekki fjallar góða klá.
0: Nei, takk fyrir þetta.
1: Nei, þurfum ekki að snúa ykkur undan aftur, ég föttu þetta á hann, sko. Ásamt ekki að gera þetta á sviðinu, sko, maður á að fara og skipt. Æ, þetta kemur. Það var bara ekki tími til þess. Á, kemur ekki latta gott klapp aftur, ey!
0: Ok, koma latur. Sorry, bátan.
1: Hopp, hopp, hopp. Næsta lag kom út 1970 og...
0: Og fjögur, nei.
1: Fjögur?
0: Nei.
2: Þegar við erum að fæðast, sem að sirka.
1: Ég var sem búin að segja eitthvað sem hann
0: ekki segja. Þetta ég muni það, hvað?
1: Ég verð þetta ekki. Ekki mann ég það, ég verð ekki fættur.
0: Nei.
1: Næsta lag heitir Tvær á tungunum, gangi ekki vel.

0: Wow, takk fyrir það Valkyrjan er
1: Já, við erum að fá að spila við ykkur svona eins og tvölu viðbót Annað þeirra uppáhaldslagið okkar í ljónsetinni Þetta heitir Tarzan Apa bróðir
0: Já, þetta
1: og hérna, og þetta fyrir fólkið þetta við brekkunni Já. Sem að Rétti pönd sem að þekkja Tarzan Apa bróðir við brekkum Þetta gott,
0: þetta gott Þetta saga hérna allsberan kall út í skógin
1: Eila, já.
0: En endur í því að hann er alveg upp á öpum svo.
1: Eins og kemur fyrir
0: Ef við erum berrasaður hérna í skóginum þá komið til aparnir þeir sá að það var ekki hægt og
1: Nei.
0: Kom ykkur apinn í hérna og saumað á hann skýlu
1: Eins og maður verður að gera
0: Maður verður að gera það
1: Já, já, já,
0: já.
1: Ok,
0: okay. Tarzan

0: flott.
1: Lagið sko feitar út á plötunni, við vissum ekki hvað áttum
0: að
1: gera.
0: Já, ég fatta, ég held að ég ætti að fara niður sko, já, ok.
1: Síðasta lagið okkar í kvöld, fjallar hústýr. Veitum hvað þetta lagið heila?
0: Já, ég ekki vera þessu, þetta bara fjallar tínda belju.
1: Alveg rétt, já.
0: Já.
1: Á svo sem nokkuð gott líka sko.
0: Já.
2: Ármann klár?
1: Fyrir þau ykkur sem ekki sáu það að Ármann kom með tíundu hljófæri sitt í kvöld. Hún kom með saxofón. Gott.

0: fá að spila fyrir hálflagi viðbót. Nei, að klappa almenna fyrir hún Latta. Aðeins herra! Og því að syngja með okkur lag sem að sem á kannski ekkert ofsalega vel við en við ætlum að tilhengja þetta öllu veðurfréttamönnunum. Íbúin, þið syngið það.
1: Þið til? Ok, Ármann, gjörðu svo vel.

0: fyrir kærlega.
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
2: Landi og hljómsveit mannana.
3: What a legend.
2: Því líkur performance. Ég ætla bara að segja ykkur það að maður verður 80 ára á næsta ári, skal ég segja ykkur. Geri aðri betur. Þið eru ennþá í því líku stuði. Má ég heyra í ykkur, hvað segir þið? Veit þið, það að koma fullt meira. Þeir eru búið með sitt að það kemur fullt meira. Ég þarf aðeins aftur að segja frá ef að þið eru búin að annarkur tína börnunum ykkar eða börnunum búin að reyna ringi ykkur eða þá að hérna börnin veit ekki hvað það að gera. Þið þurfum að koma hérna hægra megin við sviðið og gefa ykkur fram og ná annarkur í börnin eða foreldrarnir ná í, já, þið þurfum bara að koma sér saman þar.
3: Já, ok, ég er stemningskur. Hvernig er stemningin úti hérna? Yes! Ok, þá ætla ég að gera ennþá meiri stemningu. Fyrir þá sem eru 20 ára og eldri, þá tveir fyrir einn af drykkjum og barnum núna í hálftíma. Vá, wow, þá fóru allir.
2: Þannig að notið tíma næsta hálftíman. Og síðan að því að segja ykkur frá því, þið sem ætla að fara að koma ykkur heim í strætó, þá hef ég strætóferðina núna rúmlega 11, 23.18 síðasta ferð fyrir klukkan 1.20 í nótt frá það sem að BSO var.
3: Já, já, það vita allir hvað BSO var.
2: Ekki þeir sem er ekki heima hérna.
3: Jú.
2: Úr miðbænum frá BSO og það eru fjórar leiðir í búði þannig að við komumst öll heim til okkar í nótt. En Svenni sagði eitt við mig hérna áðan.
3: Já.
2: Það ekki brekkusöngunum að hafa eitt bubbalag.
3: Við verðum að taka eitt bubbalag.
2: Við verðum að taka eitt bubbalag með að vera hreinsa sviðið og þið ætlaði að vera með okkur. Má ég heyri ykkur í brekkunni hann aftast? Já, og þið í stúkunni. Og má heyri ykkur það niðri.

0: Það er komið að næsta listamanni hér í kvöld. Hann stígur á stokk í boði TTK Foil. Hann ekki klár hérna fyrir okkur? Ég held það bara stað.
1: Jú.
0: Hann búinn að eiga alveg ótrúlegt ár, þessi strákur.
1: Heldur betur.
0: Hann gjörsamlega búinn að stíga upp á stjörnuhimininn, hægt eða ekki hægt, hratt og örugglega.
1: Já.
0: Hann búinn að vinna með artista eins og Bubba Mortens, Frikkató og fleirum og fleirum.
1: Já, já, já.
0: Erum, eigum við að bjóðan velkominn. Allt klart?
1: Ég held að sé allt klart, sko. Það allt klart.
0: Ég þarf að fá smá þumal, þetta allt tilbúið. Gefum hann gott klap, Krispmundur Axel!
2: Ég sagði alltaf við Krispmundur, þú verður að semja lífið þitt. Þar líkur sannleikur, leið og semur sásaukan þinn, þá eru aðrir þarna úti sem tengja. En ég held að Krispmundur Axel sé komin til að vera og ég hef þá trú að ef honum ber gæfa til að vera áfram ytru og allt þetta, það held ég að verði mjög stór í framtíðinni.

fucking fucknality! Gaman að vera komin. Ekki búið að gaman helgina á Akureyri?

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa tjöful að draga Allir hafa einhverja sögu Og mér byrjaði á Kom til tilbaka

0: Demir.
1: Quer que rua?
2: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
1: Hvað er það að syngja?

Here we go, Sonny AK.

Wow. Þvílíkur mannfjöldi sem hérna í kvöld. Þetta gott sjátt, þetta gott sjátt. Herru, núna þarf ég eiginlega að fá ykkur til að hjálpa mér að syngja. Lag sem að skipti mig miklu máli. Þið til í það, ætlaðu að hjálpa mér eða? Þið til í að vera, ég skal bara vera Kristmundur og þið eru kannski bara Bubbi Mortens, eða eitthvað svoleiðis.

0: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum einnar með öllu.
1: Herru, ég á bara góða minnir Akureyri. Ég veit, var ykkur hérna söngkeppni framhaldsskólanna 2010? Það kannski meira fólki í brekkunni. Þetta eitthvað sem að mun fylgja mér alla ævi. Let's go.

Wow! Rooselet. Here we go, hop bands.

0: Kalla Vraker!
1: Bylgjan í beinni frá sparitónleikum
2: einnar með öllu. Jæja, kæri gestir, þetta er alveg þvílík veist að sér í ný kvöld.
3: Má ég aftur heyra, hvernig stemmingin hennar?
2: Við eru fólki sem þurfum alltaf að koma með þessar upplýsingar. Sum upplýsingarnar aftur og aftur.
3: Já, já.
2: Klósettin eru norður og suður með vallarins og í stúkunni fyrir konur og raufahamlega. Ef þið eru búin að týna fóruðurum ykkar eða fóruður búin að týna barni, þá farið þið hér til hægri og getið saminast þar á endanum.
3: Aha, fyrir drykkina, 20 plus þára hérna. Og hvað
2: meira? Og strætóferðirnar eru klukkan 23:18 frá BSO. En
3: eru það líka afmælisbarn, hún er Helga. Hún er sweet 16 í dag, klöppum fyrir henni.
2: Hún er 16 ára í dag. En næsti listamaður.
3: Næsti listamaður.
2: Hann er búinn að vera á ferð og flugi þessa helgi og eiginlega öll síðustu ár. Hann er út allt einhvern veginn. Ef það partí, þá hann þar.
3: Já, þetta eiginlega sleipasti kötturinn í bransanum.
2: Sleipasti kötturinn, gott hjá þér. Og hann einmitt í boði fyrirtækisins á ferð og flugi, á rosalega vel við.
3: Já, já, já, sko, ég myndi segja það ef það einhver smjör sem betra en íslenska smjörið, þá það herra hnetusmjör.
2: Gefa hann að kökk!

Ein stærsta stund í sögu þjóðarinnar var upp runnin. En ef ég væri úti og horfandi inn

Jövőnek ott van a komolyban. My head every teacher is paying!

Heyrði. Sko, ég gaf út plötu fyrir árunni sem heitir Tónlistina sigra við og mér langar svolítið að taka eitt lag af henni eða þið eru til í MML. Let's go.

Akureyri, ég er að heyra tölur að við séum 15-20.000 manns hérna inni, má ég sjá? Hendur upp í loft! Má ég heyri ykkur í brekkunni, hvernig erum við? Má ég fá að sjá allar hendur upp í loft, allar hendur upp í loft og líka þær sem eru í brekkunni? Og við ætlum að halda þeim uppi og síðan ætlum að veifa þeim svona.

0: Ég ætla að fá að taka eitt lag við bútt fyrir ykkur öðru til í það. Þetta lag sem ég frumflutti hér á Akureyri. Let's go.
1: Okay.
0: Við það fara hætt.

0: Ég er hann yndis mjög DJ Spegir, takk hella fyrir okkur og góða skemmtun í kvöld. Við sjáumst í sjálfanum á eftir, bóganum á eftir. Og Ice Guys í höllin í december, má ég heyri ykkur?
1: Þvílíkan veisla,
2: þvílíku kattinn.
1: Þið eru svo heppin að vera einnig kvöld, er ekki sammála? Einhvern tímann munið segja, ég var á Akureyrarvelli á Sparitónleikunum 2026.
2: Nákvæmlega, sko.
1: En það er næsti listamaður klár í að koma fram fyrir ykkur. Hann er í boði Kids Cool Shop.
2: Þetta er maðurinn sem að kann allt.
1: Sittu. Og líka, hann er líka í bóðið Centrum Kitchen en
2: Centrum, bar. Já, já, já, já, já. Sjálfsögur. Maðurinn sem kann allt, Aron Khan!

0: Ozzy. Ozzy.
1: È melon che era che fare in te.

0: Hvað segir ykkur?
1: Wow. Þetta alveg magnað. Djöfull eru margir þetta, maður fóð að heyra hans í ykkur, hvernig eru við? Wow, let's go. Já, ég þarf að fara upp á sviðið.
2: Við verðum að koma eina tilkynningu. Það eitt strákur sem búin að vera týndur í 45 mínútur. Hann heitir Rökkvi Þorgrímsson, 10 ára, cirka 1.35 á hæð, ljósærður, vil ég hafa augun opin og Rökkvi þarf að koma hérna á sviðinu sem allra, allra fyrst. Gerum þetta saman.
1: Allt í góðu.

fyrir. Hvernig eru við aðna uppi? Eru við góð á því aðna uppi? Má ég heyri ykkur? Má ég heyri ykkur bara aðna uppi? Hvernig eru við? What? Má ég heyri ykkur bara aðna niðri? Hvernig eru við? Shit. Má ég bara heyri gælunum? Hvernig eru gælunar? Ég er ekkert að heyri gaurunum, núna getum við bara að halda ára hans, sko. Shit. Eru að taka þetta aðeins ofar, eða? Eru að byrja þetta, dæmi það? Okay.

Ef að taka þetta aðeins ofara Ef að halda Ef að taka þetta aðeins ofara Ok, let's go hey. Ok Ok Ok Ok

He shouted, hey, hey.

Para, dale. Εγώ τα καλησπέρα. Þetta er í alvörunni talað unreal að horfa þetta yfir. Bara svo við veitum að þetta er fucking galið. Þetta er upp.

0: Ég heiti Aron Khan Akkur eru takk hella fyrir minnur og dásaleg Takk hella fyrir
1: Algjörlega geggjaður hann Aron
2: Khan Sturlagur
1: Nú fer þetta svona að segja við erum að fara að nálgast flugvildasýninguna sem verður hérna á miðnætti og það eru eftirtalin fyrirtæki sem færa okkur þessa flugvildasýningu Það eru aðalmárarar, íslenskir málarar, backpackers, bílasala Akureyrar, Enor, golflausnin, Malland.
2: Já, já, við erum að tala Heiðguð byggi líka, mínu menn.
1: Hafnasala Norðurlands, Finnur EHF, Malbyggun Norðurlands, Malbyggun Akureyrar, Raðeyri, Rekverk, Skóarböðin og SNS Málun.
2: Nákvæmlega, ég kannski gefið þeim gott klapp.
1: Algjörlega. Við ætlum að stelast til að taka hérna aðeins eitt lag.
2: Við ætlum að fá að taka eitt lag fyrir ykkur, árum höldum áfram. Þeir eru búin að vera algjörlega frábær í kvöld, búin að vera gaman að hafa ykkur. Veðrið ekkert síðra.
1: Eru þið til í að dansa aðeins meira? Ok, þá setjum við í gang. Eru þið með

0: gestir. Þetta er sonur okkar hann Óskar, gerðu hann og gott klap.
1: Hann er langbestur.
0: Næstur á svið er engin annar en pop kóngurinn.
1: Hann er alltaf gorgeous.
0: Það er greifin sem færir okkur engan annan en

Mér finnst þetta best að byrja á nýjustu lögunum. Svo er það lögin að það eldur og eldur eftir sem líður á. Ég er nefnilega með eitt lag sem við þykir brjálæðislega væntum og við þurfum að hækka alveg geðveikt mikið í því. Hvað eru margir sem að kunna eitt af blómunum? Einhver, ef þið kunni þetta nýja lag, þá megi alveg syngja með þið kunni textan ef að hækka betur í þessu. Yes. Yes. Þeir sem kunna með þess að sannlega vera með mér þykir svo væntum þetta lag að það halva væri nóg ef að gá. Check it.

Það er margir þetta með svona vasaljós í símanum. Má sjá, upp með vasaljósin, fullkomið lagt í þess. Yes, beautiful.

en 20 ára. Mál að þetta næsta lag lag sem ég held að hvert einasta mannsbatt á Íslandi kunni utanbóka, sko. Þannig að þetta áskorun til ykkar sem eru eldri 20 og ykkar sem eru yngri 20 að syngja með mér allt heila klappið, ok? Þetta gott.

Vitið þið, ég hef aldrei séð jafn mikið að fólki saman komið á Akureyri í lífi mínu. Og ég kom fyrst til Akureyri að tróða upp árið 1991. Ég var aldrei séð svona mikið af fólki, þannig að ég vil geta að sjá allar hendir upp í loft, allar. Því ég var að leita að ást bara

ég með eina brjálaða spurningu. Hvað margir þetta á svæðinu sem eru búin að eyða öllum deginum í að gera sig sæta? Ég búin að vera í allan dag að gera mig sætan. Ef að fara aftur með allar, öll vasaljósin, öll símaljósin í loftið, af því nú tökum við að risa selfie.

Guys, er þið til í eitt alvöru íslenskt anthem? Þetta lag og sko orði tíma tölu og sjaldan góð vísa og oft kveðin Út með hatrið Inn með ástina

macht für Austin ab. Ich lebe gut. Það er nefnilega að koma leiningjastur sem ég veit að þeirra gera allt vitlaust. Ég við góðum.

0: gestir.
1: Já.
0: Og þeir ætla að fá að þakka fyrir gærkvöldið.

Teleta!

0: Tansen.
1: Tansen stem, ingen angur að henni!
0: Tansen gaman í gæri, við erum bara að vera að rafna þessi, sko. Jæja.
2: Hvað?
0: Ég ætlum að taka lag.
2: Sko, það sem hann gerir á Sauðárkróki Akureyri, við tölum myndi gerð, maður fer á rúntinn.
0: Maður fer á rúntinn.
2: Já. Eru til að fara á rúntinn, eða?
0: Akureyri, hvernig líður okkur?
2: Ok.
0: Þetta sem gekkja, sko. Akureyri. Við erum að tala um að það er staður sem fer á rúntinn.
1: Hvernig stemmi?

0: Ok, nú þurfum við aðeins að spjalla saman. Nú þurfum við aðeins að spjalla saman.
1: Sko, það vantar einn í næsta lag sem er samið þennan bæ.
0: Málið
1: það. Þannig við treystum á ykkur því þurfum að syngja hans bar.
0: Okkur langar að taka lag sem heitir City of Joy, sem er samið City of Joy.
1: Textin kemur inn á sviðið, þurfum að hjálpa okkur með St. Pete, ok?
0: Þið þurfum að taka St. Pete, hann ekki hér í kvöld. Þið verðið að taka hvert einasta orð í erindinu og það kemur hér á skjáin.
1: Ok, let's
0: gerum
1: go.
0: Gerum þetta, gerum þetta saman. Let's go, let's go. Ok, hepp, hepp.
2: Engin heim fyrir tól.
0: Engin heim fyrir tól.
2: Upp á borðið, upp á stól.
3: St. Pete.
4: Já,
5: ég fæ ekki
4: nóg
5: út í minn,
4: skjáin.
5: Ey,

0: Málið er það Þetta var svo styrlað í gær Og munurinn okkur sko að við getum ekki bjarga líf okkar með söng Við erum bara stemningsmenn Þannig að við klárum alltaf rattirnar
1: Og
0: við
1: ætlum
0: að, að, að klára okkur í kvöld Við ætlum að klára okkur í
1: kvöld Það geta með okkur í tilbúin Ólé
0: Ólé
1: Herra Láttum við heyrast að leiða Óli Ok
0: Ok, við ætlum að okkur, við ætlum að skora okkur Við ætlum að skora okkur
1: Það einu sinni gest á gigi í okkur og við mælst á jarðskjáttamælan og við ætlum að gera aftur í kvöld
0: Það því basically ef við hoppum öll
1: Allir á sama tíma,
0: tíma Þá mælustu á jarðskjáttamælum og við ætlum að gera þetta
1: Þetta loka lagi okkar núna fyrir flugvöldarsýningu
0: Þetta lag heitir aldrei toppa og shit, þetta verður aldrei toppa
1: Þessi helgi verður aldrei toppa
0: Þið verður að hoppa með okkur
1: Aron Kær
0: Kærum þetta í gang
1: Kærum þetta í gang, Aron
0: Ok
1: Það býðu
0: Þeir eru alveg í gang